0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. Гласът на Родопите.

Гласът на Родопите. И слънцето изгря, слънцето се скри, а под него нищо ново. Ние сме сега, нашите мечти, някакъв.

0: Часът е 7, започва сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио на 9 юли, четвъртък. Аз съм Рад Каменски и в началото чуйте акцентите. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Взривове отекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола се повишиха. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. В бюлетина ще чуете още спортни новини и прогноза за времето и пътна информация. Останете с нас. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. Репортерът ни Даниел Инков с подробностите.
1: Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да заемат длъжността повече от 14 години. В дневния ред на Народното събрание е и проектът за актуализация на инвестиционният разход за придобиване на бойни машини Страйкър с сухопътните войски. Промените са необходими за изпълнение на ангажиментите на България към НАТО. Предвижда се и актуализиране на финансовите параметри по вече сключените договори с САЩ за доставката на 183 бойни машини Страйкър, боеприпаси и противотанкови ракети комплекси Джевелин. След преговори между двете страни е постигнато съгласие временно да бъде отложено придобиването на 17 безпилотни системи Skyrider, без това да намалява договорните способности на бойните машини. За новините, Даниел Инков.
0: Парламентарната комисия по културата и медиите ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026 година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 299 000 евро. Трансферът за бюджета на Българската национална телевизия е 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Преди дни, при представенето на отчета си за периода ноември 2025-април 2026 година пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Националното радио Милен Митев подчерта, че най-голямо предизвикателство остава финансовото и ресурсно обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
2: От година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова.
3: Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкръщаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се заплатите остават изключително ниски.
0: В изслушването си пред съветниците Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Националното радио. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Репортерът ни Цветелина Стоянова информира.

0: Точката за приемането на българската позиция по санкционния пакет срещу Русия е под номер 21 в дневния ред на заседанието. Премиерът Румен Радев на няколко пъти през последния месец каза, че страната ни не го подкрепя. Първо, защото в списъка с санкционираните лица е руският патриарх Кирил.
1: Не ме интересува какво прави патриарха. Мен ме интересува цялото руско общество, което има тази църква, която е източно православна като нашата. Ние сме едно семейство. С какво точно този тип санкции допринасят за края на войната?
0: Пакета не се подкрепи и заради присъствието в списъка с санкционирани на руския бизнесмен Вагит Алекперов в качеството му на съсобственик на Лукойл.
1: Лукойл предяви арбитраж за 3 милиарда към България. Няма да допуснем точно на Вагит Алекперов да бъдат наложени санкции. Това означава ние да се прострелям в крака. Ние просто няма да пуснем санкциите в такъв. Ние имаме право на глас и ще го употребим.
0: Коментира Радев, а междувременно правителството се споразумя с Литаско собствен на активите на Лукойл в България за доставката на суров петрол за рафинерията в Бургас от компании, регистрирани в Швейцария. Споразумението бе обявено като първа стъпка по извънсъдебно споразумение по арбитражен иск към страната ни. Правителството ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България за 2025 година. За новините, Цветелина Стоянова.
2: Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте, обобщава специалният ни пратеник Мария Петрова.
3: Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и през двата дни на срещата на върха в турската столица изрази разочарование от страните членки на Алианса за това, че не харчат достатъчно за отбрана и че не са подкрепили Вашингтон в конфликта му с Техеран. Американският президент също отново настоя, че Гренландия трябва да бъде под контрола на Съединените щати, а не на Дания. Пред журналисти американският президент заплаши Испания с отрязване на търговията заради ниските военни разходи на Мадрид. По време на срещата си с украинския държавен глава Володимир Зеленски, Тръмп е заявил, че Вашингтон може да позволи на Киев да произвежда ракети Patriot, които Зеленски активно настояваше да получи. А по време на разговор с българския премиер Румен Радев, украинският държавен глава е обсъдил енергийни въпроси. Зеленски също е поканил на държавна визита Радев, който по-рано посочи.
4: България ще подкрепя финансово Украина в рамките на нашите възможности, без това, разбира се, да влияе върху социалните разходи и трябва да отчитаме големия дефицит, който ни завещаха предишните управления.
3: За новините от Анкара, Мария Петрова.
2: Взривове отекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. По-рано американският президент Доналд Тръмп обяви временното споразумение за прекратяване на войната за приключено. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола се повишиха, фьючерсите за суровия петрол сорт Brent поскъпнаха с над 5%, като достигнаха $80 за барел. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
5: Централното командване на Съединените щати заяви, че силите му са извършили допълнителен кръг от удари срещу Иран. Ударени са приблизително 90 ирански военни обекта. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в южната част на страната, включително Сирик и Бандар-Абас, пристанищни градове на Ормузкия проток. Експлозии са се чули и в района на Конарак и Чабахар. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки след ударите на Съединените щати. Експлозии са разтърсили столицата на Бахрейн, Манама. Кувейт е прехванал ракети и дронове, а в Катар е обявена тревога за ракетно нападение. Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала американски бази в тези държави и заплаши с още удари. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран отчаяно иска да сключи сделка. Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят, каза Тръмп пред репортери на връщане от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. Иранският външен министър Абас Аракчи каза, че преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да продължат, докато не се престане с заплахите. На този фон иранците се готвят за днешния последен ден от траурните церемонии по изпращането на покойния си върховен лидер Аятолах Али Хаменей, чието тленни останки днес ще бъдат погребани в родния му град Машхад.

0: За новините, Елизабет Гогова.
1: Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Избухнали са пожари в депо собственост на Лукойл в Ставрополския край и в град Твер на около 300 км северо-западно от Москва. Русия осъди решението от срещата на НАТО и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. В рамките на срещата в Анкара страните от Алианса обещаха да предоставят тази година военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро. В декларация те потвърдиха непоколебимия си ангажимент към колективната отбрана на организацията по силата на член 5 и обявиха оръжейни сделки за поне 50 милиарда долара. Министерството на финансите на Съединените щати ще работи в сътрудничество с Министерството на търговията и службата на американския търговски представител, за да изготви и представи на президента Доналд Тръмп списък с възможни испански стоки за поставяне под търговско ембарго. Това съобщи американски официален представител, цитиран от Reuters, като добави, че ембаргото може да бъде наложено до дни. Тръмп нареди на министъра на финансите Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания, включително туристическия обмен, недоволен от отказа на Мадрид да отделя по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. Започва процедурата за номинации за председател на управляващата във Великобритания лейбористка партия и респективно за министър-председател. Досегашният лидер на партията и на страната Кир Стармър подаде оставка. Голяма е вероятността да няма други кандидати, освен Анди Бърнам, и след една седмица той да е премиер, информира кореспондентът ни в Лондон Веселин Пълнов.
2: Потенциалните кандидати имат време до следващата сряда до 18 часа, за да съберат необходимите 81 подписа от колегите си депутати. Ако не се появят други претенденти и Бърнам е единствения кандидат, той ще стане лидер на лейбристите на 17 юли, преди да поеме премиерския пост на 20 юли. Подалият по-рано оставка Ал Карнс заради несъгласие с Кир Стармър по въпросите на отбраната, не изключваше вероятността да се бори за постовете, след като други основни претенденти, като бившия министър на здравеопазването Уест Ритинг и бившият вице-премьер Анджела Рейнър, решиха да застанат зад Анди Бърнам. Политическите наблюдатели коментираха, че Ал Карнс е изчакал да научи подробности за икономическия план на Анди Бърнам и очевидно няма възражения. От Лондон, Веселин Пълмов.
1: Отново у нас 4 пътни отсечки на територията на Ямболска област, между които и 16 км към граничния пункт Лесово, са в аварийно състояние. Стотици жители на общините Елхово, Болярово и Стралджа са в протест на готовност заради лошите пътища и риска от катастрофи. Кореспонденция на Даниела Костова.
3: Идеята е пътят към Лесово да стане 4-лентова скоростна отсечка от автомагистрала Тракия до пункта, уточни Чалаков.
4: За 4-лентовия път в момента се правят 5 проектни проучвания, така че там вървят нещата, но това е процес, който е дълъг. Този път не може да се остави в такова състояние, докато се направи другия проект. Прави всичко възможно да се осъществи ремонта в рамките на тази година.
3: В критично състояние са участъците от третокласната пътна мрежа Тамарино Войника, Стефан Караджово Каменец и Малко Шарко. Воден.
4: Там, освен че ежедневно се използва от местните жители, използва се и когато възникне пожарна опасност, автомобилите на пожарната, за да реагират по-бързо, трябва да се движат по един по-нормален път. Ежедневно път се използва от гранична полиция във връзка с охраната на българо-турската граница.
3: Лошо е състоянието на почти цялата третокласна пътна мрежа в областта, но значителни ремонти не се предвиждат.
4: Специално за тази година, де-факто бюджетът е разчетен и направен върху вече похарчени средства.
3: За новини Даниела Костова.
1: Традиционните летни фестивали на Софийската опера и балет, Опера на площада и Музи на водата започва днес. В програмата са включени 4 оперни спектакъла, 3 балетни и 1 мюзикъл. И те ще се играят на двете летни сцени пред храм паметника Свети Александър Невски и на езерото Панчарево. Светослава Кузманова разказва повече.
0: От днес до 9 август пред Патриаршеската катедрала ще се изиграят 12 спектакъла, сред които оперите «Селска чест и палячи», мюзикъла «Мама Мия», рилския пустинник и «Турандот». Билети все още има за всички постановки, за разлика от «Лебедово езеро», и четирите балета до 12 юни са напълно разпродадени. Пропуски все още има за «Зорба Гърка» и «Сън в лятна нощ» на езерото Панчарево. Марта Петкова, художествен ръководител на балета на Националната опера и балет.
5: Такива фестивали никак не са лесни. Публиката идва и се наслаждава на спектаклите, но реално това е една огромна логистика, като транспорт, метеорологични условия, изграждане на сцена, осветление, озвучение. Изобщо много хора работят за тези големи фестивали. 7 спектакъла имаме заложени. Това наистина е много любима сцена за нас, балетните артисти. Нямаме търпение да се качим. В самата вода носи спокойствие.
0: За новините Светослава Кузманова.
1: Ред е на спортните новини. Ще ги чуем от Владислав Стоянов. Добро утро.
6: Добро утро. Женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба в турнира Лига на нациите. Състезателките на селекционера Марчело Абунданца отстъпиха пред сръбкините с 0-3 гейма в Белград и с само 2 победи от 9 срещи са на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двобой на нашите е утре с Чехия. Италианският Лубечи Витанова обяви официално, че разпределителят на националния отбор на България Симеон Николов е подписал 3-годишен договор. Той ще играе заедно с брат си Алекс Николов, който наскоро преподписа до 2029 година. А националният ни тим за младежи до 18 години загуби от Германия с 1-3 гейма на Европейското първенство в Италия. Следващият ни съперник днес е тимът на Нидерландия. На тенис турнира Уимбълдън Димитър Кисимов постигна трета поредна победа и се класира на четвърт финалите в юношеската надпревара. 18-годишният българин, поставен под номер 9 в схемата, победи южноафриканеца Конър Дойк с 4-6, 6-3 и 7-6. Сензацията в турнира при мъжете британецът Артър Фери е полуфиналист след успех с 3-0 сета над италианеца Флавио Коболи. За място на финала той ще играе срещу Александър Зверев от Германия, който преодоля американеца Тейлър Фриц със същия резултат. В женската схема стана известна втората полуфинална двойка. Чехкинята Линда Носкова и украинката Марта Костюк записаха двусетови победи, съответно над белгийката Елиза Мертенс и италианката Джасмин Паулини ще играят помежду си. Олаф Кой от Нидерландия спечели петия етап на колездашната обиколка на Франция между Лан-Мезан и По. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин. Футбол, резултати от контролите на елитните ни тимове. Локомотив Пловдив, Рилски спортист 2-0, Черно море, Фарул, Румъния 1-0. Бразилската конфедерация реши да остави Карло Анчелоти на поста селекционер на националния отбор, въпреки неуспеха на световното първенство. А португалската федерация потвърди за раздялата с селекционера Роберто Мартинес.
1: Дежурен синоптик е Калин Петров. Добро утро!
7: Добро утро! Температурите в страната към този час са от 14 градуса в Перник и Смолян до 21 в Севлиево, Ямбол, Бургас и Ахтопол. В високопланинските синоптични станции са от 2 градуса на Мусала до 9 на Мургаш и в местността Рожен. В София 17 градуса при 71% относителна влажност и 944 хектопаскала атмосферно налягане, по-ниско от средното за месеца. Днес преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. На места главно в южните и източните райони ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северо-западният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса. В София около 26 градуса. Над Черноморието ще се развива купеста и купестодъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-27 градуса. Температурата на морската вода е 24-25 градуса. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София на магистрала Тракия поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км ограничена скоростта и в двете посоки от 208 до 229 км. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас. Движението от 34 до 56 км в двете посоки е поетапно и на участъци в активната лента. От 9 часа и 30 минути до 11 часа ще се спира поетапно движението по второкласния

0: път Костенец – Долна баня и Пчелин – Очуша. Автомобилите ще изчакват на място преминаването на колоездачи. Трафикът ще се регулира от екипи на пътна полиция. А сега в края на бюлетина чуйте още веднъж водещите новини накратко. Депутатите ще гласуват окончателно промените в закона за кредитните институции. Разширяват се правомощията на БНБ в областта на банковия надзор. В пленарната зала ще се обсъжда и актуализацията на проекта за бойните машини Страйкър. На заседание днес правителството ще приеме позиция по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Завършилата двудневна среща на върха на НАТО в Анкара беше определена като изключително успешна, както от американския президент Доналд Тръмп, така и от генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Взривове оттекнаха в Бахрейн и Катар след новата серия удари на Съединените щати по Иран. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток цените на петрола се повишиха. Украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. През нощта са ударени с дронове петролни депа в множество региони, съобщиха руски медийни канали в Телеграм. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Националното радио, подготвен от Маргарита Дойчинова и Рад Каменски.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Думът е повече от място. Той е глъчката от нашите моменти заедно. Явлена недвижими имоти. До теб, когато семейството ти се разраства.
2: Господа, грижата за простатата е грижа за качеството ви на живот. Този месец в Хилклиник ви очаква безплатен профилактичен преглед на бъбреците към всеки скрининг на простатната жлеза, както и отстъпка от цената. Прегледите се извършват без притеснителното старо ректално изследване. Използваме модерен ехограф. Бързо, щадящо и прецизно. Запазете час при уролог още днес на 02-439-3131.
3: Разкажи ми приказка. Вълшебните минути на Радио Кърджали. Добро утро, мили деца! Събудихте ли се? Отваряйте очички, защото предстоят най-вълшебните минути на Радио Кърджали. Разкажи ми приказка.
4: Четвъртък сутрин звучат приказки и стихотворения, написани от деца.
5: Защо вали дъжд?
6: Имало едно време едно царство, в което царувала девойка с чудно име – Дъждоврана. Тя била много щастлива, защото скоро щяла да се омъжи за принц на име Ясен. Голяма щяла да бъде радостта на двамата влюбени, ако не било злия дух Злотар.
7: Оу, Злотар бил силно влюбен в Дъждоврана и не искал да я отстъпва на Ясен.
6: В деня определен за сватбата на принцеса Дъждоврана и принц Ясен, Злотар,
8: който царувал на небето,
6: изпратил своята слугиня Грамотевица на земята.
7: Тя тряснала силно, оплашила свитата от придворни, грабнала Дъждоврана,
8: отнесла я в покоите на Злотар
6: . От тогава всеки път, когато Дъждоврана си спомняла за своя принц Ясен, от небето започвало да вали дъжд.
8: Капките дъжд са сълзите на принцеса Дъждоврана.
6: Но има и ясни дни.
7: Тогава Дъждоврана успявала да зърне своя принц и денят е хубав и слънчев.
3: Хареса ли ви приказката, мили деца? Ако е така, то ви очакваме отново утре по същото време.
0: Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофона е Рад Каменски. Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на управителя, да не могат да заемат длъжността повече от 14 години. Депутатите от Комисията за контрол над службите за сигурност ще изслушат Деньо Денев и Кирил Димов във връзка с дейността на корпорация КУП на украинския гражданин Олег Невзоров в нашата страна. Деньо Денев е бивш изпълняващ длъжността директор на Държавна агенция Национална сигурност, а Кирил Димов е бивш началник на ДАНС Варна. Правителството ще заседава днес. В дневния ред е предвидено решение за позицията на България по 21-я санкционен пакет на Европейския съюз спрямо Русия и Беларус. Министерският съвет ще актуализира националната стратегия за безопасност на движението по пътищата до 2030 година. Планирано е още приемането на доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на България за 2025 година, както и промени и допълнения в закона за чужденците. Столичният общински съвет ще разгледа на свое заседание по-късно днес предложение за учредяване на общинско дружество за търговия с електрическа енергия. Предвижда се то да бъде еднолично акционерно дружество с 100% участие на столичната община в капитала и с едностепенна система на управление. Ще се спестят около 5 милиона евро на година, ако общинското дружество доставя ток на всички общински потребители. Сега тези средства отиват при посредници. Дневният ред на заседанието включва 63 доклада и предложения и 5 питания. Съединените щати и Иран си размениха пореден кръг от удари тази нощ. Няколко държави от Персийския залив съобщиха за ирански атаки. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола през изминалия ден се повишиха с над 5%. Въпреки новите атаки от страна на Съединените щати, обаче петролните пазари изглеждат значително по-спокойни днес. До момента суровия петрол Брент се е повишил с около 1% до $78.80 за барел. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп, който пристигна снощи в Великобритания след участието си в двудневната среща на върха на НАТО в Турция,

0: коментира, че новите удари са възмездие за атаките срещу корабоплаването. Обобщение на редактора Елизабет Гогова.
1: Централното командване на Съединените щати заяви, че силите му са извършили допълнителен кръг от удари срещу Иран. Ударени са приблизително 90 ирански военни обекта. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузкия проток. Иранските държавни медии съобщиха за експлозии в южната част на страната, включително Сирик и Бандар-Абас, пристанищни градове на Ормузкия проток. Експлозии са се чули и в района на Конарак и Чабахар. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки след ударите на Съединените щати. Експлозии са разтърсили столицата на Бахрейн, Манама. Кувейт е прехванал ракети и дронове, а в Катар е обявена тревога за ракетно нападение. Иранската революционна гвардия заяви, че атакувала американски бази в тези държави и заплаши с още удари. Американският президент Доналд Тръмп каза, че Иран отчаяно иска да сключи сделка. Не знам дали има смисъл да се сключва сделка с тях. Не знам дали след това ще я спазят, каза Тръмп пред репортери на връщане от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. Иранският външен министър Абас Аракчи каза, че преговорите за сключване на окончателно споразумение няма да продължат, докато не се престане с заплахите. На този фон иранците се готвят за днешния последен ден от траурните церемонии по изпращането на покойния си върховен лидер Аятолах Али Хаменей, чието тленни останки днес ще бъдат погребани в родния му град Машхат. За новините Елизабет Гогова.
0: Днес в Одеса е обявен ден на траур в памет на четирите жертви на снощната руска ракетна атака. Русия осъди решенията от срещата на НАТО в Анкара и заяви, че те могат да имат катастрофални последици.

0: траур в памет на четирите жертви на снощната руска ракетна атака. Русия осъди решенията от срещата на НАТО в Анкара и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украйна и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще даде лиценз на Украйна за производство на противовъздушни системи Patriot. Сътрудничеството между България и Украйна в енергетиката и доставките на енергийни ресурси, включително природен газ, обсъди премиерът Румен Радев с украинския президент Володимир Зеленски в рамките на двудневната среща на върха. На последната си среща с журналисти в Анкара Доналд Тръмп повтори амбициите си към Гренландия и заплаши Испания. Той нареди на министъра на финансите Скот Бесънт да прекрати всякаква търговия с Испания, включително туристически обмен. Недоволен от отказа на Мадрид да отделя по 5% от брутния си вътрешен продукт за отбрана. В Анкара стана ясно още, че Словения е единствената държава, която ще остане с разходи за отбрана под 2% от брутния вътрешен продукт. В Волсбург ще има протест на германския синдикат IG Metall пред централата на Volkswagen. Днес там на заседание на надзорния съвет ще бъде обсъдена стратегията за промени. Преди 20 дни на годишното общо събрание на компанията стана ясно, че до 2030 година ще бъдат съкратени 50 000 работни места в Германия и още толкова в заводите на концерна по света. Тези намерения срещат отпор от германските синдикати, защото подписано споразумение гарантира запазване на работните места и забрана за затваряне на заводи точно до 2030 година. В емисията новини следва спорт. В студиото е Владислав Стоянов.
1: Футболистите на ЦСКА започват участието си в европейските клубни турнири. От 21 часа те приемат Дери Сити от Северна Ирландия в първи матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Матчът е на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. Предстоят и множество двобои от този турнир и Лига на конференциите. След еднодневна пауза, световният шампионат отвъд океана продължава с първия четвъртфинален двубой между тимовете на Франция и Марокко от 23 часа. Повече за него и още новини от Мондиала очаквайте във футболното ни студио след 10.30. На Европейското първенство по волейбол за юноши до 18 години в Италия от 16 часа на нашите предстои третата среща от груповия етап срещу Нидерландия. След загубата от Германия с 1-3 гейма, нашите са с равен баланс. На Европейския шампионат по волейбол за девойки до 18 години в Латвия и Литва съставът на селекционера Атанас Петров ще изиграе от 20 часа пред последния си двубой в групата с унгарките. За сега сме на второ място, което ни дава право на по-нататъчно участие. А в турнира Лига на нациите женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба с 0-3 гейма срещу сръбкините в Белград и с само 2 победи от 9 срещи е на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двубой на нашите е утре с Чехия. На тенис турнира Уимбълдън в юношеската надпревара след 16 часа Димитър Кисимов ще срещне на четвърт финал австралиеца Крюс Хюит. След 15.30 са и двата полуфинала в женската схема Каролина Мухова срещу Коко Гоф и Марта Костюк срещу Линда Носкова. Колоездачният Тур дю Франс продължава с шестия планински етап от По Дю Гавърни Жедро в Пиренейте. В генералното класиране продължава да води норвежецът Торстейн Трен с аванс от 28 секунди пред американеца Шон Куин.
0: Дежурен синоптик е Анастасия Стойчева. Здравейте!
2: Здравейте! През изминалата нощ количествата на валежите в синоптичните станции са между 1 и 8 литра на квадратен метър. Това са валежи по преминаващ през страната студен атмосферен фронт, който към този час се намира над източна България. Повече по количество валежи има в Родопите, в Триград и Бенковски 18 литра на квадратен метър. Температурите към този час от 17-18 градуса в Североизточна България до 23 градуса в крайните югозападни райони, а в планините от 2 градуса на Мусала до 9 на Мургаш и на Рожен в Родопите. По високите върхове има и мъгла, те са в облачния слой. В столицата сега температурата е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 79%, атмосферното налягане 943 хектопаскала. По-ниско от средното за месеца, едва вечерта ще започне да се повишава. Днес преди обяд значително ще се задържи облачността над източните и планинските райони, където на много места ще има превалявания от дъжд. Над Западна България облачността временно ще намалее до преобладаващо слънчево време. В следобедните часове ще има променлива почва.

0: често значителна облачност. На много места в източната половина от страната и в Родопите отново ще превали краткотраен дъжд. Ще е придружен с грамотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северозапад. В източните райони вятърът ще е умерен от север-северозапад. Дневните температури в сравнение с вчера ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Над Черноморието днес облачността ще бъде по-често значителна. Ще има и валежи, следобедните часове и грамотевици. Ще духа слаб до умерен север-североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 25-28 градуса, температурата на морската вода е 23-26 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: До 100 км в час е ограничена скоростта от 22 до 30 км в посока Бургас и от 55 до 60 км в посока София на магистрала Тракия, поради полагане на хоризонтална маркировка. До 100 км ограничена скоростта и в двете посоки, от 208 до 229 км. До 80 км в час е ограничението от 342 до 348 км в посока Бургас. Движението от 34 до 56 км в двете посоки е поетапно и на участъци в активната лента. От 338 до 350 км на магистрала Хемус се поставят носещи колчета за предпазна мрежа. Необходимо е повишено внимание при шофиране и съобразена скорост. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Дънди Precious Metals.
5: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
4: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
5: Създаваме нови работни места. Дънди Precious Metals.
4: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
5: Инвестираме в полза на цялата общност.
4: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Дънди Precious Metals.
5: Бъдеще за хората в Родопите.
6: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
7: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
8: От тук започва България.

0: Старопрестолните Плиска и Преслав.
1: Мадърският конник.
0: Шуменската крепост.
1: Виж отблизо.
2: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: след първото кафе.
1: Добро утро на 9 юли, тази сутрин, днес 2000... Нека да започнем от начало. Добро утро на 9 юли. На тази дата, през 2006 година, светът отново е говорил за футбол. Завършва световното първенство по футбол, провело се в Германия. В финалния матч световен шампион става Италия, побеждавайки Франция след изпълнение на дуспи. Вие слушате сутрешния блок на Радио Кърджали след първото кафе. През следващите 3 часа ще бъдем заедно с екипа звукорежисьор Илия Ташев, музикалният редактор Ангел Чавдаров, новинарят Гинка Динчева, а пред микрофона са вас Божидар Чулаков. Днес в сутрешния блок ще говорим за пътни ремонти, древни шамански ритуали, прозрачност на разходването на общински средства, рисковете от горещите дни и алтернативна медицина, също така и едно значимо музикално събитие. Ето и какво предстои като подробности. Кога ще приключи ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали? Защо се разширява мостът до езиковата гимназия? И какво предстои за моста при село Подкова? Отговорите ще чуете в репортаж на Илияна Типова. 85-годишен монголски шаман ще извърши традиционен шамански ритуал на Перперикон. Наживо от скалния град ще включим Красимир Ангелов. Как община Кирково разходва публични средства чрез обществени поръчки? По темата в студиото ще разговаряме с редактора Илияна Типова. Какви рискове крие горещото време, как да се предпазим и кога трябва незабавно да потърсим лекарска помощ? Ще чуете съветите на доктор Кеморан Местан, кардиолог в интензивното кардиологично отделение на МБАЛ доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Нареченият гуруто на алтернативната медицина Мирза Карим Нурбеков пристига в Родопите за международен поход. Повече по темата ще чуете след новините в 11 часа. А в неделя в Смолян с концерт ще бъде отбелязана 100 годишнината от рождението на първата професионална родопска певица Радка Кушлева. Подробности ще научим от организатора на събитието Хамит Имамски. Това са темите, които ви очакват до 12 часа. Слушайте Радио Кърджали на 90 МГц в региона на източните Родопи, та и отвъд тях, а и онлайн в платформата binar.bg. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: Времето.
2: Днес времето ще е прохладно и валежно, но неподходящо за плаши и разходки в планината. Ето и подробностите. Преди обяд в югоизточните райони все още ще има валежи. В западна и централна северна България ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На места, главно в южните и източните райони, ще превали и прегърми. Има условия и за градушки. Северозападният вятър ще отслабне, в източната половина от страната ще се ориентира от северо-исток и ще бъде доумерен. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в Кърджали около 27, Хасково 29, а в Смолен 21 градуса. Предимно облачно ще е времето над Беломорието с кратки превалявания, като след обед ще бъдат придружени с гръмотевична дейност. Максималните температури ще са в Александрополис и Ксанти около 26, в Комотини 27 градуса. Температурата на морската вода в Бяло море между Фанари и Александрополис е около 24-25 градуса. И към планините, там ще преобладава над планините ще преобладава слънчево време, около и след обяд над масивите от Южна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. Ще има краткотрайни валежи и грамотевици. Ще духа умерен северо-западен вятър. Максималната температура на височина от 1200 метра ще бъде около 19, а на 2000 метра около 11 градуса. На Пампорово днес максималната температура ще достигне до 20 градуса, но времето ще остане неподходящо за планината, тъй като през целия ден ще има краткотрайни превалявания, а след обедните часове придружени с грамотевици. На Белите брези максималната температура ще е около 20 градуса с превалявания и грамотевична дейност.

0: след първото кафе.
1: Кога ще приключи ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали? Защо се разширява мостът до езиковата гимназия и какво предстои за моста при село Подкова в община Кирково? Как върви обновяването на пътя от Хасково до Кърджали? Отговорите от началникът на областното пътно управление в Кърджали, инженер Ивана Калчева, в репортажа на Илияна Типова.
2: Ремонтите по основните пътни артерии в Кърджали и областта продължават по график. Това съобщи началникът на областното пътно управление, инженер Ивана Калчева. Най-големият текущ обект в областния град е реконструкцията на булевард Беломорски, която включва участъка от входа на града до района на автогарата.
3: Ремонтът на булевард Беломорски се изпълнява в момента в срок. Крайният срок за завършване на дейностите е февруари месец 27 година. В процеса на изпълнение на ремонта бе взето решение съществуващото мостово съоръжение до езиковата гимназия да бъде разширено и съответно по него да бъдат обособени 4 пътни ленти. Към момента той е с 3 пътни ленти, а целият участък от Беломорски е с 4.
2: Разширението на моста ще бъде за сметка на тротуарната настилка, което налага изграждането на ново пешеходно съоръжение.
3: Което наложи проектирането и последващо изграждане на пасарелка, която ще е в непосредствена близост до съществуващия мост, която ще бъде изградена специално за пешеходно и велосипедно движение. Всъщност тези дейности наложиха подписване на анекс към основния договор и това налага това леко удължаване в срока, но всички останали дейности по пътната част се изпълняват напълно в срок и до края на годината ще бъдат завършени.
2: Към момента строителните работи са концентрирани в района около езиковата гимназия и централната градска част. По информация на инженер Ивана Калчева, вече са приключили дейностите в едни от най-натоварените зони около съдебната палата и болницата. Инженер Калчева съобщи още, че кръговото движение на мястото на светофарите при областното пътно управление няма да се изгражда.
3: Имаше в процеса на изпълнение на обекта такива идеи, но след направено детайлно проучване се прецени, че по-удачното решение за момента е да се запази съществуващата организация на движение със светофарна уредба.
2: Паралелно с ремонта на булевард Беломорски продължава и превантивният ремонт на пътя Кърджали-Хасково в участъка от границата с област Хасково до входа на града. Общата дължина на отсечката е около 20 км.
3: Той е превантивен.

0: основен ремонт и се изпълнява по програмата и договор за текущ ремонт и поддръжка на пътищата в област Кърджали. В рамките на този обект бяха включени ремонт на 4 мостови съоръжения, които им се даде приоритет, понеже те налагаха ограничения в движението, знаете, светофарни уредби се наложи да бъдат инсталирани временно.
1: Четирите моста вече са ремонтирани и движението по тях е възстановено. В момента се извършват подготвителни дейности за основния ремонт на пътната настилка.
0: В момента се изпълняват дейности по ландшафтно оформление, изкупи за банкети, оформяне на отводнителни съоръжения и в началото на август месец започнат и асфалтовите дейности.
1: Очаква се ремонтът на основния пътен участък да бъде завършен преди началото на зимния сезон. Относно моста при село Подкова, който е затворен за движение от началото на годината, инженер Калчева посочи, че съоръжението е в аварийно състояние и не подлежи на ремонт. Предстои да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на нов мост.
0: Това е стар мост, строен през 30-те години на миналия век. Моста не беше в добро състояние и преди началото на тази година, но след изключително интензивните валежи в периода 6 и 8 януари, знаете, количество от порядъка на 200 литра на квадратен метър бяха отчетени. Непосредствено след това се наблюдаваше едно подравяне на стълб на моста и тяхното заключение, че моста е в аварийно състояние и представлява непосредствена опасност преминаването по него на пешеходно и автомобилно движение. И от януари месец и към момента той е затворен за движение. Движението се осъществява по обходен маршрут. Това, което предстои от тук нататък, е първо да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на ново мостово съоръжение. Това мостово съоръжение то не подлежи и предвид дългия си експлоатационен срок, и предвид състоянието, в което е в момента, то не подлежи на ремонт. Като към момента няма как да се ангажираме с конкретни срокове там.
1: Друг проблемен участък е свлачището край село Хаджийско. За него вече има сключен договор за инженеринг, проектиране и строителство.
0: Свлачището на републикански път 3508, там към момента Агенция пътна инфраструктура е сключила договор на инженеринг, проектиране и строителство, като от края на май месец започна проектирането. Не са дълги сроковете. Имаме очакване, че към края на тази година може да започне и същинското укрепване на свлачището.
1: Ако времето позволява, укрепването може да бъде завършено до пролетта на следващата година, увери инженер Ивана Калчева. За Радио Кърджали, Илияна Типова.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: след първото кафе.
1: Смолян отново се превръща в сцена на международното документално кино. От днес до 12 юли ще се проведе 6-то издание на Родопи Филм Фест, което тази година поставя фокус върху темата спектакъл и политика. Изборът ѝ е продиктуван от промените в световния политически живот. Сред българските заглавия в програмата са общински съветник на Адела Пеева и Антони Дончев, за няколко парчета сирене повече на Николай Бушнаков и едни щастливи хора на Мария Андреева. Прожекциите и съпътстващата програма ще се провеждат на открито в амфитеатърът пред регионална библиотека Николай Вранчев, както и в пространството на Родопския драматичен театър Николай Хайтов в Смолян. Сутрешният блок продължава само след минути с новините в 10 часа на Радио Кърджали с водещ Гинка Динчева. А след това сутрешният блок продължава с ето какви теми до края на предаването. 85-годишен монголски шаман извършва традиционен шамански ритуал на Перперикон. Наживо от скалния град ще се включи Красимир Ангелов. Как община Кирково разходва публичните средства чрез обществени поръчки? По темата в студиото ще разговаряме с редактора Илияна Типова. Какви рискове крие горещото време, как да се предпазим и кога трябва да незабавно да потърсим лекарска помощ, ще чуете съветите на доктор Кемуран Местан, кардиолог в интензивното кардиологично отделение на МБАЛ доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Нареченият гуруто на алтернативната медицина Мирзакарим Нурбеков пристига в Родопите за международен поход. Повече по темата след новините в 11. А в неделя в Смолян с концерт ще бъде отбелязана 100 годишната от рождението на първата професионална родопска певица Радка Кушлева. Подробности ще научим от организатора на събитието Хамит Имамски. Това са темите до края на сутрешния блок, а сега до новините в 10 слушаме музика, подбрана от музикалния редактор Ангел Чавдаров.

0: Българско национално радио.
1: В 10 часа следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. Народното събрание приема промени в закона за кредитните институции. Международният поход Родопи и Бяло море с Норбеков ще събере в района на Кърджали участници от България и чужбина. Следват подробностите по тези и други новини. Парламентът ще приеме окончателно промените в закона за кредитните институции, с които в българското законодателство се въвеждат две европейски директиви в областта на банковия надзор и управлението на риска. Измененията разширяват надзорните правомощия на Българската народна банка, въвеждат нови правила за лицензиране и контрол върху клоновете на банки от трети държави и засилват надзора върху значими сделки, включително придобиване на дялови участия, прехвърляне на активи и банкови преобразования. Предвижда се членовете на управителните органи на БНБ, с изключение на

0: управителя да не могат да заемат длъжността повече от 14 години. В дневния ред на Народното събрание е и проектът за актуализация на инвестиционния разход за придобиване на бойни машини Страйкър за сухопътните войски, след като предложението получи подкрепата на парламентарната комисия по отбрана. Ремонтът на свлачището при пътя край село Хаджийско е в процес на инженеринг, проектиране и строителство. Това съобщи началникът на областното пътно управление Кърджали, инженер Ивана Калчева.
1: Свлачището на републикански път 3508, там към момента Агенция пътна инфраструктура е сключила договор на инженеринг, проектиране и строителство, като от края на май месец започна проектирането. Не са дълги сроковете. Имаме очакване, че към края на тази година може да започне и същинското укрепване на свлачището.
0: Ако времето позволява, укрепването може да бъде завършено до пролетта на следващата година, увери инженер Ивана Калчева. Международният поход Родопи и Бяло море с Норбеков ще събере в района на Кърджали участници от България и чужбина. За първи път нареченият гуруто на алтернативната медицина и създател на системата Норбеков, Мирзакарим Норбеков, ще посети източните Родопи и ще се включи в събитието. Походът ще се проведе в рамките на 9 дни и ще премине по живописни маршрути в Родопите, съчетавайки движение сред природата, среща и практически занимания, каза първата българка, докоснала се до методът на Норбеков, издателят Жана Иванова. Тя допълни.
2: Той постави началото на тези походи с мастер-клас, така да се каже. По време на самото ходене в природата, различни упражнения, различни практики, и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото, нали, грешка-проба и така нататък.
0: Каза Жана Иванова. Какво ще е времето днес над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метрология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
3: Добър ден! През изминалата нощ по преминалия студен атмосферен фронт в района на Кърджали и Хасково имаше валежи. Количества по-съществени в Родопската част от района, в Триград и Бенковски, 18 литра на квадратен метър. Останалата част, количествата на валежите бяха между 1 и 8 литра на квадратен метър. Към този час облачността е все още значителна. В Хасково вятърът в 9 часа беше 8 метра в секунда от северо-запад, а температурата в Смолян 14 градуса, в Кърджали 19, в Хасково 20 градуса. Днес облачността ще бъде променлива, след обяд отново предимно значителна, купесто-дъждовна. Ще има и валежи в Родопите и Грамотевици. В южната част от Родопите са възможни по-съществени количества на валежите до 20-25 литра на квадратен метър. Ще духа умерен северо-западен вятър, ще бъде малко по-прохладно в сравнение с вчера. Максималните температури в Хасково 29 градуса, Кърджали 28, в Смолен около 23. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие от 24 до 26 градуса, а по Беломорското от Керамоти до Александрополис от 25 до 27 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
0: Завършваме емисията с информация за шофьорите. Към този час движението в Кърджали по възловите пътни отсечки и кръстовища е сравнително спокойно. Бъдете внимателни на кръговото на автогарата по булевар Беломорски в участъка от Веселчане към автогарата. В областния град има затворени улици

0: заради ремонтни дейности. Създадена е организация на движение във всички улици и участъци, по които текат строителните работи. Радио Кърджали ви призовава: шофирайте внимателно и бъдете толерантни с останалите участници в движението. Това бяха новините на Радио Кърджали в 10 часа, представени от Гинка Динчева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/

0: Радио Кърджали в 10 часа, представени от Гинка Динчева.
1: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове всеки четвъртък.
4: След новините в 21 часа.
5: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Ето ни отново в ефира на Радио Кърджали след новините в 10 часа. Продължава сутрешният блок след първото кафе на звукорежисьорския пулт Илия Ташев, а пред микрофона съм аз, Божидар Чулаков. Ето и какви са темите в този час на предаването. 85-годишен монголски шаман извърши традиционен шамански ритуал на Перперикон. Подробности ще разберем от Красимир Ангелов, който се завърна от скалния град. Как в община Кирково разходват публичните средства чрез обществени поръчки. Анализ по темата в студиото ще влезе редакторът Илияна Типова. Какви рискове крие горещото време, как да се предпазим и как да потърсим незабавно лекарска и кога да потърсим незабавно лекарска помощ, ще чуете от доктор Кеморан Местан, специалист по кардиология в интензивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение, доктор Атанас Даповски. Това са темите в този част на предаването на сутрешния блок. Сега продължаваме напред с песен.

0: след първото кафе.
1: Тази сутрин Перперикон се превърна в сцена на необичайно и впечатляващо събитие. 85-годишният монголски шаман от Гомбо Балданджор извърши традиционният шамански ритуал, известен като камлаене сред скалите на древния град. Инициативата е част от международен научен експеримент, който търси повече информация за ранните религиозни вярвания на прабългарите и връзката им с народите от Централна Азия. Колегата Красимир Ангелов бе на Перперикон и присъства на този ритуал. Краси, здравей!
2: Здравей, Божидаре! Добро утро и на нашите слушатели. Това е част, както ти си ми е казал, от един научен експеримент, започнал през миналата година. Един от последните останали шамани, 85-годишният Отон, но всъщност той не е монголски, а той е от Русия, от Саяно-Алтайската област. Тая област, ама е горе-долу колкото три България. Нали? Тази област, човекът казва, че на 85 години, но може да е и на повече. И той не знае. А е тук, защото има доказателство, и то безспорни, че прабългарите, или поне част от прабългарите, широко се използвали шаманизма. Изображение на шаман с дайре, който извършва такива специфични ритуали, има на открити на плиска. Освен това, още в самото начало на разкопките, аз бях свидетел на това, на Перперикон, нагоре на най-високата скала на Акропола беше открито изображение на тюркската богиня майка Умай или Урумай, зависи нали, как се превежда, която представлява една жена с лък в ръка, което кара Николай Овчаров да смята, професор Николай Овчаров, че Перперикон е бил свещен център и за прабългарите, но нека тук да уточним, че най-вероятно не става въпрос за прабългарите на Спарух, защото, както знаем, те се настаняват в устието на Дунав и фактически първата българска държава обхваща долната низина на Дунав. Ако погледнем картата, южната част, която е на територията на днешна България, и северната част, която е до Карпатите, на територията на днешна Румъния. А тук, по исторически данни, се настаняват прабългарите на Кубер. Спори се дали е брат на Спарух или пък е брат на баща му. Но така или иначе той пристига тук с една голяма войска, над 10 000, и се настанява в полето между Солун и Сяр, днешния гръцки град Сяр. Предполага се, че всъщност това е и началото на българската Македония, нали? Защото на Мадарския конник е изписано, сина на Спарух пише, че аз и моите чичовци от долната земя, от Македония. Така или иначе, тук е имал шаманизъм и Николай Овчаров искаше просто да види как се прави това нещо, какъв е този ритуал, каква е тази религия.
1: Тоест, прабългарите не са имали само един основен бог Тангра и други такива...
2: Много е спорно. Някои дори отричат, че те са почитали Тангра, считат, че те са племенен съюз и част от тези племена са тюркски, които са почитали Тангра. Спори се, но при липса на документи всичко е само хипотези.
1: Добре, а какво всъщност представлява този ритуал камлаене?
2: Значи той е с доста сериозна подготовка. Самия шаман си избра една от кръглите ротонди долу в южното подградие на Перперикон. Близо 2 часа се подготвя, направи нещо като ритуален дом, палатка от зелени клонки, ритуална.
1: Индианска палатка, един вид нещо такова.
2: Освети мястото, където ще бъде, и след това започна сам да се подготвя. Дълго време не знам, не мога да кажа нирвана, но някакъв такъв ритуал, който се задълбочаваше вътре в себе си, дигаше своите... концентрираше се, хайде така да го нарека. През това време запалиха огън и на този огън нагряха дайрето, то е едно много голямо, дайре шаманско, нали? На което той с една, аз така и не успях да разбера, но мен ми заприлича на крак от някакво животно, нали, което използваше, за да бие по тъпъна. С него бяха, по това да е ресещно с нея тъпън, помагаше му жена му в този ритуал. И други двама млади мъже, нали, които седяха наблизо, започна с едно тихо монотонно пеене, да кажа около един час, час и нещо продължи.
1: А кога всъщност започна цялата тази процедура?
2: Около 8 часа сутринта. И продължи един час на няколко пъти.

0: ти, той изпадна в транс, буквално в транс, нали? И всъщност тогава разбрахме защо са и тия двама млади мъже, които са до него. Те просто го хващаха да не падне на земята. Нещо като, не мога да го опиша, нещо може би като човек, който има епилепсия. Нещо такова, нали? Странно, на няколко пъти го направи, на няколко пъти пада на земята и си говореше с духовете. Между другото, там имаше един професор, който записваше какво му диктува той. Надявам се да ни кажат какво всъщност е, какво е говорил на сайно-алтайски, което е като монголски, реално на монголски език записваше. Между другото, той не знае друг език, освен този. Това шамана за първи път напуска планините. Не Русия, а планините. Тази сайно-алтайската област за първ път е в чужбина. Интересно беше и странно. Странно, облечен в също така много специфично облекло, с едни дълги шалове, които висяха, с кости завързани, отзад на гърба му имаше пък метални такива като амулети, на главата имаше припаска, която много приличаше на тези, които сме ги гледали по филмите за индианците. Между другото, те знаем, че са нали, кръвни братя, да. Северни индианците с тези от Алтай, нали, и там, да, от този регион. Много прилики между другото, действително имаше.
1: А имаше ли, освен журналисти и хора, които са дошли просто зрители да,
0: да
1: видят цялото?
0: Имаше много. Значи, първо всички работници изоставиха работа и се натрупаха да гледат. Дойдоха и туристи много. Имаше и хора специално поканени от професор Николай Овчаров. Така че, действително се създаде едно събитие, така доста голямо. Две преки включвания за националните телевизии от мястото, докато вървеше целият този ритуал. Странно, беше много странно. Там и някакви треви той къдеше около себе си, които може би имаха, така поне по миризмата, която усетих, може би имах и някакъв такъв халюцигенен ефект, като канабиса. Изпи нещо. Нашия оператор Мехмет Реджеп твърди, че е ударил две водки преди да започне, обаче аз не му вярвам, според мене. Да. Но наистина беше много впечатляващо. Много впечатляващо и нещо, което човек действително ще го запомни за цял живот. Нали, той общува с духовете и всъщност си говореше с духовете.
1: Може би с хората, които са живели там на Перперикон в миналото.
0: Аз го питах. Мислех, че защото там, където беше той, това е едно огромно гробище. Много хора, които са погребани там. Питах го какво са му казали мъртвите. Той каза, аз с мъртви не общувам, аз общувам с духовете на планината.
1: Той е коментирал в крайна сметка след ритуала какво е направил и просто...
0: Еми, да, успяхме да се преборим, попитахме го, имаме запис, искам да се извиня, че е суров запис, не е обработен, но ще помоля Илия Ташев нека да го стартира, нека да чуем, ще обясня всъщност после и какво е казал за хората, които няма да успеят да разберат. Що он увидел? Духи, що сказали му?
2: Он только что сказал, что духи очень долго ждали, когда придут, поднесет угощение. Дух приходит в образе совы. Сова, птица, ночная. И эта сова, говорит, дух хозяин этой горы ночью пускает сову,
3: чтобы
2: облетел местность и приходил. И вот только что сегодня вот сова пришла, дух хозяин горы пришел, он сидел здесь, в этом, типа шалаш, да? Он сидел и говорит, потом с этого дня вот нужно образ совы сделать и поставить в этом месте. И каждый год, вот именно в этот день, можно примерно в этот день приходить, кормить птиц, животных и даже насекомых надо кормить. И тогда, говорит, дух радуется.
0: Мертвые сказали ему что-нибудь? Он связался с мертвым?
4: Ухуште солнце и снуть.
5: Ухуште. Ухуште законы уйдут. И чему не тебя хамрать
4: учится? Он не общается с мертвым.
5: Маша, отмечать.
0: пробудеше что-нибудь? Сказала ему это слово?
2: Сказал, если будете в согласии жить, очень много раздора, надо согласие. Если будет согласие, и хозяин этих мест будет защищать. То есть ваш народ стоит на правильном пути процветания, но главное, говорит, нужно согласие.
0: Понравилось ему здесь, на Перперико?
2: Ин гатар тан тарлык бугчин.
3: Не-не, тарлык тыл баяху. Сахан намага бастырдым гуля дякчива. Уэрэ оларын үргэж бага.
5: Уэрэ дякчива мэнгу. Ин гатар уэрэ маш ихэрэй байхтара
2: пасыча. Очень хорошее, красивое место. Он, сама говорит, очень боялся. Как его духи этих гор примут его. Но дух горы, он очень спокойный. И сказал ему, что очень долгое время ждал, когда придут, совершат обряд.
0: Спасибо. Да, това беше опит да говоря на руски, колкото съм запомнил от гимназията, но все пак се справихме. Нека сега да обясним на хората какво каза шамана. Той беше много изтощен, между другото, и затова му помагаше и този професор, който беше с него. Значи той каза, че духът на планината му се явил под формата на сова. По времето, когато той е спадал в транс, совата е седяла до него и са си говорили. А това е образът на духът на планината на Перперикон и според шамана той трябва да бъде поставен там, на мястото, където е бил извършен ритуал, като изображение. Не уточни какво, дали дървено или някаква такава статуя каменна. И на този ден, всяка година, да му се принасят жертва под формата на храна, да се остави.
1: Тоест на тази дата, 9 юли,
0: точно
1: всяка година.
0: Така, да. Не си е говорил с мъртвите, защото той не общува с мъртвите, нали? Но совата му е казала за бъдещето на България, на нашия народ. Казала е, че трябва да има съгласие, защото има много раздор. Но заедно с това и, че народът ни е тръгнал по правилния път, пътя на разцвета. И ако има съгласие, духът на планината ще го закриле и ще му помага да върви по този път. Попитах го и дали му е харесал Перперикон. Каза, че в началото се е страхувал как ще го приемат духовете на планината, но те са го приели много добре и са му казали, че много-много дълго време са чакали да дойде някой като него и да направи такъв ритуал. Тук на това място, много хубаво и много красиво място, това каза
1: шамана. Да. От Гонд. Той специално за Перперикон ли е дошъл тук в България?
0: Една седмица мисля, че ще бъде в България. След два дни ще бъде в Северна България, Шумен, платото край Мадара, където също с извършване на времето такива шамански ритуали. Там отново ще направи такова камлене. Mm-hmm. Правилно го произнасям, да. И вече ще видим там какво ще му кажат. Да, аз исках и за бюджета да го питам. Обаче не ми позволиха. Да.
1: Ами добре, добре, благодаря за този разказ и за този ритуал на Перперикон от този монголски шаман, който е бил тази сутрин.
0: Да, само искам да кажа, имаме запис, ще го обработим и предполагам след час-два на страницата в Фейсбук и на сайта на Радио Кърджали. Хората, които са любопитни и искат, ще могат да видят вече едно към едно какво се случи тази сутрин на Перперикон.
1: Добре, благодаря. Така че, уважаеми слушатели, разбрахте. Очаквайте във Facebook страницата на предаването видео и кадри от Перперикон. Това беше Красимир Ангелов с шаманския ритуал от Перперикон.
4: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: И след шаманските истории продължаваме с малко по-сериозна тема, уважаеми слушатели. Продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която анализираме как се разходват публичните средства чрез обществени поръчки в общините от областта. След Кърджали и Джебел днес насочваме вниманието към община Крумовград. Какво показват данните от платформата Sigma за периода 2021-2026 година? Темата следи, повече ще разберем от репортера ни Илияна Типова, която е в студио. Илияна, здравей!
2: Здравей, Божидаре! Здравейте, уважаеми слушатели! За жалост, аз няма да бъда толкова увлекателна като Красимир Ангелов, който също дойдох в апаратната да слушам за шамана. Наистина интересна история, но пък тук има също интересни факти, които ще изложим. Данните на Sigma показват, че за периода от януари 2021 година до май 2026 година, почти 6 години, община Крумовград е възложила обществени поръчки на обща стойност 50,6 милиона евро или близо 99 милиона лева. Сключени са общо 441 договора с 126 различни изпълнители. Тук интересното е, че средният брой оферти в процедурите е 2,6, което е най-високият показател сред общините, които разгледахме преди това. Кърджали, Джебел и Кирково, доколкото си спомням, беше 1,5, т.е. една фирма, максимум две са се състезавали за една обществена поръчка, а тук наистина коефициента е 2,6.
1: А как изглежда разпределението на средствата, които дейности са били като приоритет за общината?
2: Категорично най-големият дял е насочен към строителството, както и в предишните общини. Повече от 41 милиона евро или над 81% от всички средства са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на пътища, ремонти и обновяване на обществени сгради и друга инфраструктура. На второ място са разходи за горива, електроенергия и други енергоизточници с 5,4%. И следват доставките на хранителни продукти с близо 4%, транспортните услуги и, разбира се, дейностите по чистота и околна среда.
1: А кои са фирмите, които са пък получавали най-голям дял от средствата?
2: Моята система, както се казва, на анализ, която правя, по принцип гледам първите 7 фирми, които са получили най-много средства от общините. Наистина най-много концентрирани средства са в първите 7. Най-големият изпълнител тук при община Крумовград е НАР ООД. Компанията е спечелила 33 договора на обща стойност 9,4 милиона евро, което представлява близо 19% от всички възложени средства. На второ място е ПСП Строй АД с 7,2 милиона евро по 10 договора, а трета е НЕК Груп ЕООД с 6,5 милиона евро по 13 договора. ПСП Строй и НЕК Груп също присъстват при предишните общини, които разгледахме. Сред водещите изпълнители са още СН Строй ЕООД с 3,7 милиона евро, Дорал ООД с 2,8 милиона евро, ГЕРД Груп с 1,8 милиона евро и Софт Абилт с 1,6 милиона евро. Това са първите 7, които са освоили най-много средства.
1: И какво всъщност означават тези числа? Какво показват? Концентрирани ли са обществени средства?
2: Да, в известна степен, както казах, първите 7 изпълнители са получили около 65% от всички средства по обществените поръчки. Това означава, че близо 2/3 от публичния ресурс е насочен към сравнително малък брой фирми. Разбира се, това само по себе си не означава нарушение. Подобна концентрация често се наблюдава при големи инфраструктурни обекти, тъй като трябва голяма фирма, която да може да изпълни и да има значителен брой технически и финансов капацитет. Но това е показател, който заслужава внимание, когато се анализира разходването на публични средства.
1: Добре, да, и кои са най-големите пък обществени поръчки през този период, който си проучва 2021-2026 година?
2: Да. Най-големият договор е сключен през 2025 година, миналата година, с НЕК Груп ЕООД за реконструкция на пътя Казак Голямо Каменяне Черничево. Стойността му е 2,2 милиона евро. Сред най-значимите инвестиции е изграждането на обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в Крумовград. Изпълнител е Герт Груп ЕООД, а договорът е за 1,8 милиона евро. Тук ще вмъкна, поне си имат басейн. Също така толкова мащабен е вторият етап от реконструкцията на пътя Аврен Девесилово Егрек, изпълняван от ПСП Строй АД, като първият етап на този обект е възложен на НАР ООД. Сред големите инвестиции е обновяването на дома за стари хора, за който сме говорили също тук в радиото в Крумовград, което включва мерки за енергийна ефективност, преустройство на сградата, доставка на оборудване и обзавеждане цялостен ремонт.
1: Какви са процедурите, които използва най-често общината при възлагането на обществените поръчки?
2: Както и при другите общини, най-разпространени са процедурите чрез състезание. Близо 59% от всички възлагания. Откритите процедури са около 26%, а само около 10% са възложени пряко или без предварително обявление. Интересен показател е средният брой подадени оферти, както казах още от самото начало, 2,6. Това е по-високо в сравнение с вече анализираните общини Кърджали, Джебел и Кирково, където средно са участвали по двама кандидати.
1: А тези средства, които са в тази програма, те държавни ли са, общински ли са или европейско финансиране има в тях?
2: Има и европейско финансиране. Според данните на Сигма, 15,4% от всички възложени средства са осигурени по европейски програми. Останалото финансиране от държавния и общинския бюджет или други източници, което 15,4% за мен е доста нисък показател на разходвани европейски средства.
1: Нисък.
2: Нисък, да.
1: Добре, наистина. И сега хората, слушателите, които ни слушат в този момент, с тези данни, които изнасяме, тези цифри и проценти, едно обобщение, в крайна сметка, какво показват тези данни?
2: Данните показват, че парите на община Крумовград са насочени изцяло, основната част от публичния ресурс е насочен към строителство и модернизиране на инфраструктурата. Това личи както от разпределението по сектори, така и от най-големите реализирани проекти. Данните показват още сравнително добра конкуренция при обществените поръчки, измерена чрез

Уважаеми слушатели, това беше поредният материал от серията на Радио Кърджали, посветен на обществените поръчки в региона в следващите дни. Както разбрахте от Илияна Типова, очаквайте и за другите общини от областта. А ние продължаваме напред с музика, но преди това нека да кажем и темите, които ще чуете след новините в 11 часа. Нареченият гуруто на алтернативната медицина Мирзакарин Нурбеков пристига в Родопите за международен поход. Подробности ще разберете след новините в 11 часа, а в неделя в Смолян с концерт ще отбележат 100 години от рождението на първата професионална родопска певица Радка Кушлева. Подробности ще чуем от Хамид Имамски, организатор на събитието. Това са темите в следващия част на сутрешния блок. Сега музика до новините в 11, които ще ви ги представи Гинка Динчева.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 11. Следват новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Добър ден! Акцентите в емисията. ВИК Кърджали и предприятия в община Джебел са сред санкционираните през юни от РИОСВ Хасково. Ремонтът на свлачището край село Хаджийско е в процес на инженеринг, съобщават от областното пътно управление. Монголски шаман извърши ритуал на Перперикон. Следват подробностите. Ремонтът на свлачището при пътя край село Хаджийско е в процес на инженеринг, проектиране и строителство. Това съобщи началникът на областното пътно управление Кърджали, инженер Ивана Калчева.
2: Свлачището на републикански път 3508, там към момента Агенция пътна инфраструктура е сключила договор на инженеринг, проектиране и строителство, като от края на май месец започна проектирането. Не са дълги сроковете. Имаме очакване, че към края на тази година може да започне и същинското укрепване на свлачището.
1: Ако времето позволява, укрепването може да бъде извършено до пролетта на следващата година, увери инженер Ивана Калчева. 6 акта за нарушения на екологичното законодателство и 7 наказателни постановления на обща стойност над 36 000 евро е издала през юни РИОСВ Хасково. Сред санкционираните са ВИК Кърджали и предприятия в община Джебел. Информацията допълва репортерът Илияна Типова.
3: От екоинспекцията съобщават, че ВИК Кърджали е

0: функционира, но за извършване на дейности без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения. Наказания са наложени и на месопреработвателно предприятие за заустване на отпадъчни води без разрешително, както и на млекопреработвателно дружество за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа изправност. През юни РИОСВ е извършила и извънредна проверка на ВЕЛЦ инсталацията на Хармони 2012 в Кърджали след пускането и в експлоатация. Направени са измервания на емисиите във въздуха, като резултатите от лабораторните анализи все още се очакват. След сигнал за бяло-жълт дим и силна задушлива миризма в района на предприятието, инспекторите са установили специфична миризма на химични съединения. От дружеството са обяснили, че причината е технически проблем с охладителния барабан, по чието отстраняване е започната незабавна работа. Общо през юни експертите на РИОСВ Хасково са извършили 147 проверки на 134 обекта в областите Хасково и Кърджали и са дали 59 задължителни предписания за отстраняване на нарушения. За новините Илияна Типова.
1: Последният жив шаман от Саяно-Алтайския планински масив извърши ритуал на Перперикон в опит да се свърже с духовете на скалния град. 85-годишния отгон Балден Дорж е в района на Попокана на ръководителя на археологическите разкопки професор Николай Овчаров. Ритуалът бе обявен като част от българо-монголски експеримент за изследване на етногенезиса и религията на прабългарите. Красимир Ангелов, който следи шамана, за това какво представлява ритуалът Камлаене.
2: Самия шаман си избра една от кръглите ротонди долу в южното подградие на Перперикон. Близо 2 часа се подготвя, направи нещо като ритуален дом, палатка от зелени клонки, ритуална.
3: Индианска палатка,
2: нещо такова, да. Освети мястото, където ще бъде и след това започна сам да се подготвя дълго време. Не мога да кажа нирвана, но някакъв такъв ритуал, който се задълбочаваше вътре в себе си. Дигаш своите концентриращи се, хайде така да нарека. През това време запалиха огън и на този огън нагряха дайрето, то е едно много голямо, дайре шаманско, на което той с една, аз така и не успях да разбера, но мен ми заприлича на крак от някакво животно, нали, което използваше, за да бие по тъпъна. С него бяха, по това да е ресещно с нея тъпън, помагаше му жена му в този ритуал. И други двама млади мъже, нали, които седяха наблизо, започна с едно тихо монотонно пеене, да кажем около един час, час и нещо продължи.
1: Разказа Красимир Ангелов. Петима художници творят във втория живописен пленер Чукманово 2026, който се провежда от 2 до 12 юли в Родопското село. Участват Весела Стаменова, Борислава Василева, професор Регина Райчева, Сергей Артек и Михаил Танев. Създадените творби ще бъдат показани в изложба на 12 юли в читалището Христо Ботев 1892 в Чукманово. Завършваме емисията с информация за времето. Какво ще е то над източните Родопи, ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
4: Добър ден! През изминалата нощ по преминалия студен атмосферен фронт в района на Кърджали и Хасково имаше валежи. Количества по-съществени в Родопската част от района в Триград и Бенковски 18 литра на квадратен метър. Останалата част, количествата на валежите бяха между 1 и 8 литра на квадратен метър. Към този час облачността е все още значителна. В Хасково вятърът в 9 часа беше 8 метра в секунда от северо-запад, а температурата в Смолян 14 градуса, в Кърджали 19, в Хасково 20 градуса. Днес облачността ще бъде променлива, след обяд отново предимно значителна, купесто дъждовна. Ще има и валежи в Родопите и Грамотевици. В южната част от Родопите са възможни по-съществени количества на валежите до 20-25 литра на квадратен метър. Ще духа умерен северо-западен вятър, ще бъде малко по-прохладно в сравнение с вчера. Максималните температури в Хасково 29 градуса.

0: Кърджали 28, Смолен около 23. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие от 24 до 26 градуса, а по Беломорското от Керамоти до Александрополис от 25 до 27 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 11 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 14.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: синева.
1: Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
2: Ти отмина.
3: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: Ето ни вече в третата част на сутрешния блок на Радио Кърджали след първото кафе на звукорежисьорския пулт Илия Ташев. Пред микрофона съм аз, Божидар Чолаков. И ето и какво остава да чуете в последния час на сутрешния блок. Нареченият гуруто на алтернативната медицина Мирза Карим Нурбеков пристига в Родопите за международен поход. Подробности ще разберете само след минути. В неделя в Смолян с концерт ще отбележат 100 години от рождението на първата професионална родопска певица Радка Кушлева. Подробности ще чуете от Хамид Имамски, организатор на събитието. Това са темите в последния част на сутрешния блок. Останете с нас!

0: след първото кафе.
1: В източните Родопи ще се проведе международен поход Родопи и Бяло море с Норбеков. Наричат го гурото на алтернативната медицина. Едни го боготворят, други оспорват, но милиони по света познават името му. Мирзакарин Норбеков идва за първи път в Кърджалийско. Той избира именно Родопите за международна среща с участници от Италия, Германия, Румъния, Молдова и още редица държави. Защо Норбеков смята, че България е специална страна? Защо пристига в района на Кърджали? Каква е мисията на посещението му и какво послание отправя към хората, които търсят по-добро здраве и нов начин на живот? За силата на интуицията, за практиките, които помагат в даден момент човек да вземе правилното решение, чуйте в интервюто на Гинка Динчева с Жана Иванова, най-близкият човек до Норбеков в България.
0: Мирзакарин Норбеков е един от най-разпознаваемите световни автори и лектори в областта на личностното развитие и алтернативните оздравителни практики. Създател на системата Норбеков и автор на бестселъра «Опитът на един глупак», преведен на десетки езици. Норбеков вдъхновява милиони хора да работят върху здравето, увереността, дисциплината и вътрешния си потенциал чрез промяна на нагласата и ежедневните навици. Неговите семинари съчетават практически упражнения, философия, мотивация и лична отговорност, а методът му се преподава в много страни по света. Именно такъв човек идва в сърцето на Родопите. За да научим повече за Мирзакарин Норбеков и за предстоящия международен поход 2026 Родопи и Бяло море с Норбеков, сега разговаряме с Жана Иванова. Именно тя е човекът, който довежда Норбеков в България и популяризира неговата система у нас. Жана Иванова е официалният издател на книгите на Норбеков за България и чрез своето издателство организира превода и разпространението на оригиналните му произведения, а също така тя е основател на Център Норбеков в България. Здравейте!
2: Здравейте!
0: Правилно ли изброих всичко?
2: Здравейте на вас и на всички слушатели в този горещ ден.
0: Да,
2: красиво. Ще бъдем при вас, сигурно ще е по-прохладно там.
0: Ами, каквото и да е времето, важното е, че ще дойдете в Родопите, ще можете да доведете със себе си и други хора. Ще ни разкажете малко по-късно за този поход и много интересно звучи той. Жана, първият ми въпрос е, вие сте човекът, който познава Норбеков, може би най-добре в България. Какъв човек е той и какво според вас обяснява огромния интерес към неговите идеи?
2: Вижте, аз 2003 година отидох в Москва и изкарах курса и след това взехме и правата за първата книга, която вие представихте. И реално съм първата българка, която се е докоснала до тази система поради простата причина, че самата имах задача да разрешавам. И след това вече 2003 се срещнах с него, 2004 и 2005 го поканихме в България. И от тогава той идва регулярно, само по време тук на COVID-а не е идвал, понеже издателството е и издателско-продуцентска къща. Направихме и филм за него, за неговото семейство, за майка му, включително баща му, които си заминаха, така че той има един документ с неговите родители. И във времето наистина станахме, как да кажа, не толкова близки, защото аз имам респект към него, има си уважителната граница, но това, че той харесва много България, харесва българите, не само, нали, харесва българите, харесва нашия менталитет, нашата отвореност и винаги е казал, че ние сме останали живи на фона на Европа. И на него му е много приятно да идва тук в България, да се среща с нас, с хората, с които и се познава във времето, защото това са все пак 21 години познанство и отначало той водеше някои курсове, след това негови преподаватели, двама от най-близките му преподаватели, водещи преподаватели, живеят в България и това за мен е голяма радост. И това също го връща тук в България, защото те са му най-добри ученици, най-добри преподаватели.
0: А това и... са българи, така ли?
2: Не, не. Един е руснак, другата дама е от Узбекистан.
0: Но работят тук, да.
2: Работят, живеят тук, да. Доктор Тажибаева, тук тя стана българска снаха, пък Вадим Шишкин, той, те се преместиха с неговата съпруга да живеят тук, така че аз съм щастлива, че успях да ги поканя, да се установят тук и Мирза Кримиса Накович да идва регулярно в България.
0: Тоест от вас разбирам, че той има едно специално отношение към страната ни и към българите.
2: Да, да. И винаги го казва в интервюта, в филма също казва, че България е за него специално, че тук въобще да не си въобразяваме, че сме малки, че малка държава, напротив, той категорично казва, че енергийно България е специална, а и като хора, като отношение и това, че ние никога не сме били агресивни, не сме водили войни, това също има голямо значение за съдбата на народа.
0: Поводът за нашия разговор е предстоящият международен поход Родопи и Бяло море с Норбеков. Разкажете ни повече какво представлява този поход и какво предстои да се случи през тези 9 дни.
2: Значи това е негова идея, която 2013 година ние бяхме в Узбекистан. В Узбекистан всяка година през май месец той прави един голям тур в Хива, Самарканд, Непара, Ташкент. И ние пътуваме също, големи групи пътувахме, 15-20 човека задължително. И в 2013 година той каза, бе, защо не направим един, да изнесем тези лекции, вместо да са в зали, а да ги направим сред природата. И ми каза, ти ще го направиш. Каза, намери една ниска планина и до нея море. Той въобще не знае за Странджа. И каза една седмица, просто ние ще ходим всички, аз също ще ходя, защото не знам дали ще мога да говоря, дали ще мога... Просто един преход да направим. И реално така започнахме 2013, аз се върнах и осъзнах, че това е Странджа и Черно море, най-южната част на Черно море. И това беше първия преход, поход 2013 година, 108 човека бяхме от може би 15 страни. Тогава нямаше проблеми с визи, нямаше проблеми с пътуване, за съжаление, сега е много по-сложно. И беше нещо уникално, защото в Странджа ние се местихме поради простата причина, че там няма такива хотели, които да ни поемат 108 човека. И спяхме в къщи за гости, при различни баби, бяхме в Брашлян, бяхме в Граматиково, в Малко Търново и след това отидохме на морето. И този формат изключително много хареса на всички. И така той постави началото на тези походи с мастер-клас, така да се каже, по време на самото ходене в природата. Различни упражнения, различни практики и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото, нали, грешка, проба и така нататък.

0: И това е една ваканция много специална и много градивна. Ти си сред природата, сред съмишленици от различни страни и плюс това научаваш неща, които биха ти помогнали в ежедневието след това. Не става въпрос за някакви отвлечени неща, а става въпрос за съвсем такива конкретни простички практики, които ако си ги тренираш, ти ще си усилиш интуицията, която имаш.
1: А към кого е насочено тогава това събитие? Нужно ли участниците вече да познават системата на Норбеков или всеки може да се включи?
0: Ами, желателно е да познава, защото поне това първо ниво, което се води учебно-оздравително, т.е. ти отиваш на училище за 9 дни, как да събудиш тази вътрешна сила на своя организъм? Защото ние сме толкова съвършено създадени, нали, по образ и подобие, че можем да активизираме нашата си вътрешна сила, за да се оздравим. Много често. Естествено, има такива случаи, когато, нали, медицината заедно с тази система върват ръка за ръка, но по отношение на

0: на движението, по отношение на очите, по отношение на кръвно наляне, по отношение на начин на гледане на живота, гледната точка много можем да я, как да кажа, под един друг ракурс, от един друг къгъл да видим нещата и да разберем, че това, което ние си мислим, не е точно така.
1: Казахте, над 100 участници са били на първия поход в Странджа, имало и чужденци. Сега какво очаквате, какви са заявките и в тази връзка има ли все още свободни места и как желаещите могат да се запишат? Много въпроси станаха на куп.
0: Ами, места почти нямаме и отново ще имаме от различни страни, и от Германия, и от Италия. Те са общо взето рускоговорящи, от Румъния, от Молдова, от Украина много хора ще дойдат, от Естония. Така че наистина сме си международен и даже ние имаме такава вечер на нациите. Има за всеки представител даваме по едно знаме и става много така вълнуващо, защото задачата ни като домакини и като организатори да има това обединение просто. Защото инерцията за разделение в света и пък и в България навсякъде ние виждаме. Този е такъв, другия е такъв, пък нашата задача е точно този стремеж за обединение, за единение, както аз казвам, както казваме, нали, е нашата голяма идея и Нурбеков в тази посока е някакси център. Защото той е узбек по националност, но е космополитен, живял е в Русия, живял е на много места, пътувал е, сега вече живее окончателно в Узбекистан, но той е един човек, който 30-32 години е обиколил света, точно това, за да убеди хората, че всичко е в нашите ръце, колкото и да звучи, как да кажа, нали, неприемливо това нещо. Той разказа една притча много хубава, за двама мъдреци в едно село, където при единия много хора ходят, а при другия никой не ходи. Учили се на едно място, обаче така се получава. И този, при когото не ходят за съвети, си казва, сега ще хвана една пеперуда в ръката си и ще отида при мъдреца и ще го изложа пред хората. Ще му кажа, жива ли е пеперудата? Ако каже, че е жива, ще е стисна и ще умре. Ако каже, че е умряла, аз ще отворя ръка и тя ще излети. И отива пред там огромна, много хора пред двора на този мъдрец и го пита този въпрос. Той прави една дълга пауза и казва, всичко е в твоите ръце. Тоест, ако решиш, ще стиснеш, нали, ако решиш, ще пуснеш. И по същия начин, във всичкото това време, с което, нали, организираме тези семинари, които самата аз се обучавам и се развивам, и решавам много свои задачи, съм се убедила, че точно така всичко е в нашите ръце и това е изключително важно да разберем, че нещата зависят от нас, че не сме, както много хора си казват, че са безгласни букви, от мен не зависи нещо. Не е точно така, защото наистина сме създадени по образ и подобие на Бога. След като сме създадени по образ и подобие, не е точно така нихилистично да си кажеш, нищо не зависи от мене. Аз съм безпомощна, дали е за здраве, дали е за семейство, дали е за работа, за кариера и така нататък, в различните сфери.
1: Предполагам, че имате десетки, стотици, може би хиляди примери за това, че когато човек повярва в себе си, когато се умее да се обърне към себе си, вътре в себе си, тогава се случват нещата и може би в някои от следващите разговори ще продължим.
0: Да, с удоволствие.
1: Да, разбрах, че и вие ще бъдете част от похода и искрено се надявам тогава да имаме възможност да продължим този изключително интересен разговор и на място.
0: Ами да, ще се постарая.
1: Разговарях с Жана Иванова за международния поход Родопи и Бяло море с Мирзакарим Нурбеков.
2: След първото кафе.

0: след първото кафе.
1: На 12 юли в центъра на Смолян ще се състои тържествен концерт, посветен на 100 годишното от рождението на голямата родопска певица Радка Кушлева. Събитието ще се проведе на площад България, нов център, където преди 5 години беше издигнат бюст паметник на певицата Радка Кушлева. Още за концерта, посветен на 100 годишната от рождението на славият на Родопите, чуйте в разговора ми с народния певец Хамид Имамски, организатор на събитието. С кого организирате концерта и какво всъщност ще включва пък след това в програмата?
2: Значи, съвместно с община Смолен ще бъде всичко, както беше и с паметника. Нали, ние не съм само аз, група ентусиасти сме около мене. Сега, за съжаление, малко оскъдно като програма или като това, което ще става на 12 юли, хубав ден, неделя се пада. Така че всеки желаещ може да присъства, да дойде, да се зареди с родопска енергия. Мислим да започнем с водосвет на паметника сутринта, след това да направим едно представяне на албума, за който, за съжаление, не отделих достатъчно време, което отчитам като грешка, който съвместно направихме, не говоря за нашия съвместен проект с Диди Кушлева. Между другото и тя юбилярка, скоро беше нейния рожден ден, нека да честите и на нея в ефир.
1: Ето една наистина годишнина ще се събере тази година.
2: Точно така. Ние успяхме с нея до преди година-две някъде да направим един албум песните на Радка Кушлева.
1: Да.
2: Които са изцяло нейни, които песни ги няма дори в YouTube, дори в социалните мрежи. Изобщо за този албум малко хора знаят. Тогава с един мой пост го обявих това нещо в социалните мрежи, но мисля да направим едно представяне на този албум. Разбира се, там са шедьоврите като Заспала Челеби, че Бяла съм бяла, иначе за първи път популяризирани, записани в Националното радио от нея. Но има и редица други песни, които публиката не може да чуе никъде. Успяхме да се поровим в радиото, в архивите, в Националното радио с госпожа Диди Кушлева и така да възродиме още нейни проекти и песни, които поради една друга причина, не искам за нея да говорим сега, не е времето, са били неглижирани в ние. Често пъти сме говорили на тази тема с теб.
1: Да.
2: Как да кажа, програмата ще е пълна и мислим да завършим с един концерт. Ще бъдат поканени всички известни имена и творци родопски. Разбира се, всеки, който желая, добре дошъл. Така че програмата е в процес на подготовка. Много скоро, може би до седмица, ще бъде обявена. И така, публиката, може, всеки желаещ може да види и какво ще очаква на 12 юли в центъра на Смолян.
1: В центъра на Смолян входът е свободен за всички гости и жители на града.
2: Точно така.
1: Има ли обявен час или на по-късен етап ще се
2: разбере? На по-късен етап ще обявиме всичко, защото е въпрос на голяма организация. Все пак това е 100 годишнина. И така много индикации имаме за желаещи, които да участват и в организирането, и в самия концерт. Така че трябва още няколко дни, за да обявиме всичко официално.
1: Като казваш, има много желаещи за този концерт, които имат желание да се включат, да изпълнят нейни песни?
2: Точно така. Той ще бъде под мотото с песните на Радка Кушлева. Разбира се, когато възпоменаваме една така велика личност, всеки може да даде и нещо от собствения репертуар, и нещо от това, което е оценила българската публика, но изключително изцяло ще бъде под влиянието на нейните песни. Айде така да се изразя.
1: Да. С нейното творчество, това е наистина много добра идея. В същото време и представяне на този албум с песните на Радка Кушлева, който сте направили заедно с Диди Кушлева, която навярно ще видим и нея на сцена.
2: Разбира се, те са живи и здрави. Госпожа Соня Кушлева, Диди Кушлева. Дай Боже, още да продължават, защото с Диди Кушлева имаме много проекти, които

0: по които работим, за които трябва време и които предстои да представиме. Дори така загатвам проекти, които те са започнали, а поради една друга причина са спряли до някъде. Така щастлив съм, че имат доверието си към мен и ще ги продължим съвместно, разбира се. Интересни неща предстоят.
1: Да, това е хубаво, когато наистина се твори и то в сферата на фолклора, на българския фолклор. И нека тогава на финал да поканим отново нашите слушатели на концерт по повод 100 години от рождението на Радка Кушлева в Смолен на 12 юли.
0: Точно така, приканвам всички любители на истинското родопско, неподправеното родопско да бъдат.

Ето, че дойде време да сложим и край на днешният епизод на След първото кафе. В тези 3 часа за вас работехме в екип с Илия Ташев на звукорежисьорския пулт, а пред микрофона бях аз, Божидар Чолаков. Темите в предаването подготвиха Илияна Типова, Гинка Динчева, Красимир Ангелов и аз, Божидар Чолаков. Останете с програмата на Радио Кърджали и обедният новинарски бюлетин. Пожелаваме ви успешен ден и бъдете здрави!

Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте във вашата аптека –

0: 12 часа започва обеднието с ведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 9 юли, четвъртък. Тази година България няма да предостави финансова помощ за Украина, обяви премиерът Румен Радев. Продължават атаките на украинските военни срещу руски петролни обекти. Възобновените взимни атаки между Съединените щати и Иран доведоха до ново повишение в цените на петрола. Висшият съдебен съвет обсъжда окончателните правила за избор на членове на кадровия орган. Почина поетесата Надежда Захариева. Подробностите по тези и други новини ще ви представя аз, Георги Марков. Добър ден! В началото на заседанието на правителството министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украина. Той заяви, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни. Още в репортажа на Цветелина Стоянова.
1: След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът Радев коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Що се отнася до финансовата подкрепа за Украина, припомни, че предишни управляващи са поели твърди ангажименти за ежегодни финансови вноски, но обяви.
2: А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
1: Радев каза, че сега започва подготовката на бюджета за следващата година. Настоящият за тази, който се разглежда от парламента, определи като реалистичен. Така България се извежда от инерцията, завещана по думите му от правителствата на Желязков и на Гюров.
2: Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
1: За постигнатите договорености с турския президент Реджеп Ердоган при срещата му с него в Анкара, Радев каза.
2: Ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте.
1: За новините Цветелина Стоянова.
0: В Одеса е обявен ден на траур в памет на

0: четирите жертви на снощната руска ракетна атака. Същевременно стана ясно, че украинските военни продължават атаките си срещу руска петролна инфраструктура. Удари с дронове са нанесени по петролни депа в множество региони. Русия осъди решението от срещата на НАТО в Анкара и заяви, че те могат да имат катастрофални последици, след като Алиансът обяви военна помощ за Украина и потвърди ангажимента на държавите членки към колективната отбрана. Американският президент Доналд Тръмп обяви, че ще даде лиценз на Украина за производство на противовъздушни системи Patriot. В рамките на двудневната среща на върха, премиерът Румен Радев обсъди с украинския президент Володимир Зеленски сътрудничеството между двете страни в областта на енергетиката. В интервю за BBC генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви по повод някои провокативни коментари на Доналд Тръмп, че Алиансът е като едно семейство и е нормално да има къвги, но не подложи на никакво съмнение, че американският президент е напълно ангажиран с блока. Още подробности от кореспондента ни в Лондон Веселин Пълнов.
1: НАТО, крайъгълният камък на отбраната на западните държави, е по-силен от всякога. Това е становището на генералния секретар на Алианса, който говори пред BBC на срещата на върха на блока в Анкара. Въпреки някои провокативни коментари от Доналд Тръмп, който изрази голямо разочарование, че НАТО не се е включил във войната му с Иран, че Съединените щати трябва да поемат контрола над Гренландия и че Испания е ужасен партньор, Рут изтъкна, че е на 100% убеден, че американският президент продължава да е напълно ангажиран с НАТО. Малко е като в едно семейство, в което по принцип не се карате, но изведнъж избухва голяма къвга, каза генералният секретар на Алианса. Като пример за това, че Съединените щати и Европа работят заедно, Рюте посочи американската операция Епична ярост срещу Иран, която не би могла да се осъществи в такъв мащаб без използването на европейските бази. Тъй като скандинавските страни на НАТО са притеснително близо до голям брой бази с подводници на руския полуостров Кола на Арктическото крайбрежие, Рюте посочи, че това действа като вид система за ранно предупреждение за Вашингтон. Не искате руските ядрени подводници да се озоват на бреговете на Съединените щати и ние предотвратяваме това като НАТО колективно. Така че поради всички тези причини ние сме заедно в това 32 държави и нации, защото се нуждаем един от друг, изтъкна генералният секретар на НАТО. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Съединените щати съобщават, че са поразили 90 цели по време на втора нощ на удари срещу Иран. Няколко държави от Персийския залив съобщават за ирански атаки. В резултат на повишеното напрежение в Близкия изток, цените на петрола през изминалия ден се повишиха с над 5%. Въпреки новите американски атаки обаче, петролните пазари изглеждат значително по-спокойни днес. Цената на суровия петрол Брент е спаднала до около $78 за барел. Обобщението по темата е на редактора Елизабет Гогова.
2: Съединените щати заявиха, че са завършили поредната си вълна въздушни удари по Иран. Целта на новите удари е да отслабят способностите на Техеран да застрашава корабоплаването в Ормузския проток. При ударите била прекъсната и железопътната връзка между иранската столица Техеран и град Машхат, родното място на убития ирански върховен лидер Али Хаменей, часове преди погребението му там по-късно днес. Иранското здравно министерство съобщи, че през последните две нощи са били убити 14 души. Държавите от Персийския залив отново съобщиха за ирански атаки и след ударите на Съединените щати. Иранската армия каза, че е атакувала с дронове американски системи Patriot в Кувейт, сателит в Катар и армейски складове за гориво в Бахрейн. Катарският премиер шейх Мохамед бин Абдул Рахман Алтани заяви в телефонен разговор с иранския външен министър Абас Аракчи, че Иран и Съединените щати трябва да се ангажират с дипломация. Иран отчаяно иска да сключи сделка, заяви американският президент Доналд Тръмп, навръщан от срещата на НАТО в Турция. Той заплаши, че ако Ислямската република продължи да напада кораби, ще бъде подложена на още по-ожесточени атаки. А главният ирански преговарящ с Съединените щати Мохамад Багер Галибаф написа в Екс, че Ормузският проток ще бъде отворен само след постигане на договореност с Иран, а не след американски заплахи. За новините Елизабет Гогова.
0: Двама българи са глобени в Кавала за предизвикване на пожар. Гръцката полиция извърши арести за умишлени палежи, предава кореспондентът ни Катя Пеева.
3: В местност Акротири в община Кавала двама българи са арестувани и глобени с 2000 евро за предизвикване на пожар по невнимание, съобщават от полицията. Разследването установило, че пожарът е възникнал в резултат на извършена от тях дейност електрическа машина, като искри са запалили храсти. Поради бързата реакция на пожарната, огъня не се е разпространил от вятъра. След всеки пожар се извършва разследване за причините. При доказателство за умишлен палеж, арестуваните се предават на прокуратурата. За големия пожар в индустриалната зона на Солун, Ореокастро, в ареста е 76-годишен грък, който поради неисправност на автомобила си е предизвикал пожара. От началото на годината за пожари са наложени 528 административни глоби за над половин милион евро, а 169 души са в ареста за предизвикани пожарни огнища. В района на град Аспропиргус в област Атика гори днес голям производствен обект, като 8 от работниците са във болница с тежки изгаряния. Районът е блокиран от полиция. В последното денонощие са потушени 27 горски пожара. От Гърция, Катя Пеева.
0: Слушате обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Въпреки че с промени в закона за съдебната власт, депутатите определиха в срок до 17 октомври да бъде избрана професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет, настоящите кадровици с отдавна изтекъл мандат приеха график за гласуването на съдии, прокурори и следователи, според който изборите ще приключат на 21 ноември. Процедурата за попълване на така наречената парламентарна квота ще бъде съобразена с магистратския график, за да текат изборите паралелно, каза правосъдният министър Николай Найденов. Силвия Великова следи тази тема. Сега е при нас в студиото за още подробности. Добър ден.
4: Добър ден. Припомням, че гласуването ще е пряко из хартиена бюлетина. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври, следват съдиите на 7 ноември и на финала са следователите на 21 ноември. Според закона за съдебната власт, предложения за изборни членове на Висшия съдебен съвет от трите професии в магистратурата могат да правят съответно всеки съдия, прокурор и следовател не по-късно от 2 месеца преди произвеждането на изборите, което означава, че прокурорите трябва да направят своите номинации до 23 август, съдиите до 6 септември, а следователите до 20 септември. Според министър Найденов, новината днес е, че вече има дати за трите общи събрания, а що се отнася до нарушения законов срок, коментира.
5: Доста задълбочена беше дискусията по отношение на това, кое има приоритет, спазването на така определение в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, тъй като има определени технически проблеми, свързани с това, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция. Това беше взето като приоритет и бих казал, че то е достатъчно балансирано като решение.
4: Министър Николай Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата за избор на така наречената парламентарна квота, като хронограмата, която трябва да бъде приета, се очаква да бъде съобразена с датите на срочените съдийски, прокурорски, следователски общи събрания.
0: Благодаря. Информация на Силвия Великова. Депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов е изпратил сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до градския прокурор на София с искане за извършване на незабавна проверка на информация, че по заповед на министър Иван Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата, в която се съдържа информация за пътуването, личните данни и предпочитанията на пътниците. В сигнала се настоява за незабавни действия и проверки, както и за спешни действия и по всички останали, подадени от депутата сигнали, свързани с Иван Демерджиев, съобщават от пресцентъра на ДПС. Същевременно в парламентът депутатът Хамид Хамид, който е адвокат на Делян Пеевски, поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михайла Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява.
6: Моля ви, в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетения в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи.
0: Парламентарната комисия по култура и медии ще обсъди проекта на държавен бюджет за 2026 година. Предвиденият за тази година трансфер от централния бюджет за бюджета на Българското национално радио е 35 милиона 299 хиляди евро. За Българската национална телевизия е предвидена сумата от 49 милиона 500 хиляди евро,

0: а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. При представянето на отчета си за периода ноември 2025-април 2026 пред Съвета за електронни медии, генералният директор на Българското национално радио Милен Митев заяви, че най-голямото предизвикателство остава финансовото и ресурсното обезпечаване на общественото радио. Той посочи, че бюджетът на медията за капиталови разходи не е актуализиран вече 15 години.
1: От година на година става все по-трудно да се инвестира в каквото и да било и може би в един момент радиото започва да изглежда малко тромаво, устаряло и назадничаво, а не бива да е такова. Добрата новина е, че в рамките на проектобюджета, който сме разработили за тази година, не сме притиснати да съкращаваме хора, за да можем да вържем бюджета. Лошата новина е, че разбира се заплатите остават изключително ниски.
0: В изслушването си пред Съвета за електронни медии Милен Митев изрази надежда да бъде намерено и устойчиво решение за финансирането на музикалните състави на Българското национално радио. Поетесата Надежда Захариева почина на 81 годишна възраст. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. Била е заместник министър на културата в правителството на Сергей Станишев преди повече от 20 години. Хората ще я помнят и като съпругата на поета Дамян Дамянов, припомня репортерът Светослава Кузманова.
2: Тя е автор на повече от 17 стихосбирки и на 3 книги с белетристика. Нейни произведения са преведени на английски, френски и словашки езици. Някои от най-популярните песни в българската естрада са по текстове на Надежда Захариева. Писала е за група Сигнал, за Лили Иванова, Йорданка Христова, Силвия Кацарова, Русица Кирилова, Бисер Киров, Стевка Берова. Има много нейни текстове, по които Мария Нейкова е композирала балади. В едно от интервютата, което се пази в Златния фонд на радиото, Надежда Захариева признава, че има една фантазия, която ще си остане в бъдещето – хората да станат по-добри.
3: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
2: Надежда Захариева отбеляза своята 80-та годишнина, като представи през есента на 2024-та най-новата си книга, наричана накратко «Надка», за която разказа в ефира на Радио Благоевград.
4: Заглавието дойде от само себе си. Това е стих от едно стихотворение, написано една ранна сутрин през 2022 година, когато те разходих из парка, застанах на моста на река Бистрица и се роди това стихотворение.
2: Поклон пред паметта й.
0: Рете на спортните новини, Владислав Сенов ги представя. Добър ден!
5: Добър ден! 72 депутати от Европейския парламент изпратиха писмено искане до ръководителите на футболните асоциации на страните членки на Европейския съюз, с което ги призовават да вземат решение по случая с отмяната на червения картон на национала на американския отбор Фуларин Балогун. Политиците търсят подкрепа в настояването си президентът на Световната футболна федерация Джан Инфантино да бъде разследван за липса на политическа неутралност. Както е известно, дисциплинарната комисия на ФИФА помилва Балогун след разговор на държавния глава на Съединените щати Доналд Тръмп с Инфантино. Канадската поп-звезда Джастин Бибър е потвърдил, че ще участва в музикалното шоу на финала на Мондиала в Нью-Йорк на 19 юли. То е предвидено за почивката между полувремената в редовното време, а в него отново ще пее Шакира, както и други изпълнители. След еднодневна пауза, световният шампионат продължава с първия четвъртфинален двубой между тимовете на Франция и Марокко от 23 часа в Фоксбъро. Африканският отбор остава без своя титулярен нападател Исмаел Сайбари. А футболистите на ЦСКА започват участието си в европейските клубни турнири. От 21 часа те приемат Дери Сити от Северна Ирландия в първи матч от първия квалификационен кръг на Лига Европа. Матчът е на националния стадион Васил Левски и ще го предаваме по програма Хоризонт. В турнира Лига на нациите женският ни национален отбор по волейбол записа 7-ма загуба с 0-3 гейма срещу сърбкините в Белград и са само 2 победи от 9 срещи на 16-то място от общо 18 участници. Следващият двобой на нашите утре с Чехия. Националката Русица Денчева се класира на полуфиналите на турнира по тенис в румънския град Бузело, след като преодоля рускинята Екатерина Казионова с 6-4 и 6-4. А на турнира Уимбълдън в юношеската надпревара след 16 часа Димитър Кисимов ще срещне на четвъртфинал австралиеца Крус Хюит.
0: Прогноза за времето ще чуем от Анастасия Стойчева. Здравейте!
6: Здравейте! След преминали

0: Студен атмосферен фронт, който вече е над западната акватория на Черно море. В много райони от запад облачността намаля до слънчево време. Започне да се развива купеста облачност, главно над планинските райони. Към този час по-значителна е облачността по преминалия фронт над крайните източни райони и по северното Черноморско крайбрежие превалява слаб дъжд. Количествата на валежите са незначителни, а температурите към този час от около 20 градуса по Черноморието до 27-28 градуса във Видинско. В планините температури от 1 градус на Мусала до 13 на Мургаш. В столицата сега температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 53%, атмосферното налягане 944 хектопаскала, по-ниско от средното за месеца, при вечер ще започне да се повишава. След обяд намалението на облачността до слънчево време ще продължи, ще обхване и крайните източни райони, а в тила на преминалия студен атмосферен фронт, главно над планинските и източните райони, отново ще се развива купестодъждовна облачност. На места там ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони вятърът ще е от север-северозапад. Дневните температури в сравнение с вчера ще се понижат с 3-4 градуса и максималните ще бъдат между 26 и 31, в столицата около 26 градуса. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има и превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се появи купеста облачност, но отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад, а максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. На Черноморието утре облачността ще е променлива, преди обяд по-често значителна. На места отново ще има превалявания от дъжд, вятърът ще е умерен от запад, след обяд вече от изток-югоизток. Максималните температури ще бъдат между 25 и 28 градуса, температурата на морската вода е 24-26 градуса, пълнението на морето ще бъде 1-2 бала. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението при 149-я километър на магистрала Струма в посока София е в изпреварващата лента заради горящ тежкотоварен автомобил. Ограничена е активната лента. Трафикът се регулира от пътната полиция. Още информация за обстановката по пътищата от Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия в района област София от километър 27 до километър 28 в посока град София се затваря изпреварващата лента поради попълване на пукнатини на асфалтовата настилка. Също на автомагистрала Тракия от километър 34 до километър 56 в двете посоки се осъществява на участъци в една лента поради косене на храсти. На автомагистрала Хемус в района област Шумен движението в участъка от километър 350 до километър 363 посока София е ограничено поради извършване на ремонтни дейности. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Отново на автомагистрала Хемус от километър 339 до километър 350. Движението се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост в две посоки поради монтаж на носещи колчета за предпазна мрежа. Пътна полиция призовава: водачи, управлявайте със съобразена скорост. Не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: В край на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Премиерът Румен Радев обяви, че тази година страната ни няма да предостави финансова помощ на Украина. Висшият съдебен съвет обсъжда окончателните правила за избор на членове на кадровия орган. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Марина Цекова и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Георги Чунчуков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.
3: Радио Кърджали. 90 МГц.
4: Dundee Precious Metals.

0: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
1: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
0: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
1: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
0: Инвестираме в полза на цялата общност.
1: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
0: Бъдеще за хората в Родопите.

0: Метроном. Нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: След предаването на Радио България, програмата на Радио Кърджали продължава с емисия новини. Акцентите в мисията. Училището в Чакаларово е с най-висок среден резултат на националното външно оценяване след 7-ми клас в област Кърджали. Монголски шаман извърши ритуал на Перперикон. Четирима са задържани в районното управление в Кърджали след разбиване на кафемашини и кражба на пари. Следват подробностите. Основно училище Иван Вазов в село Чакаларово е с най-висок среден резултат на националното външно оценяване след 7-ми клас в област Кърджали. Учениците са постигнали общ среден успех от 63,25 точки, като по български език и литература точките са 66,88 и по математика 59,63 точки. Подробности от Нахид Догу.
2: На второ място се нарежда основно училище Никола Йонков Вапцаров в село Лясково със среден резултат 62,50 точки. Възпитаниците на училището са постигнали 56,50 точки по български език и литература и 68,50 точки по математика. Най-високият резултат по предмета сред училищата в класацията. Третото място е за държавното основно училище Васил Левски в село Егрек със среден резултат 59,13 точки. Учениците там са с най-висок успех по български език и литература 74,50 точки. В челната десятка попадат още основно училище Иван Вазов в село Костино, основно училище Васил Левски в село Дрангово, основно училище Христо Смирненски в село Фотиново, средно училище Христо Ботев в село Чорбуджийско, основно училище Васил Левски в село Устрен, обединено училище Пео Крачолов Яворов в село Токачка и средно училище Отец Паисий с природо-математическа насоченост.

0: в Кърджали, което заема 10-то място с среден резултат от 49,22 точки. Данните показват, че сред училищата с най-добри резултати тази година преобладават учебни заведения от малките населени места в област Кърджали. За Радио Кърджали на Хит-Тугу.
1: Ремонтът на свлачището при пътя край село Хаджийско е в процес на инженеринг, проектиране и строителство. Това съобщи началникът на областното пътно управление Кърджали, инженер Ивана Калчева.
2: Свлачището на републикански път 3508, там към момента Агенция пътна инфраструктура е сключила договор на инженеринг, проектиране и строителство, като от края на май месец започна проектирането. Не са дълги сроковете. Имаме очакване, че към края на тази година може да започне и същинското укрепване на свлачището.
1: Ако времето позволява, укрепването може да бъде завършено до пролетта на следващата година, увери инженер Ивана Калчева. Последният жив велик шаман на Саяно-Алтайския планински масив извърши ритуал на Перперикон в опит да се свърже с духовете на скалния град. 85-годишният шаман е в района по покана на ръководителя на археологическите разкопки професор Николай Овчаров. Ритуалът бе обявен като част от българо-монголски експеримент за изследване на етногенезиса и религията на прабългарите. Красимир Ангелов, който следи шамана, за това какво представлява ритуалът към Лайне.
3: Самия шаман си избра една от кръглите ротонди долу в южното подградие на Перперикон. Близо 2 часа се подготвя, направи нещо като ритуален дом, палатка от зелени клонки, ритуална.
4: Индианска палатка.
3: Нещо такова, да. Освети мястото, където ще бъде, и след това започна сам да се подготвя. Дълго време, не мога да кажа нирвана, но някакъв такъв ритуал, който се задълбочаваше вътре в себе си. Дигаш своите концентриращи се, хайде така го нарека. През това време запалиха огън и на този огън нагряха дайрето, то е едно много голямо, дайре шаманско, на което той с една, аз така и не успях да разбера, но мен ми заприлича на крак от някакво животно, нали, което използваше, за да бие по тъпъна. С него бяха, по това да е реса, защото не е тъпън, помагаше му жена му в този ритуал. И други двама млади мъже, нали, които седяха наблизо, започна с едно тихо монотонно пеене, да кажа около един час, час и нещо продължи.
1: Каза Красимир Ангелов. Четирима са задържани в районно управление Кърджали след разбиване на 2 кафе машини и кражба на 350 евро. На 8 юли е подаден сигнал, че е взломен автомат за кафе в областния град и са откраднати парите. Дежурна оперативна група на районното управление е извършила оглед и е започнато разследване. При организираните издирвателни действия са установени двама 22 годишни съпричастни към деянието. Задържани са за срок до 24 часа по закона за МВР. Други двама на 30 и 59 години са установени от полицейски служители след сигнал, че е повреден автомат за кафе в Кърджали на 7 юли срещу 8. Мъжете са нанесли сериозни щети върху машината при опит да я разбият. Те също са задържани в полицейското управление. Образувано е досъдебно производство. Завършваме емисията с информация за времето. Подробности ще ни каже дежурния синоптик в Националния институт по метеорология и хидрология Анастасия Стойчева. Добър ден!
5: Добър ден! През изминалата нощ по преминалия студен атмосферен фронт в района на Кърджали и Хасково имаше валежи. Количества по-съществени в Родопската част от района, в Триград и Бенковски 18 литра на квадратен метър. Останалата част, количествата на валежите бяха между 1 и 8 литра на квадратен метър. Днес облачността ще бъде променлива, след обяд отново предимно значителна.

0: купесто дъждовна. Ще има и валежи в Родопите и Грамотевици. В южната част от Родопите са възможни по-съществени количества на валежите до 20-25 литра на квадратен метър. Ще духа умерен северо-западен вятър, ще бъде малко по-прохладно в сравнение с вчера. Максималните температури в Хасково 29 градуса, Кърджали 28, в Смолен около 23. Температурата на морската вода по българското Черноморско крайбрежие от 24 до 26 градуса, а по Беломорското от Керамоти до Александрополис от 25 до 27 градуса. За радио Кърджали, дежурният синоптик Анастасия Стойчева.
1: Това бяха новините на радио Кърджали в 14 часа, представени от Гинка Динчева. Следващата емисия Регионални новини е в 16.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.
5: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
6: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. Министър-председателят Румен Радев съобщи, че тази година България няма финансови възможности да подкрепи Украйна. В началото на правителственото заседание той заяви, че социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни, съобщава репортерът Цветелина Стоянова.
3: След участието си в срещата на върха на НАТО в Анкара, премиерът Радев коментира, че са потвърдени съюзните политики за гарантиране на сигурността. Що се отнася до финансовата подкрепа за Украйна, припомни, че предишни управляващи са поели твърди ангажименти за ежегодни финансови вноски, но обяви.
4: А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
3: Радев каза, че сега започва подготовката на бюджета за следващата година. Настоящият за тази, който се разглежда от парламента, определи като реалистичен. Така България се извежда от инерцията, завещана по думите му от правителствата на Желязков и на Гюров.
4: Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкоса на хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
3: За постигнатите договорености с турския президент Реджеп Ердоган при срещата му с него в Анкара, Радев каза.
4: Ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Интересът за доставки през България е голям и расте.
3: За новините Цветелина Стоянова.
2: Парламентът одобри оскъпяването на договора за бойните машини на пехотата Страйкър. Решението беше прието с 156 гласа за. Само 11 депутати от Възраждане се обявиха против. Предвижда се повишение на цената с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини става 1 милиард 414 милиона долара. България залага прогнозно и непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Решението предвижда още България да се откаже от 17 безпилотни летателни апарата. Според Кремъл, Съединените щати грешат, като смятат, че украинските удари дълбоко в руска територия могат да допринесат за прекратяването на войната.
5: Дальнейшая ескалация, възможно, продлит.
2: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес. Каза говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. Иран атакува американски военни обекти в Персийския залив в отговор на американските удари по южните крайбрежни и източните провинции на Ислямската република. Размяната на удари отново поставя под въпрос триседмичното споразумение за прекратяване на огъня. Редакторът Весела Владкова информира.
6: В Йордания беше обявена въздушна тревога. Противовъздушната отбрана прихвана 8 ракети, изстреляни от Иран. Според говорител на правителството няма жертви или нанесени щети. Оставаме в повишена бойна готовност да се справим с всяка заплаха, насочена към сигурността на кралството, каза говорителят. Централното командване на Съединените щати заяви, че са били ударени близо 90 ирански военни цели, включително системи за противовъздушна отбрана, средства за крайбрежно наблюдение, складове за ракети и дронова и военна логистична инфраструктура по крайбрежието на Иран. Военната операция била насочена към поддържането на Ормузкия проток отворен. Атаката дойде часове след като президентът Доналд Тръмп обяви временното прекратяване на огъня с Иран за приключило. Според ирански официални лица са загинали 14 души, а американски боеприпас е паднал в района около атомната електроцентрала в Бушехър. Мишена на ирански отговор с дронове са били американски системи.

0: Patriot и сателит в Кувейт и армейски складове за гориво в Бахрейн, Катар, където се намира най-голямата американска военна база в региона и посредничи между Вашингтон и Техеран, призова за завръщане към дипломацията. За новините Весела Владкова.
1: 5 седмици след изрично посочения законов срок ще се ясни имената на 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота на новия състав на Висшия съдебен съвет. Според приятия от настоящите съдебни кадровици график за гласуването на магистратите, това ще стане на 21 ноември, а не, както е в последните промени в закона за съдебната власт, до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това. Още информация от Силвия Великова.
2: Гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина и на територията на 28-те окръжни съдилища. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври. Номинации ще могат да се правят до 23 август. Следват съдиите, които ще могат да номинират до 6 септември, а ще избират на 7 ноември. Последни са следователите, които ще гласуват на 21 ноември, номинациите, които са били направени до 20 септември. Предложения може да прави всеки съдия, прокурор и следовател. Правосъдният министър Николай Найденов не видя проблем в нарушението на крайния срок за избор на 11-те магистрати от професионалната квота и акцентира на това, че вече има дати за нейното попълване.
3: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
2: Найденов очаква другата седмица да се ясни правилата, по които Народното събрание ще избира своята 11-членна квота, както и хронограмата в тях да е съобразена с гласуваните днес от Висшия съдебен съвет дати.
1: Законопроект за защита на децата в интернет внесе ГЕРБ. В него се предлага използване на препоръчително съдържание и забрана за използване на социални мрежи във времето от 23 до 6 часа. Предлага се още забрана за достъп до социални мрежи и приложения на деца под 16 години и въвеждане на механизъм за проверка на възрастта, обясни депутатът Костадин Ангелов.
4: Ще се извършва проверка на възрастта, независимо дали се влиза и какъв е IP адресът, дали е включена виртуална част на мрежа.
1: Божидар Божанов отбеляза, че вече съществуват приложения за родителски контрол, които могат да бъдат използвани за ефективно прилагане на подобни ограничения, без да се налага всички български граждани да използват задължително цифрова идентификация.
5: Техническите решения ще ги намерим. Психическото здраве на децата и умственото развитие на децата е на първо място.
1: На своя ред от Възраждане заявиха, че подкрепят предложението за забрана за използване на мобилни телефони в училище. Депутатът Ангел Янчев отбеляза, че те предлагат ограничението да важи единствено за смартфоните с операционни системи и да има изключения за деца с здравословни проблеми или увреждания, за които устройствата са необходими за участието им в учебния процес. А по повод предложението на ГЕРБ за защита на децата в интернет, каза.
6: Нещо, което създава тежки така опасения в българското общество в този законопроект е, че доказването на възраст на 18 години трябва да се извършва в тия социални платформи, които не са български. Как се извършва това с лични карти? Кой събира тия лични данни?
1: На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. В едно от интервютата си за Българското национално радио тя споделя, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
7: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
1: Думи на Надежда Захариева. Поклон пред паметта й. Анастасия Стойчева представя прогнозата за времето. Здравейте!
8: Здравейте! След слънчевото време, за кратко в тила на преминалия студен атмосферен фронт, започна развитие на купесто дъждовна облачност. Към този час по-интензивно развитие на такава облачност има над източна България. Има краткотрайни валежи и грамотевици, като количества между 3 и 7 литра на квадратен метър, а температурите в страната към този час са от 22-25 градуса по Черноморието до 28-30 в югозападна България и западната половина на горно-тракийската низина. В столицата сега температурата е 24 градуса, относителната влажност на въздуха 38%, атмосферното налягане 940

0: 32 хектопаскала, все още по-низко от средното за месеца, вечерта ще започне да се повишава. До края на деня в тила на преминалия студен атмосферен фронт, главно над планинските и източните райони, ще се продължи да се развива купесто дъждовна облачност, на места там ще има краткотрайни валежи, придружени с грамотевици. Ще духа предимно умерен вятър от запад-северо-запад, в източните райони вятърът ще от север-северо-запад. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни, над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места все още превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще е предимно слънчево, в следобедните часове ще се увеличи купестата облачност, на отделни места в източната част от страната и в планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в столицата около 26. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Движението в участък от 155 до 157 км на магистрала Струма се осъществява с повишено внимание поради намалена видимост от пожар в близост до автомагистралата. От 20 часа тази вечер до 6 часа утре в участъка от 34 до 55 км на автомагистрала Тракия временно се ограничава преминаването в скорост

0: талента и в двете посоки, заради обработка на крайпътна растителност с химически препарати, съобщават от пътната агенция. В 15 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
1: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
2: Радио Кърджали. 90 МГц.
3: Dundee Precious Metals.
4: Разработваме златното находище Ада-Тепе край Крумовград.
3: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
4: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
3: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
4: Инвестираме в полза на цялата общност.
3: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
4: Бъдеще за хората в Родопите.
5: Галактика музика.
3: Всяка сряда и събота след новините 21 в ефира на Радио Кърджали.

0: Радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Общинският съвет в Черноочене одобри спешни ремонти на пътища и улици. Училището в Чакаларово е с най-висок среден резултат в област Кърджали на националното външно оценяване след 7-ми клас. Турски шофьор на товарен автомобил е задържан при опит да подкупи български полицаи. Следват подробностите по тези и други новини. Общинският съвет в Черноочене проведе редовното си заседание. Основен акцент беше предложението част от целевата субсидия за капиталови разходи да бъде трансформирана в трансфер за неотложни текущи ремонти на общинската пътна и улична мрежа. Според представения анализ, след зимния сезон настилките са сериозно увредени. Констатирани са множество дупки, мрежови пукнатини, разрушени банкети и участъци, които създават риск за безопасността на движението. В списъка за ремонт са включени 40 обекта в различни населени места на общината. Общинският съвет даде съгласие кметът на Черноочене да отправи предложение до министъра на финансите за трансформиране на част от капиталовата субсидия в средства за неотложни ремонти на общинските пътища и улици. Основно училище Иван Вазов в село Чакаларово е с най-висок среден резултат на националното външно оценяване след 7-ми клас в област Кърджали. Учениците са постигнали общ среден успех от 63,25 точки, 66,88 точки по български език и литература и 59,63 точки по математика. Подробности от Нахид Дого.
1: На второ място се нарежда основно училище Никола Йонков Вапцаров в село Лясково със среден резултат 62,50 точки. Възпитаниците на училището са постигнали 56,50 точки по български език и литература и 68,50 точки по математика. Най-високият резултат по предмета сред училищата в касацията. Третото място е за държавното основно училище Васил Левски в село Егрек със среден резултат 59,13 точки. Учениците там са с най-висок успех по български език и литература 74,50 точки. В челната десятка попадат още основно училище Иван Вазов в село Костино, основно училище Васил Левски в село Дрангово, основно училище Христо Смирненски в село Фотиново, средно училище Христо Ботев в село Чорбуджийско, основно училище Васил Левски в село Устрен, обединено училище Пео Крачолов Яворов в село Токачка и средно училище Отец Паисий с природо-математическа насоченост в Кърджали, което заема 10-то място със среден резултат от 49,22 точки. Данните показват, че сред училищата с най-добри резултати тази година преобладават учебни заведения от малките населени места в област Кърджали. За Радио Кърджали на Хит Тугу.
0: 6 акта за нарушение на екологичното законодателство и 7 наказателни постановления на обща стойност над 36 000 евро е издала през юни РИОСВ Хасково. Сред санкционираните са ВИК Кърджали и предприятия в община Джебел. Информацията допълва репортерът Илияна Типова.
2: От екоинспекцията съобщава, че ВИК Кърджали е санкционирано за извършване на дейности без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения. Наказания са наложени и на месопреработвателно предприятие за заустване на отпадъчни води без разрешително, както и на млекопреработвателно дружество за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа изправност. През юни РИОСВ е извършила и извънредна проверка на ВЕЛЦИ, инсталацията на Хармонит 2012 в Кърджали, след пускането и в експлоатация. Направени са измервания на емисиите във въздуха, като резултатите от лабораторните анализи все още се очакват. След сигнал за бяло-жълт дим и силна задушлива миризма в района на предприятието, инспекторите са установили специфична миризма

0: на химични съединения. От дружеството са обяснили, че причината е технически проблем с охладителния барабан, по чието отстраняване е започната незабавна работа. Общо през юни експертите на РИОСВ Хасково са извършили 147 проверки на 134 обекта в областите Хасково и Кърджали и са дали 59 задължителни предписания за отстраняване на нарушения. За новините Илияна Типова.
1: Турски шофьор на товарен автомобил е задържан край Харманли при опит да подкупи полицаи. Това съобщават от областната дирекция на МВР в Хасково. Информация на кореспондента Живка Тодорова.
2: Вчера при съвместен контрол между пътни полицаи от Харманли и служители на автомобилна администрация, товарният автомобил с прикачено полуремарке, движещ се в посока от Харманли за Симеоновград, бил спрян за проверка. 48-годишният шофьор поставил в паспорта си 20 евро и извадил от дрехите си още толкова, които подал през кабината на камиона на униформените с цел да усуети проверката. Полицейските младши инспектори Даниел Колев и Георги Димитров незабавно са го задържали за срок до 24 часа по образованото досъдебно производство. Впоследствие, единственото нарушение, което служителите на реда са констатирали, е липса на аптечка. От 17 юни е последният такъв случай в региона, отново с турски шофьор на камион, на територията на община Харманли. Тогава 63-годишният бе задържан, след като в паспорта си сложил 30 евро, за да избегне проверка от пътните полицаи. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност, на отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Кърджали и Хасково около 29, в Смолян 23 градуса. Това бяха новините на Радио Кърджали в 16 часа, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
4: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652-01.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Пясъците на времето.
7: Вечните хитове всеки четвъртък.
6: След новините в 21 часа.
8: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В четвъртък, 9 юли, малко след 16 часа, в ефира на Радио Кърджали започва информационното ни предаване «Денят» на пулта е Георги Аргиров, музикален редактор е Ангел Чавдаров. Аз съм Станислава Георгиева. Добър ден, уважаеми слушатели! В следващите два часа ще говорим за представенето на учениците от област Кърджали на националното външно оценяване и къде в класацията на училищата по резултати се нареждат те. Защо съхнат липите в района на училище Йордан Йовков в Кърджали? Какво показа проверката на общината? Какви ритуали извърши на Перперикон, последният монголски шаман? И още, какво показа системата Сигма за похарчените в община Крумовград средства? И кога последователите на Норбеков ще го видят в източните Родопи и Момчилград? Това са темите. Започваме след песен.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Няма нито едно училище от област Кърджали в първата стотица по резултати от националните външни оценявания за 7-ми клас. Това показва класацията на учебните заведения, която стана известна днес. Основно училище Иван Вазов в кирковското село Чакаларово е първото от областта, което се появява едва на 147-мо място. Той е с най-висок среден резултат от изпитите по български език и литература и математика и сред училищата в област Кърджали. Седмокласниците в Чакаларово са изкарали 66,88 точки по български, 59,63 по математика и с общо 63,25 среден резултат водят в областта. Резултатите в област Кърджали също са интересни и будят много въпроси. Първото градско училище, което се появява в класацията, заема 10-то място. Това е средно училище от Ец Паисий в Кърджали със среден резултат 49,22 точки. В десетката преди Паисий са основни училища от общините Черноочене, Кирково, Джебел, Крумовград. Втори по резултат са седмокласниците от основното училище в Лясково, а трети – децата от държавното основно училище в Егрек. Следват ги училищата в Костино, Дрангово, Фотиново, Чурбаджийско, Устрен, Токачка. Най-слаби са резултатите на основно училище Пейо Яворо в Кърджали, основното училище в Странджево и последни са седмокласниците от основно училище Васил Левски в Кърджали. Какво показва класацията при четвъртокласниците? Най-висок резултат в област Кърджали имат децата от основното училище Христо Смирнински в село Фотиново, Кирковско, следвани от учениците от Чакаларово. Трети са възпитаниците на основно училище Доктор Петър Берон в Момчилград. Едва шести са четвъртокласниците от още едно градско училище и първото от Кърджали, средно училище Отец Паисий. От четвърто до десето място се нареждат още четвъртокласниците от Дрангово, Поточница, Ардино, Токачка, Жълтуша и Бенковски. Кърджалийски училище има на 17-то място Йордан Йовков, 16-то Петко Рачов Славейков и 21-то Владимир Димитров Майстора. Най-слабо в област Кърджали за национално външно оценяване за четвърти клас са се представили основните училища Свети Климент Охридски в Кърджали, Кирил и Методий в Нановица и Пейо Яворо в Кърджали също. И още един не толкова любопитен, колкото показателен факт. В националната класация първото училище от област Кърджали, основно училище Христо Смирнински в кирковското село Фотиново, се появява едва на 302-ро място при четвъртокласниците. Десетокласниците малко отсрамват в националната класация на резултатите по училища. Първото от област Кърджали заема доста по-доброто 17-то място сред всички държали национално външно оценяване в 10-ти клас. Това е средно училище Паисий Хилендарски в село Припек, община Джебел. В десятката за област Кърджали го следват средно училище Отец Паисий в Кирково, средно училище Христо Ботев в Джебел. След това са средните училища в Бенковски и Чурбаджийско и чака на шесто място е училище от Кърджали, отново Отец Паисий, което има най-предни места в класациите сред градските училища и при трите национални външни оценявания за 4, 7 и 10 клас. Седми са десетокласниците от Славейков в Кърджали, а осми от езиковата гимназия. Следват резултатите на учениците от училището в Черноочене и обединеното училище в Токачка, Крумовградско. При 12-ти клас на матурата по български език и литература резултатите дават първо място в област Кърджали на езикова гимназия Христо Ботев със средна оценка 5,28. Втори са Петко Рачов Славейков с 5,25, а трети средно училище Паисий Хилендарски в Припек с 5,24.

4. След тях са зрелостниците на отец Паисий в Кърджали с среден на успех 4,83, Христо Ботев в Джебел 4,75, Христо Ботев, но в Чорбаджийско също 4,75. Седми са средно училище Никола Йонков в Царов в Момчилград с среден успех 4,69. След тях Никола Йонков Вапцаров в Бенковски, Васил Левски в Ардино и отец Паиси в Кирково. Как децата в селските училища показват по-добри знания от тези в градските? Реални ли са тези знания и защо нивото на учениците в областта е ниско? Това са въпроси, които следват класациите и Радио Кърджали ще търси отговори в следващи предавания и на тези въпроси.

0: Вие сте с Денят на Радио Кърджали.
1: Изрязани корени по време на ремонта на улица Миньорска са най-вероятната причина за изсъхването на липите в района на Средно училище Йордан Йовков в Кърджали. Това е установила проверка на община Кърджали след сигнал за проблема и запитване от страна на Радио Кърджали. В участъка има около 20 дръвчета. 4 са в критично състояние и ще бъдат премахнати. На тяхно място ще бъдат засадени нови фиданки. Останалите дървета ще бъдат наблюдавани. Някои от тях са с по-дълбока коренова система и има голяма вероятност да не са засегнати. Това съобщи за Радио Кърджали инженер Гилкан Мехмет, началник отдел опазване на околната среда в община Кърджали. Госпожо Мехмет, здравейте!
2: Здравейте!
1: Вие като отдел екология към общината се ангажирахте миналата седмица да извършите една проверка по улица Миньорска, мисля, че беше, където граждани сигнализираха, че съхнат липите и то доста така драстично. Успяхте ли да направите проверката? Какво показа тя, ако сте я направили?
2: Да, същия ден направихме проверка. На улица Миньорска е подменена тротуарната настилка и вероятната причина за изсъхването на част от липите е, че по време на строително-монтажните работи са премахнати или повредени част от кореновата система на дърветата.
1: Там има над 20 дървета или около 20. Колко от тях са загинали тотално? Колко са започнали да съхнат? Какво установихте?
2: На първо време ще бъдат премахнати 4 липи, за които няма шанс да се възстановят. И на техни места ще се засадят други млади фиданки, а другите ще ги наблюдаваме. И те, ако изсъхнат, и на техни места пак ще се засадят нови.
1: Казвате, че най-вероятната причина е ремонта на улицата и тротуара.
2: Да, и премахване на корени по време на ремонтните дейности.
1: Имате ли комуникация с строителите? Имате ли от тяхна страна някакво обяснение? Как е допуснато това да се случи?
2: Най-вероятно е нямало друга възможност, тъй като ремонта наистина беше необходим. И корените са били на повърхността и нямало е възможност да се запазят.
1: Кога ще бъдат премахнати тогава тези, които са в най-тежко състояние?
2: Сега ще бъде издадено разрешение и ще бъде възложено на общинското предприятие озеленяване, благоустройство и чистота да ги премахне. И на есен ще бъдат засадени новите фиданки.
1: Имате ли яснота какви видове ще засадите, т.е. обсъждали ли сте вече, кои са подходящите, отново ли ще бъдат липи?
2: Да, отново ще бъдат липи, тъй като липата е сравнително устойчива.
1: Вие споменахте предишния разговор, когато говорихме, че съхнат и брезите. Какво е тяхното състояние в момента? Защото видях, че наистина доста дървета са отсечени в зелената площ между двата тротуара на Миньорска.
2: Брезите съхнат в целия град. Най-вероятната причина е глобалното затопляне, тъй като е в целия град. Отпече няма да засаждаме брези.
1: Добре, за тази зелена площ, която е в средата между двата тротуара на Миньорска в района на Йовков, мислите ли с какво да подновите дръвчетата там?
2: Там и там може би ще засадиме липи или още не сме решили, но ще засадиме, ще има и там дръвчета.
1: Какво казвате, в най-скоро време се премахват силно засегнатите, другите се следят, а на есен се засаждат нови фиданки.
2: Да, точно така.
1: Колко време горе-долу ще трябва на една фиданка, за да достигне така в една възраст, да прави сянка, защото ако тръгнат да се махат всички дървета, този тротуар ще се оголи драстично.
2: Няма да се премахнат всички, ще видим.

0: Не може някой ще ги окастриме. Ако не се възстановят, тогава ще бъдат премахнати, но за 5-6 години предполагам, че дърветата ще станат големи и ще правят сянка.
1: Някакви санкции към фирмата предвижда ли община Кърджали за това засягане на дърветата?
0: За съжаление не, тъй като няма как да докажем, че точно това е причината, но за нас това е.
1: Добре, ами ще проследяваме тогава, тъй като темата вълнува и хората, и гражданите, пък всички знаем, че всяко дърво е глътка чист въздух. Благодаря ви много за отделеното време. Инженер Гилкан Мехмед, началник на отдел опазване на околната среда в община Кърджали.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: Перперикон оживя с ритуал, който не беше изпълняван в свещения град на траките 1200 години. Последният жив велик шаман, 85-годишния от Гон Балдан Дорж, пристигна в Родопите от Алтай, свещената планина на Централна Азия, за да се слее с духовете на Родопите. Десетки гледаха безмълвни това уникално събитие. Какво точно се случи и какво предсказаха духовете пазители на Перперикон, ще разберем от репортажа на Красимир Ангелов и Мехмет Реджеп.
2: България е чака разцвет. Това предрече един от последните останали велики шамани, който тази сутрин извърши ритуал за свързване с духовете в Перперикон. Това е част от експеримент, който се провежда от учени от България и Монголия. Шаманът от Гон сам избра къде да се свърже с духовете на Перперикон. Той е тук, защото в скалите има изсечено шаманско изображение на богинята майка Ума.
3: Ами в момента виждам един уникален научен експеримент, мога да го кажа, който подготвяме с Младен Станев повече от 10-15 години. Във връзка с него беше и миналогодишното ни пътешествие в Саяно-Алтайската област в Монголия, в което ние след 5000 км, които преминахме с тежки два джипа, щупихме и така нататък, стигнахме до мястото, в което живеят последните, да ги наречем, велики шамани. Казвам последните, защото има шаманизъм. Около 5% са шаманисти в Монголия все още по статистически данни, но той е малко вече по-комерциален, в по-такъв дух. Между другото има доста шаманисти по целия свят. Но човека, който виждате, е потомствен шаман. Вече четвърто или пето поколение, поне той знае, нали, че са били шамани неговите баща, дядо и така нататък. И наистина живее в едно село, което е в дълбините на Саяно-Алтайската област, около 4000 метра надморска височина. Сега това пътуване му е първото не от Монголия, въобще слизането от планината. Така че всъщност това е един човек, който наистина е абсолютно свързан с планината. Сега, какво представлява всъщност шаманския ритуал, който ние изследвахме и защо го правим тук на Перперикон, което е много важно? Защо го правим в България, това е ясно, защото в езическа България през 7-9 век е имало шаманисти. Това го знаем от рисунките, намерени по стените на Плиска и Преслав, на шамани, точно с такива дреки, които виждаме нали днеска, както и от сведения на византийски и на други автори. Мадара, където ще бъде следващото ни след два дена камлаене, както се нарича също свещено действието, камлаене, това е термина, там е ясно, това е големият център на прабългарите на Аспарух. Обаче защо на Перперикон? Защото преди 45 години, когато започвах проучванията тук, много преди тая гора да бъде свалена и да излезе всичко останало, върху скалите излязоха рисунки на богинята Умай, прабългарската, тюркската богиня на плодородието и други рисунки, свързани с шаманизма. Даже тогава с колегата Живко Ладжов ние имаме специална статия по този въпрос, в която предположихме, че тук са идвали прабългари. Но кои прабългари? Става дума

0: за, не за групата на Аспарух, която е доста на, на север, на северо-изток, а на групата на Кубер. Това е групата на един от синовете на хан Кубрат, по-малко известен от останалите, като Аспарух, като Котрак, който се заселва с византийско разрешение, разбира се, на територията на Византийската империя в района между Солун и, грубо казано, Серес или, да речем, Комотини, нали, днес, т.е. Беломорието. Това нещо е известно от изворите, а гръцки археолози намериха такива рисунки на гръцка територия, които ни показват подобни прабългарски обичаи. Така че с голяма степен на сигурност може да предполагаме, че тук, на това място, преди около 1350 години, са идвали прабългари от групата на Кубър. Какво е самият ритуал? Видяхте го преди малко, това е всъщност един от първичните, т.е. най-първичният, най-първият човешки култ, връзката на шаманите с духовете. Това е много преди появата на християнството, на исляма, на будизма, на официалните религии. Това са така наречените тотемистични или анимистични култове, в които човек, от хората са вярвали, че могат да се свържат чрез изпадането в транс с духовете и да разберат какви са техните желания. Това направи преди малко Отгон, шаманът Отгон Балдаранш, и видяхте горе-долу каква е тази церемония. Сега ние подбирахме някакво място, разбира се, ние не знаем къде прабългари точно са били. Преперикон е бил свещено място от 7000 години, както знаем. Те не случайно са били тук, това е сигурно. Тук избрахме една от ротодите, тя е от 3-4 век, да не се бъркат нашите зрители, разбира се, но всъщност това е място, което е било свещено за хората преди години, преди векове, така че самият шаман го подобра, нали, за него.
1: Близо час продължи ритуала, на няколко пъти шаманът изпадна в транс, по време на който се е свързал с духът на планината. Какво му е казал той?
2: Он только что сказал, что духи очень долго ждали, когда придут, поднесут угощение.
3: Духовете казаха, че много дълго са чакали. Духът е дошъл в образа на сова. Този дух е стопанин на тази планина. Той е облетял това място и е бил точно тук. Совата е дошла и е седяла тук. От този ден трябва да се направи образа на совата и да се постави на това място. И всяка година, точно на този ден, трябва да се дойде тук, да се нахрани птицата, животните и даже насекомите. И тогава планината ще се радва. Има много раздор между хората, а трябва съгласие. Ако има съгласие, духът ще защитава хората. Вашият народ е на правилен път, пътят на разцвета, но главното е да има съгласие. Перперикон е много красиво място. В началото се е притеснявал как духовете на това място ще го приемат, но духът на планината е бил много спокоен. Казал му е, че много дълго е чакал, кога ще дойдат и ще направят обреда за свързване с него.
1: След Перперикон шаманът ще повтори ритуалът и на Мадара, където също има изображения на шамани и техните ритуали.

0: Българско национално радио.
1: Часът е 17. Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Училище в Чакаларово е с най-висок среден резултат в област Кърджали на националното външно оценяване след 7-ми клас. В Смолян започва Родопи Филм Фест. Международни

0: Пътният поход Родопи и Бяло море с Норбеков ще събере в Момчилград участници от България и чужбина. Следват подробностите по тези и други новини. Основно училище Иван Вазов в село Чакаларово е с най-висок среден резултат на националното външно оценяване след 7-ми клас в област Кърджали. Учениците са постигнали общ среден успех от 63,25 точки, по български език и литература 66,88 точки, а по математика 59,63 точки. Подробности от Нахид Догу.
1: На второ място се нарежда основно училище Никола Йонков Въпцаров в село Лясково със среден резултат 62,50 точки. Възпитаниците на училището са постигнали 56,50 точки по български език и литература и 68,50 точки по математика. Най-високият резултат по предмета сред училищата в класацията. Третото място е за държавното основно училище Васил Левски в село Егрек със среден резултат 59,13 точки. Учениците там са с най-висок успех по български език и литература 74,50 точки. В челната десятка попадат още основно училище Иван Вазов в село Костино, основно училище Васил Левски в село Дрангово, основно училище Христо Смирненски в село Фотиново, средно училище Христо Ботев в село Чорбуджийско, основно училище Васил Левски в село Устрен, Обединено училище Пео Крачолов Яворов в село Токачка и Средно училище Отец Паисий с природо-математическа насоченост в Кърджали, което заема 10-то място с среден резултат от 49,22 точки. Данните показват, че сред училищата с най-добри резултати тази година преобладават учебни заведения от малките населени места в област Кърджали. За Радио Кърджали, Нахид Догу.
0: 6 акта за нарушение на екологичното законодателство и 7 наказателни постановления на обща стойност над 36 000 евро е издала през юни РИОСВ Хасково. Сред санкционираните са ВИК Кърджали и предприятия в община Джебел. Информацията допълва репортерът Илияна Типова.
2: От екоинспекцията съобщават, че ВИК Кърджали е санкционирано за извършване на дейности без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения. Наказания са наложени и на месопреработвателно предприятие за заустване на отпадъчни води без разрешително, както и на млекопреработвателно дружество за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа изправност. През юни РИОСВ е извършила и извънредна проверка на ВЕЛЦИ, инсталацията на Хармони 2012 в Кърджали, след пускането и в експлоатация. Направени са измервания на емисиите във въздуха, като резултатите от лабораторните анализи все още се очакват. След сигнал за бял-жълт дим и силна задушлива миризма в района на предприятието, инспекторите са установили специфична миризма на химични съединения. От дружеството са обяснили, че причината е технически проблем с охладителния барабан, по чието отстраняване е започната незабавна работа. Общо през юни експертите на РИОСВ Хасково са извършили 147 проверки на 134 обекта в областите Хасково и Кърджали и са дали 59 задължителни предписания за отстраняване на нарушения. За новините Илияна Типова.
0: Тази вечер се открива 6-то издание на Международния документален фестивал Родопи Филм Фест в Смолян. В рамките на 4 дни културният форум ще предложи на публиката 50 документални филми от България и света. Всички прожекции ще бъдат с вход свободен.

0: ден. Темата на тази годишното издание на фестивала е политиката като спектакъл, за да покаже различни гледни точки и да провокира размисъл, каза директорът на фестивала Христо Бакалски и допълни.
1: Ние в предишните издания сме имали други теми, по-сериозни и по-леки. Имали сме тема кадри на любов и война, като започнах войните в Европа, в Близкия изток и така нататък. Имали сме тема здравословно хранене, имали сме тема пластмасата в световните океани, имали сме тема просто да се наслаждаваме на музиката, но тази тема измислихме преди една година, защото целият свят, в който живееме, обърна се начина на правене на политика. Стана по-различен. Вече не се говори така дипломатично и често пъти политиката може да я възприемаме като някакво шоу. Те филмите наистина са много. Общия брой на филмите, които показваме за 4 дни е 50. И като си имаме предвид, че първия ден показваме един филм, филмов маратон е и всеки ще може да намери нещо, което да е по негов вкус. Ще дойдат много автори от цял свят и ще имаме много хубави срещи с местната публика.
0: Каза Христо Бакалски. Международният поход Родопи и Бяло море с Норбеков ще събере в Момчилград участници от България и чужбина. За първи път нареченият гурото на алтернативната медицина и създател на системата Норбеков, Мирза Карим Норбеков, ще посети района на Кърджали и ще се включи в събитието. Походът ще се проведе в рамките на 9 дни и ще премине по живописни маршрути в Родопите, съчетавайки движение сред природата, срещи и практически занимания, каза първата българка, докоснала се до методът на Норбеков, издателят Жана Иванова, и допълни.
2: Той постави началото на тези походи с мастер-клас, така да се каже, по време на самото ходене в природата. Различни упражнения, различни практики и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото, нали, грешка проба и така нататък.
0: Каза Жана Иванова. Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната, както и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Кърджали и Хасково около 29 градуса, в Смолян 23. Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
3: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.

0: Dundee Precious Metals.
1: Разработваме златното находище Адатепе край Крумовград.
0: Работим по проекти в България, Намибия, Еквадор и Сърбия.
1: Създаваме нови работни места. Dundee Precious Metals.
0: Лидери сме в подпомагането на устойчивия растеж и екологичната отговорност.
1: Инвестираме в полза на цялата общност.
0: Гарантираме здравето и безопасността на хората в районите, където работим. Dundee Precious Metals.
1: Бъдеще за хората в Родопите.
2: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет Черноризец Храба. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.

0: Синева. Всеки понеделник и петък, след новините в 21, в ефира на Радио Кърджали.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

0: на Радио Кърджали.
1: Вече сме във втория час на информационното обзорно предаване Денят на Радио Кърджали. На пулта е Георги Аргиров, аз съм Станислава Георгиева. Продължаваме в следващите минути поредицата на Радио Кърджали, в която анализираме как общините в областта разходват публичните средства чрез обществени поръчки. Вече ви представихме анализите за общините Кърджали, Джебел и Кирково, а днес се спираме на община Крумовград. Анализът е направен на базата на официалните данни, публикувани в платформата Sigma, която обработва информацията от регистъра на обществените поръчки. Илияна Типова направи проучването, разговора с нея води Божидар Чолаков.
2: Данните на Sigma показват, че за периода от януари 2021 година до май 2026 година, почти 6 години, община Крумовград е възложила обществени поръчки на обща стойност 50,6 милиона евро или близо 99 милиона лева. Сключени са общо 441 договора с 126 различни изпълнители. Тук интересното е, че средният брой оферти в процедурите е 2,6, което е най-високият показател сред общините, които разгледахме преди това. Кърджали, Джебел и Кирково, доколкото си спомням, беше 1,5, т.е. една фирма, максимум две са се състезавали за една обществена поръчка, а тук наистина коефициента е 2,6.
3: А как изглежда разпределението на средствата, които дейности са били като приоритет за общината?
2: Категорично най-големият дял е насочен към строителството, както и в предишните общини. Повече от 41 милиона евро или над 81% от всички средства са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на пътища, ремонти и обновяване на обществени сгради и друга инфраструктура. На второ място са разходи за горива, електроенергия и други енергоизточници с 5,4%. И следват доставките на хранителни продукции с близо 4%, транспортните услуги и, разбира се, дейностите по чистота и околна среда.
3: А кои са фирмите, които са пък получавали най-голям дял от средствата?
2: Моята система, както се казва, на анализ, която правя, по принцип гледам първите 7 фирми, които са получили най-много средства от общините. Наистина, най-много концентрирани средства са в първите 7. Най-големият изпълнител тук при община Крумовград е НАР ООД. Компанията е спечелила 33 договора на обща стойност 9,4 милиона евро, което представлява близо 19% от всички възложени средства. На второ място е ПСП Строй АД с 7,2 милиона евро по 10 договора, а трета е НЕК Груп ЕООД с 6,5 милиона евро по 13 договора. ПСП Строй и НЕГруп също присъстват при предишните общини, които разгледахме. Сред водещите изпълнители са още Сенстрой ЕООД с 3,7 милиона евро, Дорал ООД с 2,8 милиона евро, Герт Груп с 1,8 милиона евро и Софт Абилт с 1,6 милиона евро. Това са първите 7, които са усвоили най-много средства.
3: И какво всъщност означават тези числа? Какво показват? Концентрирани ли са обществени средства?
2: Да, в известна степен, както казах, първите 7 изпълнители са получили около 65% от всички средства по обществените поръчки. Това означава, че близо 2/3 от публичния ресурс е насочен към сравнително малък брой фирми. Разбира се, това само по себе си не означава нарушение. Подобна концентрация често се наблюдава при големи инфраструктурни обекти, тъй като трябва голяма фирма, която да може да изпълни и да има значителен брой технически и финансов капацитет. Но това е показател, който заслужава внимание, когато се анализира разходването на публични средства.
3: Добре, да, и кои са най-големите пък обществени поръчки през този период, който си проучва 2021-2026 година?
2: Да. Най-големият договор е сключен през 2025 година, миналата година, с НЕК Груп ЕООД за реконструкция на пътя Казак Голямо Каменяне Черничево. Стойността му е 2,2 милиона евро. Сред най-значимите инвестиции е изграждането на обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в Крумовград. Изпълнител е Герт Груп.

0: ЕООД, а договорът е за 1,8 милиона евро. Тук ще вмъкна, поне си имат басейн. Също така, толкова мащабен е вторият етап от реконструкцията на пътя Аврен Девисилово Егрек, изпълняван от ПСП Строй АД, като първият етап на този обект е възложен на НАР ООД. Сред големите инвестиции е обновяването на дома за стари хора, за който сме говорили също тук в радиото в Крумоград, което включва мерки за енергийна ефективност, преустройство на сградата, доставка на оборудване и обзавеждане, цялостен ремонт.
1: Какви са процедурите, които използва най-често общината при възлагането на обществените поръчки?
0: Както и при другите общини, най-разпространени са процедурите чрез състезание. Близо 59% от всички възлагания. Откритите процедури са около 26%, а само около 10% са възложени пряко или без предварително обявление. Интересен показател е средният брой подадени оферти, както казах още от самото начало, 2,6. Това е по-високо в сравнение с вече анализираните общини Кърджали, Джебел и Кирково, където средно са участвали по двама кандидати.
1: А тези средства, които са в тази програма, те държавни ли са, общински ли са или европейско финансиране има в тях?
0: Има и европейско финансиране. Според данните на Сигма, 15,4% от всички възложени средства са осигурени по европейски програми. Останалото финансиране от държавния и общинския бюджет или други източници, което 15,4% за мен е доста нисък показател на разходвани европейски средства.
1: Нисък.
0: Нисък, да.
1: Добре, наистина. И сега хората, слушателите, които ни слушат в този момент, с тези данни, които изнасяме, тези цифри и проценти, едно обобщение, в крайна сметка, какво показват тези данни?
0: Данните показват, че парите на община Крумоград са насочени изцяло, основната част от публичния ресурс е насочен към строителство и модернизиране на инфраструктурата. Това личи както от разпределението по сектори, така и от най-големите реализирани проекти. Данните показват още сравнително добра конкуренция при обществените поръчки, измерена чрез броя на подадените оферти. В същото време значителна част от средствата са концентрирани в няколко големи строителни компании, които изпълняват най-мащабните инфраструктурни проекти в общината, както и при другите общини, които разгледахме.
1: Това беше за община Крумовград. Проучването ти продължава ли с други общини?
0: Да, останаха Черноочене, Ардино и Момчилград.
1: Очакваш ли нещо по-различно да видиш в тези общини, спрямо от тези, които пък си видяла до този момент?
0: За сега няма изненади от първите общини, които разгледахме. Изненадата тук, както казах, е повечето фирми, които са се състезавали. Не знам, ще видим. Интересно е да се разгледа.
1: Да, да, добре. Благодаря още веднъж, уважаеми слушатели. Това беше поредният материал от серията на Радио Кърджали, посветен на обществените поръчки в региона в следващите дни. Както разбрахте от Илияна Типова, очаквайте и за другите общини.

0: Това е денят на Радио Кърджали.
1: В следващите минути ще ви разкажем за едно предстоящо събитие – Международен поход 2026 Родопи и Бяло море с Нурбеков. Наричат Мирза Карим Нурбеков гуруто на алтернативната медицина. Някои го боготворят, други го оспорват, но много хора по света знаят кой е той. За първи път Нурбеков идва в Кърджалийско, в Момчилград. Той избира Родопите за международна среща с участници от Италия, Германия, Румъния, Молдова и други страни. Защо Нурбеков смята, че България е специална страна? Защо пристига в района на Кърджали? Каква е мисията на посещението му и какво послание отправя към хората, които търсят по-добро здраве и нов начин на живот? За силата на интуицията, практиките, които помагат в даден момент човек да вземе правилно решение, за това Гинка Динчева ще разговаря с Жана Иванова, един от близките хора на Нурбеков в България.
2: Мирза Карим Нурбеков е един от най-разпознаваемите световни автори и лектори в областта на личностното развитие и алтернативните оздравителни практики. Създател на системата Нурбеков и автор на бестселъра «Опитът на един глупак», преведен на десетки езици. Нурбеков вдъхновява милиони хора да работят върху здравето, увереността, дисциплината и вътрешния си потенциал чрез промяна на нагласата и ежедневните навици. Неговите семинари съчетават практически упражнения, философия, мотивация и лична отговорност, а методът му се преподава в много страни по света. Именно такъв човек идва в сърцето на Родопите. За да научим повече за Мирза Карим Нурбеков и за предстоящия международен поход 2026 Родопи и Бяло море с Нурбеков, сега разговаряме с Жана Иванова. Именно тя е човекът, който довежда Нурбеков в България и популяризира неговата система у нас. Жана Иванова е официалният издател на книгите на Нурбеков за България и чрез своето издателство организира превода и разпространението на оригиналните му произведения, а също така тя е основател на Център Нурбеков в България. Здравейте!
3: Здравейте!
2: Правилно ли изброих всичко?
3: Здравейте на вас и на всички слушатели в този горещ ден.
2: Да,
3: красиво. Ще бъдем при вас, сигурно ще е по-прохладно там.
2: Ами, каквото и да е времето, важното е, че ще дойдете в Родопите, ще можете да доведете със себе си и други хора. Ще ни разкажете малко по-късно за този поход и много интересно звучи той. Жана, първият ми въпрос е, вие сте човекът, който познава Нурбеков, може би най-добре в България. Какъв човек е той и какво според вас обяснява огромния интерес към неговите идеи?
3: Вижте, аз в 2003 година отидох в Москва и изкарах курса и след това взехме и правата за първата книга, която вие представихте. И реално съм първата българка, която се е докоснала до тази система поради простата причина, че самата имах задача да разрешавам. И след това вече 2003 се срещнах с него, 2004 и 2005 го поканихме в България. И от тогава той идва регулярно, само по време тук на COVID-а не е идвал, понеже издателството е и издателско-продуцентска къща. Направихме и филм за него, за неговото семейство, за майка му, включително баща му, които си заминаха, така че той има един документ с неговите родители. И във времето наистина станахме, не толкова близки, защото

0: аз имам респект към него, има си уважителната граница, но това, че той харесва много България, харесва българите, не само, нали, харесва българите, харесва нашия менталитет, нашата отвореност и винаги е казал, че ние сме останали живи на фона на Европа. И на него му е много приятно да идва тук в България, да се среща с нас, с хората, с които и се познава във времето, защото това са все пак 21 години познанство и отначало той водеше някои курсове, след това негови преподаватели, двама от най-близките му преподаватели, водещи преподаватели живеят в България и това за мен е голяма радост. И това също го връща тук в България, защото те са му най-добри ученици, най-добри преподаватели.
1: А това са българи, така ли?
0: Не, не. Един е руснак, другата дама е от Узбекистан.
1: Но работят тук, да.
0: Работят, живеят тук, да. Доктор Тажибаева, тук тя стана българска снаха, пък Вадим Шишкин, те се преместиха с неговата съпруга да живеят тук, така че аз съм щастлива, че успях да ги поканя, да се установят тук и Мирзакрим Сенакович да идва регулярно в България.
1: Тоест от вас разбирам, че той има едно специално отношение към страната ни и към българите.
0: Да, да. И винаги го казва в интервюта, в филма също казва, че България е за него специална, че тук въобще да не си въобразяваме, че сме малки, че малка държава, напротив, той категорично казва, че енергийно България е специална, а и като хора, като отношение и това, че ние никога не сме били агресивни, не сме водили войни, това също има голямо значение за съдбата на народа.
1: Поводът за нашия разговор е предстоящият международен поход Родопи и Бяло море с Норбеков. Разкажете ни повече какво представлява този поход и какво предстои да се случи през тези 9 дни.
0: Значи това е негова идея, когато 2013 година ние бяхме в Узбекистан. В Узбекистан всяка година през май месец той прави един голям тур в Хива, Самарканд, Бухара, Ташкент. И ние пътуваме също, големи групи пътувахме, 15-20 човека задължително. И в 2013 година той каза, бе, защо не направим един, да изнесем тези лекции, вместо да са в зали, а да ги направим сред природата. И ми каза, ти ще го направиш. Каза, намери една ниска планина и до нея море. Той въобще не знае за Странджа. И каза една седмица, просто ние ще ходим всички, аз също ще ходя, защото не знам дали ще мога да говоря, дали ще мога... Просто един преход да направим. И реално така започнахме 2013, аз се върнах и осъзнах, че това е Странджа и Черно море, най-южната част на Черно море. И това беше първия преход, поход 2013 година. 108 човека бяхме от, може би, 15 страни. Тогава нямаше проблеми с визи, нямаше проблеми с пътуване, за съжаление. Сега е много по-сложно. И беше нещо уникално, защото в Странджа ние се местихме поради простата причина, че там няма такива хотели, които да ни поемат 108 човека. И спяхме в къщи за гости, при различни баби, бяхме в Брашлян, бяхме в Граматиково, в Малко Търново и след това отидохме на морето. И този формат изключително много хареса на всички. И така той постави началото на тези походи с мастер-клас, така да се каже, по време на самото ходене в природата. Различни упражнения, различни практики и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото, нали, грешка проба и така нататък. И това е една ваканция много специална и много градивна. Ти си сред природата, сред съмишленици от различни страни и плюс това научаваш неща, които биха ти помогнали в ежедневието след това. Не става въпрос за някакви отвлечени неща, а става въпрос за съвсем такива конкретни простички практики, които ако си ги тренираш,

0: си усилиш интуицията, която имаш.
1: А към кого е насочено тогава това събитие? Нужно ли участниците вече да познават системата на Норбеков или всеки може да се включи?
0: Ами, желателно е да познава, защото поне това първо ниво, което се води учебно-оздравително, т.е. ти отиваш на училище за 9 дни, как да събудиш тази вътрешна сила на своя организъм. Защото ние сме толкова съвършено създадени, нали, по образ и подобие, че можем да активизираме нашата си вътрешна сила, за да се оздравим. Много често. Естествено, има такива случаи, когато, нали, медицината заедно с тази система върват ръка за ръка, но по отношение на движението, по отношение на очите, по отношение на кръвно наляне, по отношение на начин на гледане на живота, гледната точка много можем да я, как да кажа, под един друг ракурс, от един друг къгъл да видим нещата и да разберем, че това, което ние си мислим, не е точно така.
1: Казахте, над 100 участници са били на първия поход в Странджа, имало и чужденци. Сега какво очаквате, какви са заявките и в тази връзка има ли все още свободни места и как желаещите могат да се запишат? Много въпроси станаха на куп.
0: Ами, места почти нямаме. И отново ще имаме от различни страни, и от Германия, и от Италия. Те са общо взето рускоговорящи от Румъния, от Молдова, от Украина много хора ще дойдат, от Естония. Така че наистина сме си международен и даже ние имаме такава вечер на нациите. Има за всеки представител даваме по едно знаме и става много така вълнуващо, защото задачата ни като домакини и като организатори да има това обединение просто. Защото инерцията за разделение в света и пък и в България навсякъде, ние виждаме. Този е такъв, другия е такъв, пък нашата задача е точно този стремеж за обединение, за единение, както казваме, нали, е нашата голяма идея и Норбеков в тази посока е някакси център. Защото той е узбек по националност, но е космополитен, живял е в Русия, живял е на много места, пътувал е, сега вече живее окончателно в Узбекистан, но той е един човек, който 30-32 години е обиколил света, точно това, за да убеди хората, че всичко е в нашите ръце, колкото и да звучи, как да кажа, нали, неприемливо това нещо. Той разказа една притча много хубава, за двама мъдреци в едно село, където при единия много хора ходят, а при другия никой не ходи. Учили се на едно място, обаче така се получава. И този, при когото не ходят за съвети, си казва, сега ще хвана една пеперуда в ръката си и ще отида при мъдреца и ще го изложа пред хората. Ще му кажа, жива ли е пеперудата? Ако каже, че е жива, ще е стисна и тя ще умре. Ако каже, че е умряла, аз ще отворя ръка и тя ще излети. И отива пред там огромна, много хора пред двора на този мъдрец и го пита този въпрос. Той прави една дълга пауза и казва, всичко е в твоите ръце. Тоест, ако решиш, ще стиснеш, нали, ако решиш, ще пуснеш. И по същия начин, във всичкото това време, в което, нали, организираме тези семинари, които селата аз се обучавам и се развивам, и решавам много свои задачи, съм се убедила, че точно така всичко е в нашите ръце и това е изключително важно да разберем, че нещата зависят от нас, че не сме, както много хора си казват, че са безгласни букви, от мен не зависи нещо. Не, не е точно така, защото наистина сме създадени по образ и подобие на Бога. След като сме създадени по образ и подобие, не е точно така нихилистично да си кажеш, нищо не зависи от мене, аз съм безпомощна, дали е за здраве, дали е за семейство, дали е за работа, за кариера и така нататък, в различните сфери.
1: Предполагам, че имате десетки, стотици, може би хиляди примери за това, че когато човек повярва в себе си, когато се умее да се обърне към себе си, вътре в себе си, тогава се случват нещата и може би в някои от следващите разговори ще продължим.
0: Да, с удоволствие.
1: Да, разбрах, че и вие ще бъдете част от

0: Охо да, и искрено се надявам тогава да имаме възможност да продължим този изключително интересен разговор и на място.
1: Ами да, ще се постарая.
0: Разговарях с Жана Иванова за международния поход Родопи и Бяло море с Мирзакарим Нурбеков.

Обзорното предаване Денят на Радио Кърджали в четвъртък, 9 юли, което реализирахме със звукорежисьора Георги Аргиров и музикалния редактор Ангел Чавдаров. В 18 започва вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. След него програмата на Радио Кърджали продължава. От мен, Станислава Георгиева, добра и спокойна да е вечерта ви.

18 часа, уважаеми слушатели, започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Аз съм Деян Йотов. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, според график, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Това е нарушение на закона за съдебната власт, който постановява, че изборът трябва да приключи най-късно на 17 октомври. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев, защото по думите му неговото правителство е наследило плячкосана хазна. Това са накратко част от по-важните новини в четвъртък, 9 юли. Останете сега с подробностите. Стоян Мавродиев, бившият директор на Българската банка за развитие, ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, съобщи адвокатът му Емануил Йорданов. И допълни, че Мавродиев е дал

0: доброволно съгласие за това. За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години и беше издадена европейска заповед за ареста му. Мавродиев е обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев съобщи днес, че екстрадицията от Сърбия ще е по съкратена процедура.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: Стоян Мавродиев ще бъде доведен в България от съдебна охрана на Министерството на правосъдието и ще бъде отведен веднага в следствения арест, за да му бъде повдигнато лично обвинението. В срок от 3 денонощия след това той трябва да бъде изправен пред Софийския градски съд, който да реши дали да го остави за постоянно в арест. Предстои изнасяне на нова информация за хора, свързани с кръга на Дарян Пеевски, съобщи днес вътрешният министър Иван Демерджиев.
1: На разположение на българските депутати съвсем скоро, след като се завърна в министерството, ще бъде представен на пълния списък, до който е стигнала главна дирекция борба с организираната престъпност, така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от ще нарека, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Министър Демерджиев съобщи още, че е поканен на международна конференция в Съединените щати, където ще запознае Американската служба за контрол на чуждестранните активи, ОФАК, как санкционирани по закона Магнитски българи избягват ограниченията по глобалния закон.
1: Такива хора, които са санкционирани за гранд корупция, включени са в този позорен, би го нарекал, списък, не могат да развръщават цели държави, не могат да изграждат структури, къде легални, къде полулегални, които структури практически във сянка да управляват държавата. Спомнете си така наречения кабинет Желязков, аз го наричам кабинет Певски. Върха на политическата наглост беше да се сформира нещо подобно и по този начин санкционирам по закона Магнитски да управлява цяла държава в Европейския съюз.
0: По-рано днес депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е сезирал изпълняващата функциите на главен прокурор Ваня Стефанова и Софийската градска прокуратура за действия на министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев. Повече чуйте от Георги Марков.
2: Калин Стоянов е изпратил сигнал до изпълняващия функциите главен прокурор и до градския прокурор на София с искане за извършване на незабавна проверка на информация, че по заповед на министър Иван Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерното достъпване и използване на данни от PNR системата, в която се съдържа информация за пътуването, личните данни и предпочитанията на пътниците. В сигнала се настоява за незабавни действия и проверки, както и за спешни действия и по всички останали, подадени от депутата сигнали, свързани с Иван Демерджиев, съобщават от пресцентъра на ДПС. Същевременно в парламента депутатът Хамид Хамид, който е адвокат на Делян Пеевски, поиска съдействието на председателя на Народното събрание Михайла Доцова, за да получи документи от вътрешния министър Иван Демерджиев във връзка с данни, изнесени по време на изслушването му за полетите на Делян Пеевски. Хамид изрази опасение, че с документите се злоупотребява.
3: Моля ви, в качеството на председател, да ми съдействате днешния ден да получим тези документи, защото имаме опасения, че оплетения в своите лъжи министър на вътрешните работи вече прави нещо с тези документи.
0: Думи на Хамид Хамид от ДПС. 5 седмици след изрично посочени в закона срок ще са ясни имената на 11-тимата съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според приятия от настоящите съдебни кадровици график, изборът на новите членове на ВСС от професионалната квота ще приключи на 21 ноември. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това, че според промените в закона за съдебната власт, изборът трябва да се проведе най-късно до 17 октомври. Повече чуйте от Силвия Великова.
4: Гласуването ще е пряко с хартиена бюлетина и на територията на 28-те окръжни съдилища. Първи ще изберат своите представители прокурорите на 24 октомври. Номинации ще могат да се правят до 23 август. Следват съдиите, които ще могат да номинират до 6 септември, а ще избират на 7 ноември. Последни са следователите, които ще гласуват на 21 ноември, номинациите, които са били направени до 20 септември. Предложения може да прави всеки съдия, прокурор и следовател. Правосъдният министър Николай Найденов не видя проблем в нарушението на крайния срок за избор на 11-те магистрати от професионалната квота и акцентира на това, че вече има дати за нейното попълване.
5: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
4: Найденов очаква другата седмица да са ясни правилата, по които Народното събрание ще избира своята 11-членна квота, както и хронограмата в тях да е съобразена с гласуваните днес от Висшия съдебен съвет дати.
0: Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Репортерът Мария Филева с подробности.
6: Според приетото решение, цената се повишава с 37 милиона долара по искане на американската страна. Така сумата за новите машини достига 1 милиард 414 милиона долара, заедно с прогнозно заложените непредвидени разходи в размер на над 20 милиона долара. Причините са недостиг на определени суровини, електронни компоненти и нарастващата инфлация в световен мащаб. Пред депутатите министърът на отбраната Димитър Стоянов посочи.
7: С реализацията на проекта на основна бойна техника за изграждане на батальонни бойни групи от състава механизирана бригада се осигурява постигане на оперативна съвместимост с армиите на страните членки на НАТО, придобиване и поддържане способности за отбрана на страната, самостоятелна съвместна операция в системата на колективна отбрана, участие в съюзни операции по колективна отбрана извън територията на страната.
6: Ивелин Първанов от Възраждане напомни, че темата за новите бронирани машини се обсъжда вече четвърта година.
8: Казахме, че ще има поскъпване, има поскъпване. Казахме, че ще забавят доставката, има забавени. Къде са бронираните машини, къде е механизираната бригада? Сега можем да си чакаме техните корита, защото няма как да ги нарека по-благопристойно. Те искат това да го утилизират, а ние го купуваме, за да превъоръжаваме нашата армия. Можеш ли да разработим нещо ново, не да купуваме старото?
6: Депутатът от Прогресивна България Христо Симеонов изтъкна, че въпреки общото увеличение има намаление по отделни пера на договора, например за боеприпаси, противотанковите комплекси Джавелин и се отлага покупката на безпилотни летателни апарати.
9: Именно тук се крие и стратегическия момент. Отлагането на закупуването на тази техника ни гарантира, че в правилния момент ще внедрим много по-съвършени и актуални технологии. Това решение отваря вратите за разработките и на българския военно-промишлен комплекс. Веднъж сертифицирани дронове с произход България могат да се реализират и на международния пазар. Това би било огромен престиж за страната и реален икономически стимул за нея.
6: За новините Мария Филева.
0: От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Според Теменушка Петкова от ГЕРБ, в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза.
10: Прогресивна България, трябва да кажат, и лидера на Прогресивна България, господин Радев, който всъщност, ако си спомняте, стоеше твърдо за подобна инвестиция в областта на отбраната. Те трябва да кажат дали искат да бъде реализиран този стратегически проект в областта на отбраната или не искат да бъде реализиран.
0: Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
11: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, който докарал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко, в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш. И за съжаление, докато гоним немски инвеститори, правим всичко възможно да се обърнем към Китай и говорим само за китайски инвеститори, и това чуваме от правителството, което ние смятаме за изключително.
0: Германия купува от Съединените щати крилати ракети Томахок, за да запълни празнината в отбранителните си способности, която заива заради решението на администрацията на Доналд Тръмп да отмени планираното разполагане в Германия на свой ракетен батальон. Затова съобщи днес канцлерът Фридрих Мерц пред Бундестага. Сделката е сключена по време на приключилата вчера среща на върха на НАТО в Анкара. Броят на ракетите и на установките, които ще купи

0: Германия не се съобщава. Томахок е с 5 пъти по-голям обсек от германските ракети Таурус. Кореспонденция от Берлин на Капка Тодорова.
1: По думите на канцлера Мерц, Берлин и Вашингтон са постигнали споразумение за покупката на ракетите, с което Германия ще запълни важен пропуск в отбранителните си способности. Томахолк имат обсег до 2500 км и могат да достигнат цели дълбоко на руска територия. След като президента Доналд Тръмп се отказа от плановете американските ракети да бъдат разположени в Германия, Берлин избра варианта сам да ги закупи. В изявлението си Мерц защити и реформите на управляващата коалиция. Той заяви, че целта е Германия да стане икономически силна, социално справедлива и способна да се защитава. Канцлерът отхвърли критиките, че политическият център не постига резултати и предупреди, че радикалните партии, независимо дали са отляво или отдясно, разделят обществото и биха довели страната до криза. Миналата седмица управляващите в Германия приеха пакет от 34 икономически реформи, включващи данъчни облекчения, по-гъвкави трудови договори, промени в пенсионната система и намаляване на бюрокрацията. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Само ден след срещата си с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Румен Радев обяви, че тази година България няма възможност за финансова подкрепа към Киев. Като причина Радев изтъкна наследеното от кабинета му предкосана хазна. Репортерът Светелина Стоянова информира.
2: Че България ще помага финансово на Украина в рамките на възможностите си, обяви вчера от Анкара преди срещата на върха на НАТО премиерът. Днес обаче уточни, че тази година такава възможност няма.
3: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
2: Още от сега правителството започва работа по бюджета за следващата година. За предложения тази годишен Радев даде да се разбере.
3: Извеждаме страната от инерцията, която ни завещаха кабинетите на Желязков и на Гюров, и я поставяме на устойчив курс. Слага край на стъкмистиките, на сглобките и ще ни позволи да стъпим на здрава основа за идната година. Наследихме плечкосана хазна, но социалните плащания са гарантирани и хората могат да бъдат спокойни.
2: Отново премиера постави акценти върху резултатите от проведената в Анкара негова среща с президента на Турция Реджеп Ердоган. Без да влиза в детайли, каза.
3: Постигнатите договорености ще позиционират България като портал за доставка на енергия за Централна и Източна Европа. Срещата на върха на НАТО в Анкара потвърди тази перспектива. Мога да ви кажа, че интересът за доставки през България е голям и расте.
2: Коментира Радев. За новините Цветелина Стоянова.
0: Украинската армия порази 12 руски танкера в Азовско море. Руснаците отново атакуваха Киев и Одеса. Агенция Reuters съобщи за подготвена нова ескалация от руския президент Путин. От Ангел Григоров чуйте повече.
4: От генералния щаб на украинската армия съобщиха, че танкерите са били използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Ударени са били също така влекач и кораб за сухи товари. Президентът на Украина Володимир Зеленски съобщи на свой ред за успешни удари по две руски петролни бази в Ставропол и в Твер, разположени на около 500 км от фронтовата линия. Нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област също са били поразени, допълни Зеленски. Проблемът с дефицита на горива в Русия беше обсъден вчера на правителствено заседание под ръководството на президента Владимир Путин. Той разпореди да бъдат използвани възможностите на малкия и средния бизнес при производството на петролни продукти, за да се нормализира ситуацията. Вицепремиерът Александър Новак отчете, че правителството е предприело редица мерки като забрана за износ на бензин, както и данъчни стимули за вноса на горива и увеличението на производството в Русия. Руснаците атакуваха с балистични ракети и дронове Киев за трети път в рамките на седмица. Украинските власти съобщиха за 3 убити и 13 ранени. 4 души загинаха с нощи при руска атака по пристанищния град Одеса, където днес е обявен ден на траур. Съединените щати грешат, като смятат, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната, заяви говорителят на Кремъл Дмитрий Песков.
5: Дальнейшая ескалация възможно продлит.
6: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма

0: буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
1: Песков се обяви категорично против установяването на забранена за полети зона над територията на Украйна, защото това щяло да означава там да оперира НАТО, което всъщност Русия искала да предотврати. Междувременно, позовавайки се на три свои източника, агенция Reuters съобщи, че Русия може да предприеме ескалация, като атакува цели на европейска територия, включително бази на НАТО в балтийските държави. Така, руснаците щели да проверят дали действа член 5 от Вашингтонския договор, който разглежда нападението срещу една страна от Алианса, като нападение срещу всички останали. За новините, Ангел Григоров.
2: Второ денонощие вече Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари. Те не спряха и до края на маратона от мероприятия в Исламската република за погребението на аятолах Али Хаменей. Весела Ваткова информира.
3: В свещения за шиитите град Машхад в североизточен Иран беше погребан убит още в първия ден на американските удари срещу Иран аятолах Али Хаменей. Погребението сложи край на седмица на публични траурни церемонии и шествия, докато Съединените щати и Иран отново си разменят удари, въпреки договорното прекратяване на огъня. Иран атакува американски военни обекти в Персийския залив в отговор на американските удари по южните крайбрежни и източните провинции на Ислямската република. Централното командване на Съединените щати и заяви, че са били ударени близо 90 ирански военни цели. Военната операция била насочена към поддържането на Ормузкия проток отворен. Атаката дойде часове, след като президентът Доналд Тръмп обяви временното прекратяване на огъня с Иран за приключило. За мен всичко е свършено, не искам да се занимавам повече с тях. Те са болни, нещо не е наред с тях. Казахме им, идете да се занимавате с погребението си, вместо това те започнаха да обстрелват кораби с ракети, и обясни Тръмп. Според ирански официални лица, при американските удари са загинали 14 души, а американски боеприпас е паднал в района около атомната електроцентрала в Бушехер. Военноморските сили на иранския корпус на гвардейците заявиха, че атаките на Съединените щати срещу Иран и намесата им в пренасочването на корабоплаването през Ормузкия проток пречат на постепенното повторно отваряне на стратегическия морски път и застрашават интересите на страните, които се възползват от него. Техеран остава категоричен, че през Ормузкия проток ще преминават само кораби, получили разрешение да използват определени от Иран маршрути. Гвардейският корпус предупреди още, че всяка по-нататъчна намеса от страна на Съединените щати ще доведе до смазващ отговор. Иран изстреля 10 балистични ракети по военната база Азрак в Йордания. Според правителствен говорител, 8 от тях са били свалени. Катар, където се намира най-голямата американска военна база в региона и който посредничи между Вашингтон и Техеран, призова за завръщане към дипломацията. За новините, Весела Владкова.
2: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Връщаме се сега у нас. Над 1500 декара земеделска площ, от които 500 декара лузя, засегна пожар между селата Генерал Тодоров и Левоново, община Сандански. Към момента огънят е овладян, но остават отделни тлеещи огнища, съобщиха за националното радио от областната пожарна служба. В гасенето са участвали 6 пожарни екипа, служители от горските стопанства и доброволци от формированието в Сандански. Един възрастен човек е пострадал, докато е бягал от огъня. С тежки изгарания той е транспортиран с въздушна линейка до столична болница. По първоначални данни, пожарът е предизвикан от заварашни дейности на електроразпределително дружество. Втори ден полицията издирва бизнесмен от Павликени. В акцията участват и доброволци, близки и приятели на 54-годишния Димитър Георгиев, предава кореспондентката ни Велина Махлебашиева.
4: Димитър Георгиев, който е управител на хлебозавод в Павликени, е в неизвестност от вчера сутринта и е обявен за общодържавно издирване. Автомобилът му е бил оставен пред сградата, в която работи, и след като часове наред близките му не успели да се свържат с него, потърсили съдействие в полицията. Към момента няма данни за отвличане, посочват от дирекцията на МВР в Велико Търново. В мащабната операция по издирването се включват приятели на изчезналия бизнесмен и доброволци. Полицията използва дронове и термокамери при претърсването на района около града. Димитър Георгиев е висок около 174 см, със слабо телосложение, късо подстригана прошарена коса и къса брада. Бил е облечен с черна тениска и къси дънкови панталони. Апелът към гражданите е, ако го забележат или имат данни за местонахождението му, да сигнализират на телефон 112 или в най-близкото поделение на МВР. За новините, Велина Махлебашиева.
2: Парламентарната комисия по културата и медиите одобри на първо четене с 11 гласа за и 7 против проекта на държавен бюджет за настоящата година. В него за Българското национално радио са предвидени 35 милиона и 299 хиляди евро. За Българската национална телевизия се отделят 49 милиона и 500 хиляди евро, а за Българската телеграфна агенция 9 милиона и 700 хиляди евро. Репортаж на Мария Костова.
5: Генералният директор на Българското национално радио Милен Митев подчерта пред депутатите, че по-важният разговор е за какво се дават средствата. БНР е информационен лидер в радиоефира, лидер по обществено доверие, Хоризонт е най-слушаната радиопрограма в България, БНР е гласът на регионите, подкрепя културата, туризма. Сред основните предизвикателства са ниските възнаграждения на работещите в общественото радио и нуждата от технологично развитие. Средната заплата в БНР е 1227 евро.
6: Средната заплата за цялата страна за първо от 3 месечи на тази година 1407 евро, като се е увеличила с 12,7% спрямо същия период на миналата година, значително повече от 5% ръст, който служителите на радиото получиха заедно с всички други работещи в публичния сектор. Това, което сме поискали в докладите, които сме подавали на ниво проекто бюджет и бюджетна прогноза за 3 годишния период, е средство за увеличение с 20% на основните възнаграждения, което да позволи да постигнем някакво ниво на адекватност и сравнимост на труда в радиото спрямо пазара на труда в България в момента.
5: В сравнение с 2025 година, предвидените за 2026 година средства са свързани с ръста на минималната работна заплата с 5% увеличение на разходите за персонал, както и новия максимален осигурителен доход от 1 август. За новините, Мария Костова.
2: Спортните новини във вечерния осведомителен бюлетин представя Петър Ненов.
7: Добър вечер. Германецът Томас Райс ще бъде следващият треньор на футболния Лудогорец, съобщиха германските медии. Двете страни са постигнали принцип на договорки и се очаква едните дни 52-годишният специалист да подпише договор до 2028 година. Последно Райс бе начело на турския Samsun Spor, като напусна през февруари. Преди това той води германските Шалке и Бохум. Футболният Левски спечели делото по казуса на Армстронг Окофлекс. С решение от 25 юни Камерата за разрешаване на спорове към ФИФА отхвърли иска на Ботев Пловдив по казуса с откупната клауза и преминаването на Армстронг Окофлекс на стадион Георги Аспарухов, съобщиха сините. Спорът възникна в началото на годината, след като нападателят активира откупната си клауза в договора с пловдивчани и премина в Левски. Тимът на ЦСКА започва участието си в европейските клубни турнири по футбол. От 21 часа червените приемат ирландския Дери Сити в първи матч от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа. Двобоят е на националния стадион Васил Левски и можете да го проследите пряко по програма Хоризонт. След еднодневна пауза, световното първенство по футбол продължава тази вечер с първият четвъртфинален двубой между отборите на Франция и Марокко. Срещата започва от 23 часа. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите на откритото първенство на Великобритания по тенис. 18-годишният българин отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит, с 1 на 6 и 2 на 6 за по-малко от час. Лия Каратанчева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Хага, Нидерландия. Тя победи Хлое Паке от Франция с 2 на 6, 6 на 4 и 6 на 1. Лидия Енчева приключи участието си във втория кръг на турнира в Ашенфенбург, Германия. Енчева отстъпи пред рускинята Юлия Андреева след 4 на 5 и отказване заради контузия.
2: За времето ще научим сега от дежурния синоптик Мариана Попова. Здравейте!
8: Здравейте! През изминалото денонощие през страната премина студен атмосферен фронт, по който имаше краткотрайни валежи и гръмотевици. Днес на повече места бяха явленията в източните и планинските райони, като през последните часове най-много валя от синоптичните станции в района на Стара Загора, 9 литра на квадратен метър. Максималните температури днес бяха с 3-4 градуса по-ниски в сравнение с вчера. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там все още ще превалява дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад.

0: Утре ще бъде предимно слънчево. След обедните часове ще се увеличи купестата облачност, но отделни места в източната част от страната и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 26 и 31 градуса, в София около 26. По Черноморието утре преди обяд облачността ще бъде по-често значителна, сутринта все още с превалявания от дъжд. Преди обяд ще духа до умерен западен вятър, а след обяд вятърът ще е от изток и югоизток. Максималните температури там ще са 25 до 28 градуса, температурата на морската вода по крайбрежието е 24-26 градуса. През почивните дни ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд в неделя и до полунощ над Западна България ще се развие купестодъждовна облачност, ще превали и прегърми, по-интензивни ще са явленията в планините и планинските райони. Температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат между 30 и 35 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Следва пътна информация от Националния координационен център за безопасност на движението Радослав Кръстев.
2: Входът от град София по автомагистрала Струма към главния път 1-6 Перник-Кюстендил се организира през дясната външна лента на кръговото кръстовище на пътен възел Даскалово, към дясната лента на главния път 1-6 Перник-Кюстендил. За изход към главния път 1-1 за село Драгичево се обособяват лява лента с зона за изчакване и пътни знаци 5-2 и Г1. Двете ленти се отделят физическа преграда, поноси и бализи. Хората от град София и от град Дупница по главния път 1-1 Владая Драгичево се организира през средната лента на кръговото кръстовище на пътен възел Даскалово към лява лента на главния път 1-6 Перник-Кюстендил в часовия диапазон от 16 до 20-30 часа. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. На автомагистрала Хемус, правилно област София, движението от километър 1 до километър 9 в посока Варна се осъществява с повишено внимание и с ограничено скоростта до 90 км в час. На моторите превозни средства се движат само в аварийната лента. Водачи, управлявайте със съобразена скорост. Не предприемайте рискови маневри и изпреварвания.
1: Техническо съобщение преди края на бюлетина. От 19 часа тази вечер за половин час ще има техническа профилактика на платформата БНР News. Възможно е да има прекъсвания в работата на сайта и на мобилното приложение на Националното радио. Остана сега да чуете отново част от водещите новини от днешния 9 юли накратко. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота, според графика, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Въпреки че Законът за съдебната власт постановява изборът да приключи най-късно до 17 октомври. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев, защото по думите му неговото правителство е наследило плечкосана хазна. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен днес от Ангел Григоров и Деян Йотов.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.
4: Радио Кърджали. 90 МГц.
5: Водоснабдяване и канализация Кърджали. Съгласуваме проекти за нови сгради и обекти. Предоставяме данни за проектиране, извършваме присъединяване към водопроводната мрежа. При нас може да откриете, да промените или да закриете партида. Извършваме и ВИК услуги с техника на дружеството. Водоснабдяване и канализация Кърджали. Булевард България 88. Телефон 0361 652 01.

0: Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева. Акцентите в емисията. Училище в Чакаларово е с най-висок среден резултат в област Кърджали на националното външно оценяване след 7-ми клас. В Смолян започва Родопи Филм Фест. Международният поход Родопи и Бяло море с Норбеков ще събере в Момчилград участници от България и чужбина. Следват подробностите по тези и други новини. Основно училище Иван Вазов в село Чакаларово е с най-висок среден резултат на националното външно оценяване след 7-ми клас в област Кърджали. Учениците са постигнали общ среден успех от 63,25 точки, по български език и литература 66,88 точки, а по математика 59,63 точки. Подробности от Нахид Догу.
2: На второ място се нарежда основно училище Никола Йонков Вапцаров в село Лясково със среден резултат 62,50 точки. Възпитаниците на училището са постигнали 56,50 точки по български език и литература и 68,50 точки по математика. Най-високият резултат по предмета сред училищата в класацията. Третото място е за държавното основно училище Васил Левски в село Егрек със среден резултат 59,13 точки. Учениците там са с най-висок успех по български език и литература.

0: култура 74,50 точки. В челната десятка попадат още основно училище Иван Вазов в село Костино, основно училище Васил Левски в село Дрангово, основно училище Христо Смирненски в село Фотиново, средно училище Христо Ботев в село Чорбуджийско, основно училище Васил Левски в село Устрен, обединено училище Пео Крачолов Яворов в село Токачка и средно училище Отец Паисий с природо-математическа насоченост в Кърджали, което заема 10-то място със среден резултат от 49,22 точки. Данните показват, че сред училищата с най-добри резултати тази година преобладават учебни заведения от малките населени места в област Кърджали. За Радио Кърджали на Хит Тугу.
1: 6 акта за нарушение на екологичното законодателство и 7 наказателни постановления на обща стойност над 36 000 евро е издала през юни РИОСВ Хасково. Сред санкционираните са ВИК Кърджали и предприятия в община Джебел. Информацията допълва репортерът Илияна Типова.
2: От екоинспекцията съобщава, че ВИК Кърджали е санкционирано за извършване на дейности без изградени и приети по установения ред пречиствателни съоръжения. Наказания са наложени и на месопреработвателно предприятие за заустване на отпадъчни води без разрешително, както и на млекопреработвателно дружество за неподдържане на пречиствателното съоръжение в техническа изправност. През юни РИОСВ е извършила и извънредна проверка на ВЕЛЦ, инсталацията на Хармонит 2012 в Кърджали, след пускането и в експлоатация. Направени са измервания на емисиите във въздуха, като резултатите от лабораторните анализи все още се очакват. След сигнал за бял-жълт дим и силна задушлива миризма в района на предприятието, инспекторите са установили специфична миризма на химични съединения. От дружеството са обяснили, че причината е технически проблем с охладителния барабан, по чието отстраняване е започната незабавна работа. Общо през юни експертите на РИОСВ Хасково са извършили 147 проверки на 134 обекта в областите Хасково и Кърджали и са дали 59 задължителни предписания за отстраняване на нарушения. За новините Илияна Типова.
1: Тази вечер се открива 6-то издание на Международния документален фестивал Родопи Филм Фест в Смолян. В рамките на 4 дни културният форум ще предложи на публиката 50 документални филми от България и света. Всички прожекции ще бъдат с вход свободен. Темата на тази годишното издание на фестивала е политиката като спектакъл, за да покаже различни гледни точки и да провокира размисъл, каза директорът на фестивала Христо Бакалски и допълни.
3: Ние в предишните издания сме имали други теми, по-сериозни и по-леки. Имали сме тема кадри на любов и война, като започнах войните в Европа, в Близкия изток и така нататък. Имали сме тема здравословно хранене, имали сме тема пластмасата в световните океани, имали сме тема просто да се наслаждаваме на музиката, но тази тема измислихме преди една година, защото целият свят, в който живееме, обърна се начина на правене на политика. Стана по-различен. Вече не се говори така дипломатично и често пъти политиката може да я възприемаме като някакво шоу. Те филмите наистина са много. Общия брой на филмите, които показваме за 4 дни е 50. И като си имаме предвид, че първия ден показваме един филм, филмов маратон и всеки ще може да намери нещо, което да е по негов вкус. Ще дойдат много автори от цял свят и ще имаме много хубави срещи с местната публика.
1: Каза Христо Бакалски. Международният поход Родопи и Бяло море с Норбеков ще събере в Момчилград участници от България и чужбина. За първи път нареченият гуруто на алтернативната медицина и създател на системата Норбеков, Мирза Карим Норбеков, ще посети района на Кърджали и ще се включи в събитието. Походът ще се проведе в рамките на 9 дни и ще премине по живописни маршрути в Родопите, съчетавайки движение сред природата, срещи и практически занимания, каза първата българка, докоснала се до методът на Норбеков, издателят Жана Иванова и допълни.

0: постави началото на тези походи с мастер-клас, така да се каже, по време на самото ходене в природата. Различни упражнения, различни практики и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото, нали, грешка, проба и така нататък.
1: Каза Жена Иванова. Завършваме емисията с информация за времето. През следващите часове атмосферното налягане ще се повиши и ще бъде малко по-високо от средното за месеца. През нощта над по-голямата част от страната ще се изясни. Над източните райони ще има променлива облачност и на отделни места там ще има превалявания от дъжд. Ще духа слаб вятър от запад-северозапад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще се увеличи купестата облачност. На отделни места в източната част от страната, както и в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури в страната ще бъдат между 26 и 31 градуса, за Кърджали и Хасково около 29 градуса, в Смолян 23. Това бяха новините на радио Кърджали, представени от Гинка Динчева.
2: Още регионални новини на интернет адрес bnr.bg/Кърджали.
3: Подготви се за професиите на бъдещето. Бъди успешен хореограф, графичен или моден дизайнер. Учи във Варненски свободен университет, Черноризец Храбър. Запиши се сега. Повече информация на сайта или на Facebook страницата на Варненски свободен университет.
4: Нощи в Сатен. Различната музика на Радио Кърджали. Джаз, рок, фънк, блуз. Вторник и неделя след новините в 21 часа.
5: Радио Кърджали. 90 мегахерца.

Започва едночасово предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио. Програма на български език може да продължите да слушате по националните програми «Хоризонт» и «Христо Ботев».

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио, обобщение на водещите новини от днешния 9 юли. Добър вечер, уважаеми слушатели, аз съм Деян Йотов. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев

0: ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години. Обвинен е за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още днес, че предоставя на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Делян Пеевски.
1: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от щета на река, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Демерджиев допълни, че идната седмица ще бъде в Съединените щати и че ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство какви мерки могат да бъдат предприяти по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магнитски да избягват наложените им санкции. По-рано днес депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до изпълняващата функциите на главен прокурор и до Софийската градска прокуратура с настояване за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от ПНР, базата данни за пътуващите със самолети. На 21 ноември ще приключи изборът на 11-тимата съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според графика, одобрен днес от настоящите съдебни кадровици. Въпреки, че законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това.
2: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
0: Народното събрание одобри оскъпяването на договора с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи са изразили днес готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържането на българските изтребители МиГ-29. Радев е отбелязал на срещата в София, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да дежури по охраната на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщава правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и че средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
3: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, кой е докарал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко, в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
0: Само ден след срещата си с президента на Украина Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плечкосана хазна.
4: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украина с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха

0: огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
1: Правителството излезе днес с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алекперов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. От Генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешни удари по 12 руски танкера в Азовско море, използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти в нарушение на международните санкции. Президентът Владимир Зеленски посочи на свой ред, че са били поразени петролни бази в Ставропол и в Твер, нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област. На този фон от Кремъл се усъмниха в твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната.
2: Дальнейшая ескалация, възможно, продлит.
3: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
1: Това беше упълномощен да заяви говорителят Дмитрий Песков. Второ денонощие вече Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари в Близки изток. Иранските медии твърдят, че при американските бомбардировки са убити 17 души. Една е била насочена срещу железопътна линия, свързваща Техеран с Машхат, където днес беше погребан убити още в началото на войната Аятолах Али Хаменей. Иран отвърна с ракетен и дронов обстрел срещу американски военни в Кувейт, Бахрейн, Катар и Йордания. Администрацията на Доналд Тръмп обяви, че не са нанесени сериозни поражения, докато в Исламската република били поразени близо 90 обекта. Петър Ненов представя спортните новини.
4: Отборът на ЦСКА играе в момента срещу ирландския Дерри Сити в първи матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Резултатът в 8-та минута все още е 0-0. Веднага след емисията започва прякото предаване на срещата по програма Хоризонт. Съставите на Франция и Марокко излизат един срещу друг в първия четвърт финал от световното първенство по футбол в Северна Америка. Срещата започва от 23 часа. Тимът на България победи Нидерландия с 3-1 гейма на Европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години в Италия. Така отборът ни се изкачи временно на второ място в класирането в групата с 2 победи и 1 поражение и общо 6 точки. Националният отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Самоков. В последния си матч от груповата фаза нашите отстъпиха с 52-94 точки пред тима на Португалия. Чехините Каролина Мухова и Линда Носкова ще играят на финала при жените на откритото първенство по тенис на Великобритания. В първия полуфинал Мухова победи с 6-2, 1-6 и 7-6 американката Коко Гоф. След това Носкова спечели срещу украинката Марта Костюк с 6-4 и отново 6-4. Димитър Кисимов отпадна на четвърт финалите при юношите на Уимбълдън. 18-годишният ни тенисист отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит, с 1-6 и 2-6. Четирикратният шампион Тадей Погачар от отбора на Обединените арабски емирства постигна една от най-категоричните победи в кариерата си, след като триумфира в шестия етап от колоездачната обиколка на Франция, 186 км от Подо Гаварни Гедр. В първия класически планински етап в таз годишното 113-то издание на Тур дю Франс, словенецът спечели с повече от 2 минути разлика пред най-големият си конкурент Йонас Вингегор и излезе начало в генералното класиране.
1: Дежурен синоптик е Христо Христов. Добър вечер.
5: Добър вечер. В момента все още на места в Източна България има краткотрайни валежи. Дори има и гръмотевици. Температурите са от 16 градуса в Разград и Шумен до 26 в Сандански. В София в момента е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 37%, атмосферното налягане 943 хектара.

0: Паскала. Малко по-ниска от средното за месеца, ще се повишава бавно. През нощта над страната ще се изясни, но преди полунощ все още на места в източна България ще има краткотрайни валежи. Ще духа слаб вятър от запад-северо-запад. Утре ще бъде предимно слънчево. В следобедните часове ще има купеста облачност, но само на отделни места в източните и планинските райони ще превали краткотраен дъжд. Ще духа слаб и умерен вятър от запад-северо-запад. Максимални температури между 26 и 31 градуса, в София около 26 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в 21 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Футболът по Хоризонт.
1: Добър вечер, уважаеми слушатели на програма Хоризонт. Добър вечер от националния стадион Васил Левски. Тук се играе двобоят от първия квалификационен кръг на турнира Лига Европа между съставите на ЦСКА и тима на Дери Сити от Северна Ирландия. 13-та минута на тази среща, 0-0. Без...
0: Радио Кърджали. 90 мегахерца.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Пясъците на времето.
1: Хитове от вчера и от днес.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 МГц.
2: Пясъците на времето.
3: Вечните хитове в ефира на Радио Кърджали.

0: Започва нощният уседомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Димитър Пенков. В началото по-важното от изминалия ден на кратко. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България до няколко дни, след като е дал доброволно съгласие за това повече от месец след задържането му в Белград. Мавродиев е обвинен в длъжностно присвояване в особено големи размери. На 21 ноември ще приключи изборът на новите членове на Висшия съдебен съвет от професионалната квота. България няма да помага финансово на Украйна през тази година, декларира премиерът Румен Радев. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контраудари в Близкия изток. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Следват подробностите за тези и други новини. Бившият директор на Българската банка за развитие Стоян Мавродиев ще бъде екстрадиран от Сърбия в България, след като е дал доброволно съгласие за това. Екстрадицията ще е по съкратена процедура, съобщи министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев.
1: Екстрадицията е при облекчени условия, така че формалностите са възможно най-малки. Организацията вече се създава.
0: За задържането на Мавродиев в Белград беше съобщено на 4 юни от Софийската градска прокуратура. Той беше издирван повече от 2 години. Обвинен е за длъжностно присвояване в особено големи размери във връзка с отпуснат през 2019 година необезпечен кредит от близо 150 милиона лева на фирми, свързани с бизнесмена Румен Гайтански Вълка. Според разследващите, част от този заем е използвана за погасяване на дълг на бившия лидер на ДПС Ахмед Доган. Министър Иван Демерджиев съобщи още, че предоставя на Народното събрание пълен списък от ГДБОП на хора, свързани с кръга на Делян Пеевски.
1: Така че всеки от вас ще може да прецени, включително и журналистите, кои са тези хора, какви са техните връзки с Пеевски и има ли нещо нездраво в тези връзки, дали част от тези хора са участвали в процедури по обществени поръчки, дали други са ни познати от Щетена река, някои го наричат делото, други аферата КТБ.
0: Демерджиев допълни, че едната седмица ще бъде в Съединените щати и че ще обсъжда в службата за контрол на чуждестранните активи към Американското финансово министерство какви мерки могат да бъдат предприети по отношение на физически и юридически лица, помогнали на санкционирани по закона Магницки да избягват наложените им санкции. Порано вчера депутатът от ДПС и бивш вътрешен министър Калин Стоянов обяви, че е изпратил сигнал до изпълняващата функциите на главен прокурор и Софийската градска прокуратура с настояване за проверка на информация, че по заповед на министър Демерджиев в МВР, ГДБОП и ДАНС се заличават следи, които биха могли да докажат извършени престъпления от длъжностни лица при неправомерен достъп до данни от ПНР, базата за данни за пътуващите с самолети.

0: На 21 ноември ще приключи изборът на 11-те съдии, прокурори и следователи от професионалната квота в новия състав на Висшия съдебен съвет. Според графика, одобрен вчера от настоящите съдебни кадровици. Въпреки, че Законът за съдебната власт постановява, че изборът трябва да приключи най-късно до 17 октомври. Министърът на правосъдието Николай Найденов не видя проблем в това.
1: Доста задълбочена беше дискусията, кое има приоритет, спазването на определения в закона срок или даване възможност за пълна организационна мобилизация, включително чрез видеозаснемане, осигуряване на подходящи места и най-вече осигуряване на възможността на кандидатите да проведат своята кампания в период, в който поначало е определен за съдебна ваканция.
0: Коментира министър Найденов. Един човек е задържан при операцията в София, при която полицията откри склад с близо 50 000 вейпове без бандерол. Това съобщи директорът на СДВР, старши комисар Николай Пелтеков.
2: В едно от складовите халета са намерени акцизни стоки без бандерол, над 80 кашона, съдържащи около 50 000 електронни цигари от така наречените вейпове без акцизен бандерол. В рамките на около 24 часа, след получената оперативна информация, извършиха проверка на същата, анализираха добре получената информация от извършената проверка и се достигна до установяването на самата база и задържане на акцизните стоки.
0: Каза Николай Пелтеков и предостави подробности за задържания при акцията.
2: Има лице при нас български гражданин на 43 години, който има отношение към склада, в който се намерени акцизните стоки. Задържано лице няма криминални прояви в структурите на МВР. Със собственик на склада. Че всички лица, които имат отношение към склада, ще бъдат задържани.
0: Посочи директорът на СДВР, старши комисар Николай Пелтеков. Народното събрание одобри оскъпяването на договор с Съединените щати за бойните машини на пехотата Страйкър. Новата им цена е увеличена с 37 милиона долара до 1 милиард и 414 милиона. 156 депутати гласуваха за, само 11 от Възраждане бяха против. Премиерът Румен Радев и ръководството на полските военни авиационни заводи вчера са изразили готовност да продължат през следващите години сътрудничеството за поддържането на българските изтребители МиГ-29. Радев е отбелязал на срещата в София, че до запълването на пълна бойна ескадрила от изтребители F-16, която да може да дежури по охраната на въздушното ни пространство, България ще продължи да разчита и на МиГ-29, съобщава правителствената пресслужба. От ГЕРБ и Демократична България обвиниха правителството, че рискува да загуби стратегическата инвестиция на германската корпорация Rheinmetall в завод за барут у нас. Реакцията на двете формации беше предизвикана от изказване на министъра на икономиката Александър Пулев, че за сега няма средства за изграждането на завода. Освен това, Пулев се усъмни доколко изгодни са условията за България. Теменушка Петкова от ГЕРБ заяви, че в проекта няма нищо неизгодно и средствата за финансирането му са предвидени в актуализираната средносрочна бюджетна прогноза. Според Ивайло Мирчев от Демократична България, проблемът е в приоритетите на това правителство.
3: Изключително разочароващо, защото само до преди месеци между Борисов и Радев имаше съревнование за това, кой е докарал Rheinmetall в България. Още по-лошото е, че това е проект, в който беше осигурено финансирането на продукцията. Много рядко в който и да е бизнес, всичко произведено от един завод с готова реализация, т.е. той ще да бъде изключително печеливш.
0: Каза Мирчев. Само ден след срещата си с президента на Украйна Володимир Зеленски в Анкара, от София премиерът Радев обяви, че тази година България няма възможност да помага финансово на Киев. Като причина Радев изтъкна, че е наследил плячкоса на хазна.
4: Предишните управления поеха твърд, дългосрочен ангажимент за финансова подкрепа на Украйна с твърди ежегодни вноски. А в същото време ни завещаха огромен бюджетен дефицит. Затова изподелих пред съюзниците, че България ще подкрепя според възможностите си, а тази година такива възможности няма.
0: Заяви Радев. По-късно правителството излезе с позиция, в която се потвърждава, че България ще продължи да възразява срещу части от 21-я пакет санкции на Европейския съюз срещу Русия, а именно за вписване на руския патриарх и на основателя на Лукойл Вагит Алекперов в санкционния списък, както и заради опасност да бъдат застрашени доставките на резервни части за Софийското метро. От генералния щаб на украинската армия съобщиха за успешни удари по 12 руски танкера в Азовско море, използвани за транспортиране на петрол и петролни продукти

0: нарушение на международните санкции. Още за ситуацията в региона от Деян Йотов.
1: Президентът Владимир Зеленски посочи на свой ред, че са били поразени петролни бази в Ставропол и в Твер, нефтопомпена станция в Уфа и нефтен терминал в Ростовска област. На този фон от Кремъл се усъмниха в твърденията на американския президент Доналд Тръмп, че украинските удари дълбоко на територията на Русия могат да допринесат за прекратяването на войната.
2: Дальнейша ескалация възможно продлит.
3: По-нататъчната ескалация може да удължи специалната военна операция, макар че не можем да кажем точно до каква степен. Но това ще доведе до необходимостта от създаване на по-голяма зона за сигурност, по-голяма буферна зона. Следователно, разпалването на напрежението по никакъв начин няма да допринесе за мирния процес.
1: Това беше упълномощен да заяви говорителят Дмитрий Песков. Украина и Съединените щати са постигнали споразумение само на политическо ниво за предоставянето на лиценз на Киев за производство на ракети за системите за противовъздушна отбрана Patriot. Тепърва предстои техническа работа по реализацията на това споразумение, обяви в онлайн брифинг украинският президент Володимир Зеленски. Той допълни, че в близките дни Украина ще получи от Съединените щати ракети прехващачи ПАК-3, предназначени за системите Patriot. Те са смятани за най-ефективното средство за противодействие на руските балистични ракети. Зеленски коментира и отношенията между Киев и Варшава на фона на разногласията около ролята на украинската въстаническа армия по време на Втората световна война. Той каза, че на срещата на върха на НАТО в Анкара е имал конструктивна и продължителна среща с полския президент Карл Навроцки. Трябва да сме конструктивни и тактични, за да не вредим на важните приятелски и съседски отношения между Украина и Полша, отбеляза Зеленски.
0: Информация на Деян Йотов. Второ денонощие Съединените щати и Иран продължават подновените си въздушни удари и контрудари в Близкия изток. Иранските медии твърдят, че при американските бомбардировки са убити 17 души. Администрацията на американския президент Доналд Тръмп обяви, че не са нанесени сериозни поражения, докато в Ислямската република са били поразени близо 90 обекта. За серия от експлозии късно с нощи съобщават иранските медии в южната част на страната. Агенция ИРНА твърди, че е поразен военен обект в околностите на пристанищния град Бушер, където се намира и атомната електроцентрала на Иран. По информация на агенция МЕХР, експлозии е имало още в Чогадек, в провинция Бушер, както и в Конарак, в провинция Систан и Балучистан на иранския бряг на Оманския залив. Междувременно външният министър Абас Аракчи беше цитиран да предупреждава по време на разговор с пакистанския си колега, че Съединените щати трябвало да спрат с авантюризма си срещу Иран. Преди него израелският министър на външните работи Израел Кац заяви, че правителството му е готово да нападне Ислямската република за трети път с още по-голяма сила. На 81 годишна възраст почина поетесата Надежда Захариева. Тя е автор на десетки стихосбирки и текстове на песни. В едно от интервютата си за Българското национално радио тя сподели, че има фантазия, която ще остане в бъдещето, а именно хората да станат по-добри.
4: Моята фантазия наистина се дължи на това, което прочетох в детска възраст и слава на Бога, че много рано започнах да чета и много да чета.
0: Домина Надежда Захариева. И още една тъжна вест. Известната британска певица Бони Тайлър почина на 75 годишна възраст. Обичаната певица с дрезгавия глас трябваше да започне европейско турне в края на май, но претърпя тежка операция в Португалия и лекарите бяха поставили в изкуствена кома, отбелязва BBC. Родената в Уелс Гейнър Съливан, известна с псевдонима Бони Тайлър, започва музикалната си кариера през 1975 година. Тя става първата уелска певица с песен номер 1 в американските класации. Сред емблематичните хитове са Total Eclipse of the Heart и It's a Heartache. Последните спортни вести ще научим от Петър Ненов. Добър вечер!
5: Добър вечер! Отборът на ЦСКА победи ирландския Дери Сити с 3 на 2 на националния стадион Васил Левски в първи матч от първия квалификационен кръг на футболния турнир Лига Европа. Два гола за успеха на червените вкара Йоанис Питес, а един добави Бруно Журдал. Реваншът е следващата седмица. В други срещи Карабах Вест 3 3 на 0, Динамо Киев Клуж 0 на 0, Войводина Ференц Варуш 1 на 2 и Хайдук Сплит Жилина 2 на 0. Съставите на Франция и Марокко играят в момента първият четвъртфинал от световното първенство по футбол в Северна Америка. Малко след началото на второто полувреме резултатът е 0 на 0. Тимът на България победи Нидерландия с 3 на 1 гейма на Европейското първенство по волейбол за младежи до 18 години в Италия. Отборът

0: и за девойки до 18 години приключи участието си на шампионата на Стария континент в Литва и Латвия. В последния си двубой от първа група българките отстъпиха с 2 на 3 гейма пред състава на Унгария и завършиха четвърти. Националният отбор по баскетбол за девойки до 20 години ще играе за местата от 5 до 8 на Европейското първенство в дивизия Б, което се провежда в Самоков. В последния си матч от втората групова фаза нашите загубиха с 52 на 94 точки от Португалия. Чехините Каролина Мухова и Линда Носкова ще играят на финала при жените на откритото първенство по тенис на Великобритания. В първия полуфинал Мухова победи с 6 на 2, 1 на 6 и 7 на 6 американката Коко Гоф. След това Носкова спечели срещу украинката Марта Костюк с 6 на 4 и отново 6 на 4. Марсело Аревал от Салвадор и латвийката Елена Остапенко спечелиха титлата на смесени двойки. На финала те победиха с 4 на 6, 7 на 5 и 6 на 2 австралийците Марк Полмас и Сторм Хънтър. Димитър Кисимов отпадна на четвъртфиналите при юношите. 18-годишният ни тенисист отстъпи пред сина на легендарния Лейтън Хюит, Крус Хюит, с 1 на 6 и 2 на 6. Четирикратният шампион Тадей Погачар победи в шестия етап от колоездачната обиколка на Франция. Словенецът спечели с повече от 2 минути разлика пред Йонас Вингегор и излезе начело в генералното класиране.
1: Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Христо Христов. Здравейте!
2: Здравейте! В момента по-значителна облачност има все още над североизточните райони. На отделни места там има и превалявания, но до час валежите ще спрат, облачността ще се разкъса и намалее. В момента температурите в страната са от 11 градуса в Дупница до 23 градуса в Сандански. В София в момента е 19 градуса, относителната влажност на въздуха 44%, атмосферното налягане 945 хектопаскала, малко по-ниско от средното за месеца, ще продължи бавно да се повишава. През нощта на страната ще бъде предимно ясно, ще духа слаб вятър от запад-северо-запад, през деня ще бъде предимно слънчево, в следобедните часове ще има купеста
3: Вие сте с Метроном, нощният информационен блок на Радио Кърджали.
4: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
5: Какво се случи през изминалия ден?
6: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
7: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
8: Метроном, останете информирани.
9: Сега и виж, това е легналото. Иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
10: Не може да отделите толкова пари.
9: Не може.
8: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
11: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
3: Метроном. Останете информирани.
12: На 12 юли в центъра на Смолян ще се състои тържествен концерт, посветен на 100 годишното от рождението на голямата родопска певица Радка Кушлева. Събитието ще се проведе на площад България, нов център, където преди 5 години беше издигнат бюст-паметник на певицата Радка Кушлева. Още за концерта, посветен на 100 годишната от рождението на славият на Родопите, чуете в разговора ми с народния певец Хамид Имамски, организатор на събитието. С кого организирате концерта и какво всъщност ще включа пък след това в програмата?
13: Значи, съвместно с община Смолен ще бъде всичко, както беше и с паметника. Нали, не съм само аз, група ентусиасти сме около мене. Сега, за съжаление, малко оскъдно като програма или като това, което ще става на 12 юли, хубав ден, неделя се пада. Така че всеки желаещ може да присъства, да дойде, да се зареди с родопска енергия. Мислим да започнем с водосвет на паметника сутринта, след това да направим едно представяне на албума, за който, за съжаление, не отделих достатъчно време, което отчитам като грешка, който съвместно направихме, не говоря за нашия съвместен проект с Диди Кушлева. Между другото и тя юбилярка, скоро беше нейния рожден ден, нека да честите и на нея в ефир.
12: Ето една наистина годишнина ще се събере тази година.
13: Точно така.

0: ние успяхме с нея до преди година-две някъде да направим един албум песните на Радка Кущева,
1: да,
0: които са изцяло нейни, които песни ги няма дори в YouTube, дори в социалните мрежи. Изобщо за този албум малко хора знаят. Тогава с един мой пост го обявих това нещо в социалните мрежи, но мисля да направим едно представяне на този албум. Разбира се, там са шедьоврите като за Павла Челеби, че Бяла съм бяла една, че за първи път популяризирани и записани в Националното радио от нея, но има и редица други песни, които публиката не може да чуе никъде. Успяхме да се поровим в радиото, в архивите, в Националното радио с госпожа Лили Кущева и така да възродим още нейни проекти и песни, които поради една друга причина, не искам за нея да говорим сега, не е времето, са били неглижирани в ние. Често пъти сме говорили на тази тема с теб.
1: Да.
0: Как да кажа, програмата ще е пълна и мислим да завършим с един концерт. Ще бъдат поканени всички известни имена и творци родопски. Разбира се, всеки, който желая, добре дошъл. Така че програмата е в процес на подготовка. Много скоро, може би до седмица, ще бъде обявена. И така публиката, може, всеки желаещ може да види и какво ще очаква на 12 юли в центъра на Смолян.
1: В центъра на Смолян входът е свободен за всички гости и жители на града.
0: Точно така.
1: Има ли обявен час или на по-късен етап ще се
0: разбере? На по-късен етап ще обявиме всичко, защото е въпрос на голяма организация. Все пак това е 100 годишнина. И така много индикации имаме за желаещи, които да участват и в организирането, в самия концерт. Така че трябва още няколко дни, за да обявиме всичко официално.
1: Като казваш, има много желаещи за този концерт, които имат желание да се включат, да изпълнят нейни песни.
0: Точно така. Той ще бъде под мотото с песните на Радка Кущева. Разбира се, когато споменаваме една така велика личност, всеки може да даде и нещо от собствения репертуар, и нещо от това, което е оценила българската публика. Но изключително изцяло ще бъде под влиянието на нейните песни. Айде така да се изразя.
1: Да. С нейното творчество, това е наистина много добра идея. В същото време и представяне на този албум с песните на Радка Кушлева, който сте направили заедно с Диди Кушлева, която навярно ще видим и нея на сцена.
0: Разбира се, те са живи и здрави. Госпожа Соня Кушлева, Диди Кушлева. Дай Боже още да продължават, защото с Диди Кущева имаме много проекти, по които работим, за които трябва време и които предстои да представиме. Дори така загатвам проекти, които те са започнали, а поради една друга причина са спряли до някъде. Така щастлив съм, че имат доверието си към мен и ще ги продължим съвместно, разбира се. Интересни неща предстоят.
1: Да, това е хубаво, когато наистина се твори и то в сферата на фолклора, на българския фолклор. И нека тогава на финал да поканим отново нашите слушатели на концерт по повод 100 години от рождението на Радка Кушлева в Смолян на 12 юли.
0: Точно така, приканвам всички любители на истинското родопско, неподправеното родопско да бъдат там. Така, имам смелостта да го заявя вече от втора-трета година, че името ми, когато се чуе, дори от моите критици, най-малкото се знае, че аз съм човек, който държи много на автентичното и изборното. Така че всеки, който е любител на това нещо, на песните, които по-рядко можеш да чуеш, и така спокойно мога да го кажа, нека да заповяда. Ще бъде интересно, пък и всички ние да споменем една велика личност.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: В източните Родопи ще се проведе международен поход Родопи – Бяло море с Норбеков. Наричат го гурото на алтернативната медицина. Едни го боготворят, други оспорват, но милиони по света познават името му. Мирзакарин Норбеков идва за първи път в Кърджалийско. Той избира именно Родопите за международна среща с участници от Италия, Германия, Румъния, Молдова и още редица държави. Защо Норбеков смята, че България е специална страна? Защо пристига в района на Кърджали? Каква е мисията на посещението му и какво послание отправя към хората, които търсят по-добро здраве и нов начин на живот? За силата на интуицията, за практиките, които помагат в даден момент човек да вземе правилното решение, чуйте в интервюто на Гинка Динчева с Жана Иванова, най-близкият човек до Норбеков в България.
3: Мирзакарин Норбеков е един от най-разпознаваемите световни автори и лектори в областта на личностното развитие и алтернативните оздравителни практики. Създател на системата Норбеков и автор на бестселъра «Опитът на един глупак», преведен на десетки езици. Норбеков вдъхновява милиони хора да работят върху здравето, увереността, дисциплината и вътрешния си потенциал чрез промяна на нагласата и ежедневните навици. Неговите семинари съчетават практически упражнения, философия, мотивация и лична отговорност, а методът му се преподава в много страни по света. Именно такъв човек идва в сърцето на Родопите. За да научим повече за Мирзакарин Норбеков и за предстоящия международен поход 2026 Родопи и Бяло море с Норбеков, сега разговаряме с Жана Иванова. Именно тя е човекът, който довежда Норбеков в България и популяризира неговата система у нас. Жана Иванова е официалният издател на книгите на Норбеков за България и чрез своето издателство организира превода и разпространението на оригиналните му произведения, а също така тя е основател на Център Норбеков в България. Здравейте!
7: Здравейте!
3: Правилно ли изброих всичко?
7: Здравейте на вас и на всички слушатели в този горещ ден.
3: Да,
7: красиво. Ще бъдем при вас, сигурно ще е по-прохладно там.
3: Ами, каквото и да е времето, важното е, че ще дойдете в Родопите, ще можете да доведете със себе си и други хора. Ще ни разкажете малко

0: по-късно за този поход и много интересно звучи той. Жана, първият ми въпрос е, вие сте човекът, който познава Норбеков, може би най-добре в България. Какъв човек е той и какво според вас обяснява огромния интерес към неговите идеи?
1: Ами, вижте, аз 2003 година отидох в Москва и изкарах курса и след това взехме и правата за първата книга, която вие представихте. И реално съм първата българка, която се е докоснала до тази система поради простата причина, че самата имах задача да разрешавам. И след това вече 2003 се срещнах с него, 2004 и 2005 го поканихме в България. И от тогава той идва регулярно, само по време тук на COVID-а не е идвал. Понеже издателството е и издателско-продуцентска къща, направихме и филм за него, за неговото семейство, за майка му, включително баща му, които си заминаха, така че той има един документ с неговите родители. И във времето наистина станахме, как да кажа, не толкова близки, защото аз имам респект към него, има си уважителната граница, но това, че той харесва много България, харесва българите, не само, нали, харесва българите, харесва нашия менталитет, нашата отвореност и винаги е казал, че ние сме останали живи на фона на Европа. И на него му е много приятно да идва тук в България, да се среща с нас, с хората, с които и се познава във времето, защото това са все пак 21 години познанство и отначало той водеше някои курсове, след това негови преподаватели, двама от най-близките му преподаватели, водещи преподаватели живеят в България и това за мен е голяма радост. И това също го връща тук в България, защото те са му най-добри ученици, най-добри преподаватели.
0: А това са българи, така ли?
1: Не, не. Един е руснак, другата дама е от Узбекистан.
0: Но работят тук, да.
1: Работят, живеят тук, да. Доктор Тажибаева, тук тя стана българска снаха, пък Вадим Шишкин, те се преместиха с неговата съпруга да живеят тук, така че аз съм щастлива, че успях да ги поканя, да се установят тук и Мирза Кримиса Накович да идва регулярно в България.
0: Тоест от вас разбирам, че той има едно специално отношение към страната ни и към българите.
1: Да, да. И винаги го казва в интервюта, в филма също казва, че България е за него специално, че тук въобще да не си въобразяваме, че сме малки, че малка държава, напротив, той категорично казва, че енергийно България е специална, а и като хора, като отношение и това, че ние никога не сме били агресивни, не сме водили войни, това също има голямо значение за съдбата на народа.
0: Поводът за нашия разговор е предстоящият международен поход Родопи и Бяло море с Норбеков. Разкажете ни повече какво представлява този поход и какво предстои да се случи през тези 9 дни.
1: Значи това е негова идея, която 2013 година ние бяхме в Узбекистан. В Узбекистан всяка година през май месец той прави един голям тур в Хива, Самарканд, Ташкент. И ние пътуваме също, големи групи пътувахме, 15-20 човека задължително. И 2013 година той каза, бе, защо не направим един, да изнесем тези лекции, вместо да са в зали, а да ги направим сред природата. И ми каза, ти ще го направиш. Каза, намери една ниска планина и до нея море. Той въобще не знае за Странджа. И каза една седмица, просто ние ще ходим всички, аз също ще ходя, защото не знам дали ще мога да говоря, дали ще мога... Просто един преход да направим. И реално така започнахме 2013, аз се върнах и осъзнах, че това е Странджа и Черно море, най-южната част на Черно море. И това беше първия преход, поход 2013 година. 108 човека бяхме от, може би, 15 страни. Тогава нямаше проблеми с визи, нямаше проблеми с пътуване, за съжаление. Сега е много по-сложно. И беше нещо уникално, защото в Странджа ние се местихме поради простата причина, че там няма такива хотели, които да ни поемат 108 човека. И спяхме в къщи за гости, при различни баби, бяхме в Брашлян, бяхме в Граматиково, в Малко Търново и след това отидохме на морето. И този формат изключително много хареса на всички. И така той постави началото на тези походи с мастер-класс.

0: аз така да се каже, по време на самото ходене в природата, различни упражнения, различни практики, и всичко това е за усилване на увереността и за усилване на интуицията, която всеки един от нас има. И това са едни практики, които дават възможност това нещо да се усили и да се използва, когато трябва да вземеш правилно решение. Тоест, ако имаш 100 врати, не да ги отвориш всичките 100, а едната е правилната, просто по-бързо да се ориентираш в правилното решение, което в нашия динамичен свят е изключително важно. Ти губиш време и енергия, разбира се, която би могъл да я използваш в нещо много по-градивно, отколкото, нали, грешка, проба и така нататък. И това е една ваканция много специална и много градивна. Ти си сред природата, сред съмишленици от различни страни и плюс това научаваш неща, които биха ти помогнали в ежедневието след това. Не става въпрос за някакви отвлечени неща, а става въпрос за съвсем такива конкретни простички практики, които ако си ги тренираш, ти ще си усилиш интуицията, която имаш.
1: А към кого е насочено тогава това събитие? Нужно ли участниците вече да познават системата на Норбеков или всеки може да се включи?
0: Ами, желателно е да познава, защото поне това първо ниво, което се води учебно-оздравително, т.е. ти отиваш на училище за 9 дни, как да събудиш тази вътрешна сила на своя организъм? Защото ние сме толкова съвършено създадени, нали, по образ и подобие, че можем да активизираме нашата си вътрешна сила, за да се оздравим. Много често. Естествено, има такива случаи, когато, нали, медицината заедно с тази система върват ръка за ръка, но по отношение на движението, по отношение на очите, по отношение на кръвно наляне, по отношение на начин на гледане на живота, гледната точка много можем да я, как да кажа, под един друг ракурс, от един друг къгъл да видим нещата и да разберем, че това, което ние си мислим, не е точно така.
1: Казахте, над 100 участници са били на първия поход в Странджа, имало и чужденци. Сега какво очаквате, какви са заявките и в тази връзка има ли все още свободни места и как желаещите могат да се запишат? Много въпроси станаха на куп.
0: Ами, места почти нямаме. И отново ще имаме от различни страни, и от Германия, и от Италия. Те са общо взето рускоговорящи, от Румъния, от Молдова, от Украина много хора ще дойдат, от Естония. Така че наистина сме си международен и даже ние имаме такава вечер на нациите. Има за всеки представител даваме по едно знаме и става много така вълнуващо, защото задачата ни като домакини и като организатори да има това обединение просто. Защото инерцията за разделение в света и пък и в България навсякъде, ние виждаме. Този е такъв, другия е такъв, пък нашата задача е точно този стремеж за обединение, за единение, както казваме, нали, е нашата голяма идея и Норбеков в тази посока е някакси център. Защото той е узбек по националност, но е космополитен, живял е в Русия, живял е на много места, пътувал е, сега вече живее окончателно в Узбекистан, но той е един човек, който 30-32 години е обиколил света, точно това, за да убеди хората, че всичко е в нашите ръце, колкото и да звучи, как да кажа, нали, неприемливо това нещо. Той разказа една притча много хубава, за двама мъдреци в едно село, където при единия много хора ходят, а при другия никой не ходи. Учили се на едно място, обаче така се получава. И този, при когото не ходят за съвети, си казва, сега ще хвана една пеперуда в ръката си и ще отида при мъдреца и ще го изложа пред хората. Ще му кажа, жива ли е пеперудата? Ако каже, че е жива, ще стисна и тя ще умре. Ако каже, че е умряла, аз ще отворя ръка и тя ще излети. И отива пред там огромна, много хора пред двора на този мъдрец и го пита този въпрос. Той прави една дълга пауза и казва, всичко е в твоите ръце. Тоест, ако решиш, ще стиснеш, нали, ако решиш, ще пуснеш. И по същия начин, във всичкото това,

0: време, с което, нали, организираме тези семинари, които самата аз се обучавам и се развивам и решавам много свои задачи, съм се убедила, че точно така всичко е в нашите ръце и това е изключително важно да разберем, че нещата зависят от нас, че не сме, както много хора си казват, че са безгласни букви, от мен не зависи нещо. Не, не е точно така, защото наистина сме създадени по образ и подобие на Бога. След като сме създадени по образ и подобие, не е точно така нихилистично да ти кажеш, нищо не зависи от мене, аз съм безпомощна, дали е за здраве, дали е за семейство, дали е за работа, за кариера и така нататък, в различните сфери.
1: Предполагам, че имате десетки, стотици, може би хиляди примери за това, че когато човек повярва в себе си, когато се умее да се обърне към себе си, вътре в себе си, тогава се случват нещата и може би в някои от следващите разговори ще продължим.
0: Да, с удоволствие.
1: Да, разбрах, че и вие ще бъдете част от похода и искрено се надявам тогава да имаме възможност да продължим този изключително интересен разговор и на място.
0: Ами да, ще се постарая.
1: Разговарях с Жана Иванова за международния поход Родопи и Бяло море с Мирзакарим Нурбеков.

0: Metronom. Останете информирани.
1: И след шаманските истории продължаваме с малко по-сериозна тема, уважаеми слушатели. Продължаваме поредицата на Радио Кърджали, в която анализираме как се разходват публичните средства чрез обществени поръчки в общините от областта. След Кърджали и Джебел днес насочваме вниманието към община Крумовград. Какво показват данните от платформата Sigma за периода 2021-2026 година? Темата следи и повече ще разберем от репортера ни Илияна Типова, която е в студио. Илияна, здравей!
2: Здравей, Божидара! Здравейте, уважаеми слушатели! За жалост, аз няма да бъда толкова увлекателна като Красимир Ангелов, който също дойдох в апаратната да слушам за шамана. Наистина интересна история, но пък тук има също интересни факти, които ще изложим. Данните на Sigma показват, че за периода от януари 2021 година до май 2026 година, почти 6 години, община Крумовград е възложила обществени поръчки на обща стойност 50,6 милиона евро или близо 99 милиона лева. Сключени са общо 441 договора с 126 различни изпълнители. Тук интересното е, че средният брой оферти в процедурите е 2,6, което е най-високият показател сред общините, които разгледахме преди това. Кърджали, Джебел и Кирково, доколкото си спомням, беше 1,5, т.е. една фирма, максимум две са състезавали за една обществена поръчка, а тук наистина коефициента е 2,6.
1: А как изглежда разпределението на средствата, които дейности са били като приоритет за общината?
2: Категорично най-големият дял е насочен към строителството, както и в предишните общини. Повече от 41 милиона евро или над 81% от всички средства са за строително-монтажни работи. Това включва реконструкция на пътища, ремонти и обновяване на обществени сгради и друга инфраструктура. На второ място са разходи за горива, електроенергия и други енергоизточници с 5,4%. И следват доставките на хранителни продукти с близо 4%, транспортните услуги и, разбира се, дейностите по чистота и околна среда.
1: А кои са фирмите, които са пък получавали най-голям дял от средствата?
2: Моята система, както се казва, на

0: нали, с която правя. По принцип гледам първите 7 фирми, които са получили най-много средства от общините. Наистина най-много концентрирани средства са в първите 7. Най-големият изпълнител тук при община Крумовград е НАР ООД. Компанията е спечелила 33 договора на обща стойност 9,4 милиона евро, което представлява близо 19% от всички възложени средства. На второ място е ПСП Строй АД с 7,2 милиона евро по 10 договора, а трета е НЕК Груп ЕООД с 6,5 милиона евро по 13 договора. ПСП Строй и НЕК Груп също присъстват при предишните общини, които разгледахме. Сред водещите изпълнители са още Сенстрой ЕООД с 3,7 милиона евро, Дорал ООД с 2,8 милиона евро, Герт Груп с 1,8 милиона евро и Софт Абилт с 1,6 милиона евро. Това са първите 7, които са усвоили най-много средства.
1: И какво всъщност означават тези числа? Какво показват? Концентрирани ли са обществени средства?
0: Да, в известна степен, както казах, първите 7 изпълнители са получили около 65% от всички средства по обществените поръчки. Това означава, че близо 2/3 от публичния ресурс е насочен към сравнително малък брой фирми. Разбира се, това само по себе си не означава нарушение. Подобна концентрация често се наблюдава при големи инфраструктурни обекти, тъй като трябва голяма фирма, която да може да изпълни и да има значителен брой технически и финансов капацитет. Но това е показател, който заслужава внимание, когато се анализира разходването на публични средства.
1: Добре, да, и кои са най-големите пък обществени поръчки през този период, който си проучва 2021-2026 година?
0: Да. Най-големият договор е сключен през 2025 година, миналата година, с НЕК Груп ЕООД за реконструкция на пътя Казак Голямо Каменяне Черничево. Стойността му е 2,2 милиона евро. Сред най-значимите инвестиции е изграждането на обществен басейн, летен бар и обслужваща сграда в Крумовград. Изпълнител е Герт Груп ЕООД, а договорът е за 1,8 милиона евро. Тук ще вмъкна, поне си имат басейн. Също така, толкова мащабен е вторият етап от реконструкцията на пътя Аврен Девисилово Егрек, изпълняван от ПСП Строй АД, като първият етап на този обект е възложен на НАР ООД. Сред големите инвестиции е обновяването на дома за стари хора, за който сме говорили също тук в радиото в Крумовград, което включва мерки за енергийна ефективност, преустройство на сградата, доставка на оборудване и обзавеждане цялостен ремонт.
1: Какви са процедурите, които използва най-често общината при възлагането на обществените поръчки?
0: Както и при другите общини, най-разпространени са процедурите чрез състезание. Близо 59% от всички възлагания. Откритите процедури са около 26%, а само около 10% са възложени пряко или без предварително обявление. Интересен показател е средният брой подадени оферти, както казах още от самото начало, 2,6. Това е по-високо в сравнение с вече анализираните общини Кърджали, Джебел и Кирково, където средно са участвали по двама кандидати.
1: А тези средства, които са в тази програма, те държавни ли са, общински ли са или европейско финансиране има в тях?
0: Има и европейско финансиране. Според данните на Сигма, 15,4% от всички възложени средства са осигурени по европейски програми. Останалото финансиране е от държавния и общинския бюджет или други източници, което 15,4% за мен е доста нисък показател на разходвани европейски средства.
1: Нисък.
0: Нисък, да.
1: Добре, наистина. И сега хората, слушателите, които ни слушат в този момент, с тези данни, които изнасяме, тези цифри и проценти, едно обобщение, в крайна сметка, какво показват тези данни?
0: Данните показват, че парите на община Крумовград са насочени изцяло, основната част от публичния ресурс е насочен към строителство и модернизиране на инфраструктурата. Това личи както от разпределението по сектори, така и от най-големите реализирани проекти. Данните показват още сравнително добра конкуренция при обществените поръчки, измерена чрез броя на подадените оферти. В същото време значителна част от средствата са концентрирани в няколко големи строителни компании, които изпълняват

0: най-мащабните инфраструктурни проекти в общината, както и при другите общини, които разгледахме.
1: Това беше за община Крумовград. Проучването ти продължава ли с други общини?
0: Да, останаха Черноочене, Ардино и Момчилград.
1: Очакваш ли нещо по-различно да видиш?

Българско национално радио. Вие сте

0: Това изкова сърцето. Как ще вземеш?
1: Не може да отделите толкова пари.
0: Не може.
2: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
3: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
4: Метроном. Останете информирани.
5: 85-годишният монголски шаман от Гомбо Балдан Джор извърши традиционният шамански ритуал, известен като камлаене сред скалите на древния град. Инициативата е част от международен научен експеримент, който търси повече информация за ранните религиозни вярвания на прабългарите и връзката им с народите от Централна Азия. Колегата Красимир Ангелов бе на Перперикон и присъства на този ритуал. Краси...
6: Това е част, както ти си ми е казал, от един научен експеримент, започнал през миналата година. Един от последните останали шамани, 85-годишният Отон, но всъщност той не е монголски, а той е от Русия, от Саяно-Алтайската област. Той е област, ама е горе-долу колкото три България. Тази област, човека да казва, че на 85 години, но може да е и на повече. И той не знае. А е тук, защото има доказателства, и то безспорни, че прабългарите, или поне част от прабългарите, широко са използвали шаманизма. Изображение на шаман с дайре, който извършва такива специфични ритуали, има на открити на плиска. Освен това, още в самото начало на разкопките, аз бях свидетел на това, на Перперикон, нагоре на най-високата скала на Акропола беше открито изображение на тюркската богиня майка Умай или Урумай, зависи как се превежда, която представлява една жена с лък в ръка, което кара Николай Овчаров да смята, професор Николай Овчаров, че Перперикон е бил свещен център и за прабългарите, но нека тук да уточним, че най-вероятно не става въпрос за прабългарите на Аспарух, защото, както знаем, те се настаняват в устието на Дунав и фактически първата българска държава обхваща долната низина на Дунав. Ако погледнем картата, южната част, която е на територията на днешна България, и северната част, която е до Карпатите, на територията на днешна Румъния. А тук, по исторически данни, се настаняват прабългарите на Кубер. Спори се дали е брат на Аспарух или пък е брат на баща му. Но така или иначе той пристига тук с една голяма войска, над 10 000, и се настанява в полето между Солун и Сяр, днешния гръцки град Сяр. Предполага се, че всъщност това е и началото на българската Македония, нали? Защото на Мадарския конник е изписано, на сина на Аспарух пише, че аз и моите чичовци от долната земя, от Македония. Така или иначе, тук е имал шаманизъм. И Николай Овчаров искаше просто да види как се прави това нещо, какъв е този ритуал, каква е тази религия.
5: Тоест, прабългарите не са имали само един основен бог Тангра и други такива...
6: Много е спорно. Някои дори отричат, че те са почитали Тангра, считат, че те са племенен съюз и част от тези племена са тюркски, които са почитали Тангра. Спори се, но при липса на документи всичко е само хипотези.
5: Добре, а какво всъщност представлява този ритуал камлаене?
6: Значи той е с доста сериозна подготовка. Самия шаман си избра една от кръглите ротонди долу в южното подградие на Перперикон. Близо 2 часа се подготвя, направи нещо като ритуален дом, палатка от зелени клонки, ритуална.
5: Индианска палатка, един вид
6: нещо такова. Да, освети мястото, където ще бъде, и след това започна сам да се подготвя. Дълго време не мога да кажа нирвана, но някакъв такъв ритуал, който се задълбочаваше вътре в себе си, вдигаше своите... концентрираше се, хайде така да го нарека. През това време запалиха огън и на този огън нагряха дайрето, той е едно много голямо,

0: дере шаманско, нали, на което той с една, аз така и не успях да разбера, но мен ми заприлича на крак от някакво животно, нали, което използваше, за да бие по тъпъна. С него бяха, по това да ере, всъщност не е тъпън, помагаше му жена му в този ритуал, и други двама млади мъже, нали, които седяха наблизо. Започна с едно тихо монотонно пеене, да кажа около един час, час и нещо продължи.
1: А кога всъщност започна цялата тази процедура?
0: Около 8 часа сутринта. И продължи един час. На няколко пъти той изпадна в транс, буквално в транс, нали, и всъщност тогава разбрахме защо са и тия двама млади мъже, които са до него. Те просто го похващаха да не падне на земята. Нещо като, не мога да го опиша, нещо може би като човек, който има епилепсия. Нещо такова, нали, странно, на няколко пъти го направи, на няколко пъти пада на земята и си говореше с духовете. Между другото, там имаше един професор, който записваше какво му диктува той. Надявам се да ни кажат какво всъщност е, какво е говорил на сияно алтайски, което е като монголски, реално на монголски език записваше. Между другото, той не знае друг език, освен този. Това шамана за първи път напуска планините. Не Русия, а планините. Тази сияно алтайската област за пръв път е в чужбина. Интересно беше и странно. Странно, облечен в също така много специфично облекло, с едни дълги шалове, които висяха, с кости завързани, отзад на гърба му имаше пък метални такива като амулети, на главата имаше припаска, която много приличаше на тези, които сме ги гледали по филмите за индианците. Между другото, те знаем, че са, нали, кръвни братя, да, северно индианците с тези от Алтай, нали, и там, да, от този регион. Много прилики, между другото, действително имаше.
1: А имаше ли, освен журналисти и хора, които са дошли просто зрители да видят цялото?
0: Да, имаше много. Значи, първо всички работници изоставиха работа и се натрупаха да гледат. Дойдоха и туристи много. Имаше и хора специално поканени от професор Николай Овчаров. Така че, действително, се създаде едно събитие, така доста голямо. Две преки включвания за националните телевизии от мястото, докато вървеше целият този ритуал. Странно, беше много странно. Там и някакви треви той къдеше около себе си, които може би имаха, така, поне по миризмата, която усетих, може би имах и някакъв такъв халюцигенен ефект, като канабиса. Изпи нещо. Нашия оператор Мехмет Реджеп твърди, че е ударил две водки преди да започне, обаче аз не му вярвам, според мене. Да. Но наистина беше много впечатляващо. Много впечатляващо и нещо, което човек действително ще го запомни за цял живот. Имаме запис. Искам да се извиня, че е суров запис, не е обработен, но ще помоля Илия Ташев нека да го стартира, нека да чуем. Ще обясня всъщност после и какво е казал за хората, които няма да успеят да разберат. Що он видял? Духи и що сказали има?
2: Он только что сказал, что духи очень долго ждали, когда придут, поднесет угощение. Дух приходит в образе совы, сова, птица, ночная. И эта сова говорит, дух хозяин этой горы ночью пускает сову, облетел местность и приходил.
0: Мертвые сказали ему что-нибудь? Он связался с мертвым?
2: Ухуш ты злоться и снук.
3: Ухуш ты запрыгнул в ряды. И чему не чахам бадюксинда?
0: Значи той каза, че духът на планината му се явил под формата на сова. По времето, когато той е спадал в транс, совата е седяла до него и са си говорили. А това е образът на духът на планината на Преперикон и според шамана той трябва да бъде поставен там, на мястото, където бил извършен ритуала, като изображение. Не уточни какво, дали дървено или някаква такава статуя каменна. И на този ден, всяка година, да му се принасят жертва под формата на храна.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Кога ще приключи ремонтът на булевард Беломорски в Кърджали? Защо се разширява мостът до езиковата гимназия и какво предстои за моста при село Подкова в община Кирково? Как върви обновяването на пътя от Хасково до Кърджали? Отговорите от началникът на областното пътно управление в Кърджали, инженер Ивана Калчева, в репортажа на Илияна Типова.
7: Ремонтите по основните пътни артерии в Кърджали и областта продължават по график. Това съобщи началникът на областното пътно управление, инженер Ивана Калчева. Най-големият текущ обект в областния град е реконструкцията на булевард Беломорски, която включва участъка от входа на града до района на автогарата.
8: Ремонтът на булевард Беломорски се изпълнява в момента в срок. Крайният срок за завършване на дейностите е февруари месец 27 година. В процеса на изпълнение на ремонта бе взето решение съществуващото мостово съоръжение до езиковата гимназия да бъде разширено и съответно по него да бъдат обособени 4 пътни ленти. Към момента той е с 3 пътни ленти, а целият участък от Беломорски е с 4.
7: Разширението на моста ще бъде за сметка на тротуарната настилка, което налага изграждането на ново пешеходно съоръжение.
8: Което наложи проектирането и последващо изграждане на пасарелка, която ще е в непосредствена близост от съществуващия мост, която ще бъде изградена специално за пешеходно и велосипедно движение. Всъщност тези дейности наложиха подписване на анекс към основния договор и това налага това леко удължаване в срока, но всички останали дейности по пътната част се изпълняват напълно в срок и до края на годината ще бъдат завършени.
7: Към момента строителните работи са концентрирани в района около езиковата гимназия и централната градска част. По информация на инженер Ивана Калчева, вече са приключили дейностите в едни от най-натоварените зони около съдебната палата и болницата. Инженер Калчева съобщи още, че кръговото движение на мястото на светофарите при областното пътно управление няма да се изгражда.
8: Имаше в процеса на изпълнение на обекта такива идеи, но след направено детайлно проучване се прецени, че по-удачното решение за момента е да се запази съществуващата организация на движение с светофарна лента.
7: Паралелно с ремонта на булевард Беломорски продължава и превантивният ремонт на пътя Кърджали-Хасково в участъка от границата с област Хасково до входа на града. Общата дължина на отсечката е около 20 км.
8: Той е превантивен ремонт и се изпълнява по програмата и договор за текущ ремонт и поддръжка на пътищата в област Кърджали. В рамките на този обект бяха включени ремонт на 4 мостови съоръжения.

0: които им се даде приоритет, понеже те налагаха ограничения в движението, знаете, светофарни уредби се наложи да бъдат инсталирани временно.
1: Четирите моста вече са ремонтирани и движението по тях е възстановено. В момента се извършват подготвителни дейности за основния ремонт на пътната настилка.
0: В момента се изпълняват дейности по ландшафтно оформление, изкупи за банкети, оформяне на отводнителни съоръжения и в началото на август месец ще започнат и асфалтовите дейности.
1: Очаква се ремонтът на основния пътен участък да бъде завършен преди началото на зимния сезон. Относно моста при село Подкова, който е затворен за движение от началото на годината, инженер Калчева посочи, че съоръжението е в аварийно състояние и не подлежи на ремонт. Предстои да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на нов мост.
0: Това е стар мост, строен през 30-те години на миналия век. Моста не беше в добро състояние и преди началото на тази година, но след изключително интензивните валежи в периода 6-8 януари, знаете, количество от порядъка на над 200 литра на квадратен метър бяха отчетени. Непосредствено след това се наблюдаваше едно подравяне на стълб на моста. Тяхното заключение, че моста е в аварийно състояние и представлява непосредствена опасност преминаването по него на пешеходно и автомобилно движение. И от януари месец и към момента той е затворен за движение. Движението се осъществява по обходен маршрут. Това, което предстои от тук нататък, е първо да бъде обявена обществена поръчка за проектиране на ново мостово съоръжение. Това мостово съоръжение то не подлежи и предвид дългия си експлоатационен срок, и предвид състоянието, в което е в момента, то не подлежи на ремонт. Като към момента няма как да се ангажираме с конкретни срокове там.
1: Друг проблемен участък е свлачището край село Хаджийско. За него вече има сключен договор за инженеринг, проектиране и строителство.
0: Свлачището на републикански път 3508, там към момента Агенцията на инфраструктура е сключила договор на инженеринг, проектиране и строителство, като от края на май месец започна проектирането. Не са дълги сроковете. Имаме очакване, че към края на тази година може да започне и същинското укрепване на свлачището.
1: Ако времето позволява, укрепването може да бъде завършено до пролетта на следващата година, увери инженер Ивана Калчева. За Радио Кърджали, Илияна Типова.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Делегация на ДПС Ново начало посети Турция, където проведе срещи с представители на изселнически организации, местната власт и бизнес среди в градовете Бурса и Истанбул. Подобни визити на представители на ДПС при българските общности зад граница традиционно се свързват с предизборни кампании и мобилизация за подкрепа. Този път обаче посещението се провежда в период, когато в България няма насрочени парламентарни избори. Това поставя въпроса какъв е политическият акцент на тези срещи и какво послание отправя ръководството на партията към българските изселници в Турция. Журналистът Георги Кулов смята, че визитата е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера на партията Делян Пеевски и министъра на външните работи на Турция Хакан Фидан. По думите му, тази среща е оказала влияние върху политическото поведение на ДПС и е довела до по-ясно заявена позиция на движението по теми, свързани с защитата на правата на мюсюлманските общности в България. Кулов припомня, че след посещението на Хакан Фидан, ДПС внесе предложение за промени в закона за гражданската регистрация, свързани с окончателното премахване на възможността да се използват имената, наложени по време на възродителния процес.
2: Аз мисля, че това е част от активизирането на ръководството на ДПС след срещата между лидера Делян Пеевски и външния министър на Турция Хакан Фидан. Мисля, че тази среща повлия доста върху поведението на Движението за права и свободи и така неговата по-отчетлива политика в защита на правата на мюсюлманските общности в България. Спомняте се как веднага след визитата на Хакан бяха инициирани искания за промени в закона за гражданската регистрация, за да се отпаднат напълно ползването на имената от възродителния процес. Отделно се поиска в закона за гражданска реабилитация да се депресираните от пенсиите, да има пенсии за репресираните, а не добавка. Това са така законодателни инициативи на ДПС, които последваха тази визита. Мисля, че инициативата е основна на Делян Пеевски. И сега виждаме тази активност в Турция. Всъщност става дума за два луча от две големи делегации, включващи кметове на общини и народни представители. Един е луч, който беше в посока Истанбул Гебзе, а другия в Бурса. Двамата лъча са водени така на много високо ниво от заместник-председателите

партията ЕРАО Мюн и Халил Тифов. В тях е включена и заместник-председателя на Народното събрание Айтен Сабри. Нивото е много високо. Почти всички кметове от общините в Кърджалийска област са включени в тези два лъча. Виждаме, че първото нещо, което направиха нашите делегации в Турция, беше да се срещнат с населническите организации и да изкажат своята благодарност за подкрепата на парламентарните избори. Спомнете си, че ДПС беше първа политическа сила в Турция, благодарение на подкрепата на изселнически землячески дружества. По-скоро става дума за землячески дружества, а не толкова за изселническите организации. Остава в сила така декларираната позиция на двете най-влиятелни организации, Бултюрк и Балгьоч, по отношение на ДПС и неговото ръководство. Те са с резерви и срещи с тях не бяха проведени. Това също трябва да се има предвид. Но за сметка това имаше срещи с кметове на общини с изселници в Бурса и в Истанбул. Имаше много разговори с работодателски организации за инвестиции в смесените райони в България, за увеличаване на турските инвестиции. Всичко това за мен е част от цялостната политика на сближаване между Турция и България, която демонстрираха и президента на Турция Реджеп Ердоган и нашия премиер Румен Радев. Това, което все още малко се знае, че беше подписан протокол за договора за Боташ, който облекчи много условията за България. Знаем личната ангажираност за този договор на президента Ердоган и нещата така се сложиха на нова основа. Всичко това идва да подскаже, че вече се оформя, както и посочва един от наблюдателите Рафет Ултюрк, ос между Анкара и София на Балканите, и мисля си, че тези посещения на делегации на ДПС бяха прелюдия към още по-доброто така сближаване между хората от двете страни. Специално на срещите в Нарадев в Турция беше посочено, че нашите сънародници от турски происход са мост между двете страни, мост на приятелство, а не на конфронтация.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Електронните бележки ще се издават от 1 октомври, а не от 15 септември, както беше обявено.
5: Метроном, останете информирани.
6: Сега и виж, това е легналото, иска 400, а това иска 800. Как ще вземеш?
7: Не може да отделите толкова пари.
6: Не може.
5: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
8: Здравейте, защо мъжете като вас са на този протест?
0: Метроном. Останете информирани.
9: Летните горещи тази година поставят на сериозно изпитание човешкия организъм, а сред най-засегнатите са хората с сърдечно-съдови заболявания. Как високите температури влияят на сърцето, има ли повече пациенти в сравнение с миналото лято и как можем да се предпазим? По темата сега разговаряме с доктор Киморан Местан, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Давовски в Кърджали. Здравейте, доктор Местан, много ми е драго, че сте заедно с нас в ефира на Радио Кърджали отново.
10: Здравейте, изключително удоволствие за мен.
9: Не мога да не ви попитам и да не засегна темата за рецептата на доктор Радева. Така наречената
10: рецепта. Да, няма как да е лято и да не стигнем до там.
9: Да, понеже ходиме на море, ходиме където и да е, като си вземем отпуски и се отпускаме малко, но понякога малко в повече. Кажете сега, до каква степен трябва да спазваме стриктно рецептата на доктор Радева?
10: Употребата на концентрирани спиртни напитки в летните горещини може да доведе до сериозни неблагоприятни последствия за организма. За ефектите на концентрирания алкохол сме говорили и друг път, а особено става въпрос за страничните ефекти. Страничните ефекти от употребата на концентриран алкохол. Особено тези странични ефекти, съчетани с летните жеги, съчетани с дехидратация, съчетани с прегряване на организма, биха могли да доведат до много, много сериозни последствия.
9: Да, да си поговорим и за в този тон на разговор за енергийните напитки, които сега младежите, гледам, че абсолютно масово си ги пият като водичка. Какво можете да ни кажете и на нашите слушатели да бъдат така предупредени и наистина да внимават с консумацията на енергийните напитки?
10: Ами, аз вече съм имал няколко пациента, млади,
9: да,
10: пациенти, които така бяха пострадали сериозно от прием на енергийните напитки. Обикновено се стига до ритъмни нарушения на сърдечната дейност, до сърцебиене, най-малкото до поява и на заболявания, примерно под формата на някакъв вид тахикардия, която се дължи на вещества, съдържащи се в тези енергийни напитки. Така че никак не са безобидни. Подрастващото поколение виждам, че масово ги употребява. Млади сезонни работници по европейски държави, особено в Холандия, така ми прави впечатление, че масово

0: се употребяват енергийни напитки, никак не са за препоръчване, трябва много да се внимава с тях. Не са безобидни.
1: Да припомниме и за нашите по-така възрастни слушатели, които са и с хронични заболявания, в кои часове от деня е най-добре да избягват, да излизат навън и да си стоят в къщи на хладничко?
0: Ами ние без малко да забравим най-уязвимата част от нашите съграждани. Говорихме си общо взето за хората, които отиват на плаж, пият концентрирани спиртни напитки, четат под слънцето и забравихме, че има една така част от нашите съграждани, които са в по-напреднала възраст и за тях също трябва да кажем няколко думи.
1: Разбира се.
0: Да. Възрастните хора знаят и го спазват, дори без да им се каже. Така трябва да излизат сутрин в хладните часове или вечер, независимо, че вече вечерите тук при нас са доста задушни,
1: да.
0: Обикновено сутрин. Много е важно облеклото, което трябва да обличат. Възрастните хора доста се навличат. Всеки ден виждам в кабинета навлякани хора, нали, трябва по-ефирни дрехи, по-леки дрехи, да не се навличат, да излизат в сутрешните хладни часове, да си правят разходките, да имат шапки на главите, да не се излагат директно на слънчевите лъчи. Най-често пострадват те от прякото слънчево облъчване.
1: Ами, доктор Местан, много ви благодаря за този разговор, както винаги. Вие винаги сте на среща да ни дадете полезни съвети на нас и на нашите слушатели и, разбира се, за отделеното време, понеже ние в Радио Кърджали всички знаем, че вие сте изключително зает човек, но също така и един от нашите най-любими събеседници.
0: Благодаря и аз за доверието, което ми оказвате.
1: Наш събеседник беше доктор Кеморан Местан, уважаеми слушатели, специалист по кардиология от инвазивното кардиологично отделение на многопрофилната болница за активно лечение доктор Атанас Дафовски в Кърджали. Пазете се в горещите дни, грижете се за здравето си и при тревожни симптоми, разбира се, не отлагайте консултация с лекар. I'm out of time and all I got is on me.

0: Българско национално радио.
1: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
2: Започвам с една информация, която е свързана с днешния ден.
3: Какво се случи през изминалия ден?
4: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
5: Електронните бележки ще се издават от

0: Вите енчеци и главатарци и това е довело до масов отлив на туристи. Освен това, ремонтът стеснява пътя и го прави труден за използване от автобуси, което допълнително влошава ситуацията. Хотелиерите събраха подписка, с която настояват община Кърджали да се намеси бързо в ситуацията, за да няма фалити и масови съкращения на персонал от десетките хотели и заведения. Репортаж по темата на Красимир Ангелов.
1: Собствениците на хотели и заведения от години се молят за по-добър път. Сега, когато ремонтът започва, твърдят, че туристическия сезон е пред провал и ще са принудени да съкращават хора от персонала. Мирослав Шопов, собственик на заведение в залива Енчец.
2: В момента имаме спад около 70%. Тенденцията е цяло лето да бъде такава. Въпреки кризата, въпреки финансовата криза в световен мащаб, ние си имаме наша и вътрешна, която допълнително ще обостри и без това много сериозните ни финансови взаимоотношения с работниците. Най-вероятно ще принудим да съкратим. Говорих с хотелиерите, говорих с другите ресторанти. Предполагам, ние не можем да издържиме. Аз в момента имам 25 човека на работа, поне и съм много, защото нямам работа, 70% спад. При този спад ще съкратя минимум 5-6-7 човека да отиват на борсата. Аз не мога да им плащам.
1: Хотелиерите недоумяват защо ремонтът е започнал в най-силните за тях месеци. Крум Томов, управител на най-големия хотелски комплекс на язовир Кърджали.
3: На вас как ви се отрази този ремонт? Може ли да прецените колко туристи повече или по-малко имате?
4: Да, мога да преценя. Тук съм от няколко години. Имаме спад 70% нещо от сорта. Нали, мога да го проверя това допълнително. Под 60% не са ни загубите, което нали, сезона ни е 3 месеца и разчитаме изцяло на това.
1: Стоян Черкезов, собственик на къща за гости, няма причини да е доволен от започналата офанзива.
3: Как ви се отразява този ремонт?
5: Отрази ми се на кормилната рейка ми отиде. Сега ще трябва да дам 500 евро да я сменям. Това ми се отрази.
3: А на туристите?
5: Туристите да не говорим за туристи. Качат ли се, не искат да слизат ни на Пермеркон, да отидат никъде. Тая плавика не слизаме, таксита търсят, но те и таксита не са казват.
6: Искат да се казват.
5: Таксита. Не знам, точно сезона, целият сезон няма, ще бъдем и така.
1: Георги Башков, собственик на къща за гости, също е недоволен.
7: Искам да разговарям и с представителите на фирмата, ако могат и ако са тук, да ни кажат какви са сроковете за изпълнение на този път, тъй като с една тежка машина, която се работи в момента, не може 8 км път, който от Кърджали до Енчец, да се прави в продължение на, не знам, може би да отиде и след нова година.
3: Имате ли отказ на туристи?
7: Да, определено. Примерно мога да ви кажа, че миналата седмица имах туристи, които не годуват точно от това, че пътя е много лош, не може да се пътува спокойно и докато не се оправи пътя, те повече няма да бъдат да стъпят тук в нашата територия. Което навява на мисълта, че не само туристически поток, който идва, а и обикновените хора, които посещават корова Емона, плаващия понтон и хотелите, които са в този район, очакваме да спаднат много потока от туристи, които ме посещават през точно сега в сезона на летните месеци.
1: Пътя е с широчина 7 метра. По проект трябва да се направят отводнителни канавки и бордюри. Това води до неговото стесняване с близо 50 см. Мирослав Шопов.
2: Еми ще ограничиме автобусите с 50 местните автобуси, които посещават нашите обекти. И туроператорите за в бъдеще ще не обявят, защото те няма да имат достъп до нашите обекти. Реално погледнато ще ограничим много сериозно посещението и работата с големите туроператори.
4: Като нашия бус и един автобус не могат да се разминат на 6 метра и 50 см. Нали? Може да звучи малко тия 50 см, че не са решаващи, но всъщност са решаващи.
3: Фирмата, защо са решаващи?
4: Решаващи са, защото не стига пространството и те дори шофьорите на автобусите не желаят да си рискуват, нали, превозните средства. Другото, което е, ние имаме много сериозен проблем с такситата.

0: понеже такситата не искат да ни качват хора от града, нали, и туристи, които са отседнали в Кърджали, да дойдат. Ние имаме 5 басейна в Главатарски хан. Имаме значителен спад, което се отразява и се надяваме да се стигне до някакъв консенсус и да се реши този въпрос.
1: Развитието на туризма беше един от приоритетите на община Кърджали. Сега какво ви казват? Явно тук цялата зона е пред много сериозна криза.
0: Ами, развитието на туризма тук е основен поминък, както е и в моя край, аз съм от град Сандански, тук съм приятелски начала. Това, което виждам тая година, аз лично съм потресен, понеже ние разчитаме на тези пари изцяло, специално, нали, хотелските комплекси в района. Тук от град Кърджали нагоре са едни 7 км, които на всеки 500 метра има огромен ремонт, който те работят. Нали, виждаме, че има, работят фирмите, фирмата изпълнител си изпълнява това, което е заложено, но просто доста неподходящ момент, поне за мен. И ако и това се случи, да бъде стеснен пътя, ние какво правим в дългосрочен план? До година, този сезон, то се видя. Ние го изпускаме този сезон. То вече половината мина. Така че се надяваме да се решат нещата тази седмица, ако е възможно.
2: Се отрази, как не се отрази. Аз мога да ви кажа, че гадато тук непрекъснато вървят коли. И да ни дава Господ да стане някой град по пътя.
1: Някой е питали ви, консултирали с вас преди да бъде прият този проект?
2: Никой не е питал, доколко разбрах. И тук и местното население, което в самото село Енчец, не са запознати въобще нито с проекта, нито с начините, с които ще се работи този проект.
3: Протестиращите хотелиери събраха подписка, която внесоха в община Кърджали. Молбата им е за бърза реакция, за да бъде спасен сезона. Както и туризма, който все повече се превръща в основен поминък за хората от Кърджали. За Радио Кърджали, Красимир Ангелов.

0: Вие сте с Метроном, нашният информационен блок на Радио Кърджали.
1: Започвам с една информация.
2: Какво се случи през изминалия ден?
3: Първо, от кога се очаква тези бележки да са факт?
4: Метроном. Всяка вечер от полунощ до 3 сутринта.
5: Мъжете като вас са на този протест.
0: Метроном. Останете информирани.
6: Пътуващата изложба до Анадола и назад с Талигата на хумора, посветена на миграцията от България към Турция, ще гостува в Кърджали. Експозицията представя карикатури и лични истории на 28 художници, чието семейства са се преселили от България в Турция в различни периоди. Чрез хумора и изкуството авторите разказват за паметта, миграцията, идентичността и връзката с родния край. Изложбата беше открита за първи път през април тази година в Ескишехир, а след това беше представена и в Бурса. Проектът е замислен като пътуваща експозиция, която ще бъде показана в различни градове на Турция и България. Идеята за изложбата е на професор доктор Нурджан Юзгюр, преподавател в Истанбулския университет, която сега е на телефонната ни линия.
7: Как се роди идеята за изложбата до Анадола и назад с Талигата на хумора?
8: Дали за този въпрос невероятно беше, но всъщност от 1980-та година насам аз живея в Турция и тук в академичните среди съм срещала много артисти и интелектуалци от турската общност в България. Запознах се много художници, писатели, поети по факултетите в различни градове на Турция. И всъщност си спомням също как баща ми, Руф Йозгюр, който беше учител по Лудогорските села, често споменаваше, че всяка миграционна вълна отнася предимно интелектуалците и хората на изкуството. Той го споменава това дори в книгата си за историята на педагогическата гимназия в Разград, където пише, че около 73 000 интелектуалци са емигрирали от България в Турция. И, например, аз много съм впечатлена и се гордеем всъщност с Исмаил Хакатонгуч, който е основател на селските институции в Анадола. Това, нали, са центровете на модернизацията в Първата република в Турция.
7: Да.
8: И той е от Лудогорието, а също основателя на политическия факултет в Истанбулския университет, където аз съм професор сега, Тарък Зафар Туная, той е също родом от Лудогорието, от където съм родом и аз.
7: Пак е наш човек.
8: Израснах всъщност. Да, нашинците. И зато тук всъщност турците от Балканите са важни. Те са ценни, защото са много всеотдайни към обучението и всъщност са много отворени, имат тая интелектуалната им отвореност към модернизацията, изкуството, литературата и науката. И това се потвърждава всъщност.
7: А защо, защо избрахте именно карикатурата като средство да разкажете историята на миграцията?
8: 2025 година към април ние си говорихме какво трябва да направим по повод на 100 годишнината от подписването на договора за приятелство между Турция и България от 1925 година. Ами той 20 век беше век набелязан от миграции и в същото време аз, нали, се интересувах за тая интерсекцията между миграцията и изкуството. И тогава решихме да направим една изложба или да напишем една книга, албум, на творци, от които са емигрирали от България в Турция. Ако погледнем, че имаме много-много художници, не можем всичките да ги съберем в една изложба или в една книга. И значи решихме да вземем част от тях. И най-малката част от тази група всъщност бяха карикатуристите.
7: А как ги подбрахте? Как ги подбрахте в изложбата? Какво ги обединява, освен че са свързани с България?
8: Първо, трябва да се каже, че това е много дълга история, но карикатурата като изкуство всъщност е много важна азбука, която разказва паметта на неписаната обществена история. Значи тия социалните страдания, желания и кризи, които не могат да бъдат изразени с думи, обикновено се изразяват чрез имената, музиката, стиховете и изкуството. Сега, как ги избрахме? Всъщност ние сме една голяма група. Нямаме никакъв фонд, освен малка част от наследството на баща ми.

0: но екипът ни се състои от 38 доброволци. 4 координатора, 6 изследователи и всичките изследователи имат корени от България, значи семействата ми са мигранти от България, млади хора и 28 илюстратори. И нашата историчка синем Арслан, тя е от университета Боазичи. Тя започна да изследва историческата памет на изложбата, като се включи там подробно в архива, направи архивно проучване, проследи родословията на пионерите на турската карикатура, като например Джемал Надир Гюндар, Орхан Ислимир, Тунгуч Яшар. Те имат семейни корени в България, установи техните семейства и събра техните спомени. И тия са много важни личности. Например, Джемал Надир Гюляр е известен с образа на Амджабей, който формира хумора на турското общество с години. Орхан Ислимиели, той е създателя на образа на емигранта, сенатор Кеамир, който е известен в Анатолия. Имаме също между карикатуристите, например, Бурханите на Ардагил и Вили Шевкедов. Ардагил е от Кърджалийско.
1: Да.
0: И двамата са важни майстори, които през 1985 година се съпротивлявали срещу тоталитарния режим с перата си, нали? Но въпреки това, например, в изложбата имаме карикатура на илюстрация на Ардагил, където е изобразил Хитър Петър и Бай Ганьо, които засаждат малко дръвче като символ на мира.
1: Да.
0: Имаме и много хубави, например, с помощта на известния нашенец карикатурист Халид Куртум Шайтусло, той е също един от координаторите на изложбата, намерихме съвременните нашенци карикатуристи. Например, намерихме Тюляй Палас, чието рисунки украсиха небостъргачите на Таймс Сквайр в Нью-Йорк. Имаме, например, повечето от карикатуристите имат първи места в Япония, Латинска Америка, Европа. Имат такива, които от дълго време са рисували и са били основатели на първите хумористични списания в Турция, като Лимон, Леман, Кафа, Гъргър, Фърт, Хумор. Има и автори на книги. Те са от най-различни поколения, имат различни стилове, но това, което ги обединява, е чертата. И също много работят, много са работливи. Mm-hmm. И също тая способност да превръщат различията и конфликтите в хумор беше нещо, което също ние, академиците, трябваше да научим от тях.
1: Знам, че тази изложба е представена и в различни градове в Турция. Различно ли възприемат изложбата хората, които имат корени в България и тези, които нямат? Имате ли някакви наблюдения в...
0: Да, по принцип всички са учудени как достигнахме до този брой карикатуристи и ние сме учудени. И хората в Турция, които нямат никаква памет с България, те не как толкова карикатуристи, не питат, защото броя в Турция е около 300 или 400, а ние така като се върви, ще достигнем броя към 50-60, може и да го надминем, защото все повече и повече карикатуристи се включват. Сега достигнахме броя 30, а още не сме отишли до Кърджали. Значи, тия, които са родом от България, те въобще не са си помислили, че може да се завърнат в България с талигата на хумора. И по този начин, въпреки че те са ходили до Габрово, включвали се в експозиции там, но тази експозиция, нашата карикатурна изложба е нещо, което те го правят като почит към прадедите, които са дошли от България в Турция. Значи в тяхна почет го правиме всъщност.
1: И за родното място. Благодаря ви, че бяхте в ефира на Радио Кърджали.
0: Благодаря ви на вас за поканата. Всичко най-хубаво. Довиждане.
1: Уважаеми слушатели, чухте професор Нурджан Юзгюр.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Уважаеми слушатели, продължаваме с темата за посещението на делегация на ДПС в Турция. Председателят на Националното движение за права и свободи Гюнер Тахир оценява посещението на делегацията, в която преобладават кметове на общини от Южна и Северна България, като знак за напрежение в партията. Според него, при положение, че предстои лятна ваканция, а не избори, подобна активност показва опит за запазване на връзката с избирателите. Тахир коментира, че срещите с изселници в Турция, придружени от обеди и вечери, са начин за активизиране на общността.
2: Ходенето на делегацията от ДПС, която е съставена предимно от кметове на общини от Южна и Северна България, аз я разбирам само по един единствен начин. Нещо им пари под краката на ДПС, защото на всички ни е ясно, че предстои лятна ваканция, а не парламентарни избори. А ДПС се стопява като лашния сняг и те вече го разбират и търсят начин да поддържат огъня. А по-конкретно това, което аз видях от публикациите, първо, че те се опитват по време, когато Рамазана отдавна свърши, да дават ифтари под формата на обяди и вечери, т.е. да почерпят хората, които явно при тая стагнация в Турция и икономическа криза, явно, че част от изселниците предпочитат да хапнат нещо безплатно, иначе няма обяснение за участниците там, тъй като нищо ново не предлагат. Какво им казват? Първо им казват, например, че имаха надеждата и очакването да направят 50 мандата на последните парламентарни избори, обаче се смъкнаха на 21, което означава, че се изпълниха план-програмата само на 40%. Второ, предложиха едни законопроекти, бих казал един пакет от законопроекти, мисля, че бяха общо 3, които засягат жизнено важни проблеми на турците и мюсюлманите в България и особено на онези, които 41 години след смяната на имената, т.е. нещо, което беше държавен терор спрямо турците и мюсюлманите в края на 84-85 година, и след като през целият този период преходен за 36 години ДПС не намери време. А защо не намери? Ами защото те гледаха първо да осъществят личните си амбиции да станат капиталисти за сметка на народа, който им гласува доверие. И 5 пъти през този период имаше възможности, когато ДПС беше мандатоносител. Когато мнозинството в парламента зависеше от тях и управлението зависеше от тях, те никога не ги поставяха тези проблеми и те са основно с оглед на това, че след толкова много години нашите хора, а това застяга стотици хиляди, както в България, така и в Турция и в Европа, които при всякакво внасяне на документи, което им е необходимо пред държавните институции, те

Трябва всеки път да представят и удостоверение за идентичност на имената. Питам аз, с какво са виновни тези хора, след като преди толкова много години, преди 4, повече от 4 десетилетия, една държава им сменя наследство на имената и те всеки път трябва да доказват, че са те, че това не е друга личност. Наскоро дори аз имах едно стълкновение с администрацията на НОИ в София, които след като съм декларирал в заявлението, че двете имена са идентични, т.е. аз нося наказателна отговорност за неверни данни, ако потвърждавам такива, въпреки всичко ми се обаждат по телефона, за да ми искат удостоверение за идентичност на имената. Но това не засяга само генетики. Това засяга всичките онези 850 хиляди души, на които за 2 месеца и половина държавата им смени имената преди 41 години. И заедно с онези представители на ромите и на помаците, чието имена бяха сменени последно 72 и 82 година, представляват 1 милион и 300 хиляди души от населението на България. Сега ДПС ново начало се сетили за тези проблеми. А до сега, колеги, къде бяхте? Къде спахте? На кого обещавахте? Защо забравихте тези проблеми? Или, примерно, за пенсиите на хората, които са лежали без вина, обвинени, неосъдени и така нататък, нали, тези пенсии, това да бъдат индивидуални пенсии и така нататък. Всички тези въпроси, които поставят ДПС в момента, е във време, когато нищо не зависи от тях. Защото да поставиш такива жизненно важни проблеми на твой електорат, в период, когато представляваш само 21 мандата от общо 240, това означава подигравка с хората. Това означава, че освен да ги почерпиш от своя джоб, а в случая става просто джоба на техния лидер Делян Пеевски, нищо друго не може да я направиш. Да, винаги ще се намерят 20, 30, 40, 50 човека, които се чудят как да се прехранят днеска, които ще дойдат на тази безплатна софра. Но те никога няма да повярат в техните намерения, именно заради това, че загубиха цели 4 десетилетия. Така че аз смятам, че това ходене в Турция е един кризисен пиар за ДПС ново начало. И както всички вече знаем, има различни идеи, различни виждания и на млади, и на по-възрастни хора, които се занимават с политика в България. Всички тези малцинства в страната отново да бъдат обединени и да се роди нещо ново, автентично от средите на народа и съответно на ДПС е ново начало, им паре под краката и те търсят някъде да се хванат, някому да обяснят, че след 36 години се сетили за техните основни проблеми и това всъщност е същността на тяхното ходене в Турция.

0: Метроном. Останете информирани.
1: Книга за града, природата и нашите избори, истории и мисли написа екологът Даниел Костов. Той е приятел на радио Кърджали и друг път сме говорили с него по теми, свързани с опазването на околната среда. Галина Стефанова разговаря с автора, за да разберем за какво разказва тази книга, за кого е предназначена, как можем да си я набавим и да зарадваме децата си за лятната ваканция с интересно четиво. Да чуем.
2: Здравейте, господин Костов.
3: Здравейте.
2: Ами, може би да тръгнем от там. Какво представлява тази книга? Истории и мисли, казвате, четене с родители. Звучи доста любопитно.
3: Първо, аз като родител смятам, че колкото повече си говорим с нашите деца и четем заедно с нашите деца, толкова по-добре живеем ние сами или заедно с тях и ние сами без тях, когато пораснат. Помни се да винаги всеки момент, в който четем книги заедно с децата ни. Та в този смисъл, освен че книгата е подходяща, изключително подходяща за деца на възраст около 10 години, аз смятам, че също четеме заедно, за да може да им обясним някои от ситуациите вътре, някои от решенията вътре, е добре да го правим заедно.
2: Нека да кажем малко подробности още. Каква е информацията, която съдържа тази книга? За какво е тази книга? За какво разказва?
3: Тя е за живота на нашия живот, най-вече в градски условия. Знаем, че голяма част вече от хората в България живеят в големия град. Или не толкова големи, но в общи града. Там, където връзката с природата е много слаба. Та книгата е за именно живота в града, за историите, които се случват ежедневно на нас и нашите деца в града, дърветата, парковете, въздуха, водата, отношенията между хората, онова, което правим много усилено, да консумираме продукти на природата и да създаваме отпадъци също. Така че няколко думи, тя е книга за живота ни в града и за начина, по който би трябвало да запазваме и засилваме или си припомняме връзката с природата.
2: А кои са героите в тази книга?
3: Героите са Каринения дядо. Героите, за които се говори пряко. А за останалите герои, ако ме питате, това са всички онези хора около нас, всички дървета, птици, малките общности в града. Те също са, според мен, много важни герои, но не се говори директно за
2: тях. Има ли си прототип Кари, дядо, имат ли си прототипи? Или са общ събирателен образ?
3: Кари е племеницата на

0: жена ми. И тя наистина много сладко 10 годишно момиченце, което е много дисциплинирано, много спортова и нейният дядо.
1: Аз разлистих от страницата това, което можах да видя, разбира се. И много е интересно и наистина като приказка написана книжката, като приказки написана книжката. Какво обаче конкретно ще научат децата? Например, какво е екология, как природата и града могат да живеят заедно, откъде идва водата, храната? Това са все въпроси, които прочетох, че децата биха могли, отговорите на тези въпроси биха могли да научат от тази книжка. Но какво още?
0: Когато се оформи идеята ми за книга, първата и версия беше много голяма и много подробна. И аз реших, че тя е нечетима, защото никой няма да тръгне да чете книга от 1000 страници. В крайна сметка решихме да напишем първата книга, която да е за деца, от там където започва всичко, за деца, на които по много човешки, по много достъпен и без сложни думи начин да обясним това, което те не са научили, вероятно, по време на техните първи години като хора. И защото някой може би е трябвало да им го разкаже, но и защото те са израснали далеч от, знаете, от тази среда, където някога израснах, малък град, и ежедневно връзката с природата беше навсякъде. Имаше животни, имаше птици, имаше дървета, треви, реки, риба и така нататък. Мисля, че е много дълъг и когато веднъж тази връзка не е изградена у малките деца, е трудно да се създаде и то с една книга, абсолютно невъзможно. Но все пак ние поставихме началото именно с нея. И то там, където децата живеят.
1: Да.
0: Може би следващата ни книга ще бъде лятна ваканция на Кари, селската къща на баба си, на дядо си, където тя ще види по-отблизо всички тези животни, които са типични за нашия селски бит. И кокошки, и пчели, и птици, и патици, и овце, кози, и крави, прасета, дивите животни също. Много малко деца знаят, че все още има реки и също нормалното място, нормалното обитание, нормалните обитатели на реките някога бяха риби. Имаше раци, имаше водни дни, имаше водни костенурки, имаше жаби и всичко останало. Сега вече по реките няма такива неща.
1: Понеже през цялото време говорите за ние, авторите, кои сте авторите? Аз представих само вас.
0: Това сме Ива, жена ми и я, Ива Маринкова.
1: Как, откъде дойде тази идея, освен че искахте да разкажете на децата по достъпен начин? Какви са правилата, кое е хубаво, кое трябва да правим, за да пазим природата, за да я има и след нас? Има ли някакъв конкретен повод, случка, събитие, което ви провокира?
0: Ами нашите деца са големи, ние леко се услушваме да внуци вече. И конкретен повод няма, може би просто мисълта за това. Като са големи и са далеч от нас, е малко трудно да ги съветваме, да им даваме съвети. Ние затова решим да напишем ние, която освен те и други да могат да ползват в тези моменти, в които дават съвети на децата си или на внуците си. То, тя не е само книга за четене от деца, тя е книга за четене от възрастни.
1: Да. А предвиждате ли кампания да я представите на различни места?
0: Иска ни се. За съжаление сме много заети и до сега не сме успели да направим подобно нещо, макар че направихме връзка с много училища. Мисля, че просто времето беше такова в края на учебната година. Те всички са много заети, учители и деца. И така нататък, но силно се надявам, когато излезе втората книга, която е екология за тинейджери, и това ще бъде през, може би, в края на август, а в септември да направим представения. И може да сте сигурни, че Кърджали ще бъде първото.
1: Ще ви очакваме. Къде и как нашите слушатели, които проявят интерес, могат да се запознаят по-подробно, могат да си я закупят?
0: Тя има страница, която е... Може би просто трябва да напишат в Google книга за екология за деца до 10 години, Даниел Костов, и така ще бъде най-лесно.
1: Влизайки в страница,

0: Те ще могат да се запознаят
1: Да,
0: подробно.
1: ще могат да се запознаят и ще могат да поръчат. Дори там има линк за поръчка, така че ще могат да я поръчат и да изпратят на мен.
0: Подходяща ли е за подарък?
1: Повече от подходяща.
0: Това е чудесна идея. Добре, пожелавам на добър час на новата книга. На вас също така ползотворна работа по следващите. И очаквам да се чуем, когато видят бял свят и те.
1: Благодаря ви.
0: Екологът Даниел Костов, който е един от авторите на книгата «Екология за деца».

0: Българско национално радио.
1: Радио Кърджали. 90 мегахерца.